Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manē sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
1: And the Oscar goes to...
2: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kāds

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
1: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un daudzviet valstī gaidāms stiprs un ļoti stiprs karstums. Gaiss iesils līdz plus 27, plus 32 grādiem, savukārt daudzviet piekrastē būs vēsāk, tur plus 24, plus 26 grādi. Ultravioletās radiācijas indeks arī šodien būs augsts. Tikmēr Rīgā ir gaidām lielākoties saulaina diena bez ievērojamiem nokrišņiem, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 28, plus 30 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Eiropā turpinās spēcīgs karstuma vilnis. Čehijā, Vācijā un Polijā vakar sasniegti jauni gaisa temperatūras rekordi. Vācijā termometra stabiņš pakāpās līdz 41,7 grādiem, bet Polijā reģistrēti plus 40,5 grādi augstākā temperatūra valsts novērojuma vēsturē. Tikmēr Pasaules veselības organizācija lēš, ka kopš 21. jūnija karstuma viļņa dēļ Eiropā mirušo skaits ir par vairāk nekā 1300 lielāks nekā ierasts. Savukārt Rumānijā no šodienas līdz trešdienai ir izsludināts sarkanais brīdinājums par karstumu. Latvijā tuvākajās dienās karstums pakāpeniski mazināsies, bet nedēļas otrajā pusē laiks kļūs lietaināks, tā prognozē sinoptiķi. Šodien un rīt gaisa temperatūra vēl daudzviet sasniegs plus 30 grādus vietām gaidām arī pērkona negaisi. Savukārt pastiprinoties ciklona ietekmē nedēļas otrajā pusē nokrišņu būs vairāk un gaiss kļūs vēsāks. Nedēļas nogalē lielākajā valsts daļā dienās temperatūra vairs nepārsniegs.

0: sniegs plus 20 grādus. Un karstajā laikā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests biežāk saņem izsaukumus pie pārkarsušiem bērniem un jauniešiem, kuri ilgstoši uzturas saulē un nepietiekami uzņem šķidrumu. Mediķi norāda, ka bērni nereti nejūt slāpes, tāpēc vecākiem regulāri jāatgādina par ūdens dzeršanu. Tāpat palīdzība biežāk arī nepieciešama jauniešiem pēc intensīvām fiziskām aktivitātēm karstumā un cilvēkiem, kuri pārkarst nevēdinātās un sakarsušās telpās. Un vēl kiber uzbrukumu uzņēmumam Latvijas valsts meži īstenojušais hakers par datu atšifrēšanu pieprasa vairāk nekā 600 tūkstošus eiro. Tā savā YouTube kanālā apgalvo kiberdrošības eksperts Elvis Strazdiņš. Pēc viņa teiktā hakers vēlas saņemt 0,1% no uzņēmuma pagājušā gada ieņēmumiem. Strazdiņš norāda, ka hakers ar hakeri sazinājies personīgi un šādu summu noskaidrojas sarakstē.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Oscar goes to. Oscar goes to.
1: The Oscar goes.
2: Cik Oskar pašo laik jau sadalīt.
3: Mums ir grējuši supervaroņu izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO3.

0: roads. Where we're going, we don't need roads.
1: Pasaulslavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
2: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: pirmais jautājums, protams, ir, kā tu aizvadīji tropisko nakti? Tropi, laikam skatās, ja nenokrīt gaisa temperatūra zem 20, tad naktī, ja?
1: Precīzi. Tā ir tropiskā nakts.
0: Kā var attālpoties vispār?
1: Nu, baigi grūti, jā. Es dzirdēju, ka bija, es nezinu, ap cikiem, bet bija negaiss. Likās, ka pēc negaiss mazlietiņ tāds svaigumiņš uznāca, bet...
0: Jā. Es izbrāzu no garāžiņas ārā šodien ar mašīnu.
1: Aha.
0: Un svīstiet.
1: Ah, jā?
0: Es saprotu, es pieļauju, ka tā ir atkal vienkārši fizika, jā, jo citi iemesli tam nav, bet mašīna piekši pārņem to. Es tā nezinu, kas tas par matētu skatu uz dzīvi, jā? Jā. Es tur tā cīnos, visu saslēdžu, bet tu...
1: Aizgāja,
0: jā? Nu, bet bišķiņ vēlāk aizgāja, jā.
1: Nu, duramies.
0: Baigais mitrums, tas ir jāsaprot,
1: nu, jā. Ir. Iedomājies, es pat uzvilku šortu šodien.
0: Jā, un kāpēc es to nedaru vēl joprojām? Es to joprojām nevaru darīt, jo man ir to knišļu, knišļu sekas, man ir katram. Nu, kā mēs vakardien svinējām Aņukam 18, jā, sveiciens.
1: Sveicienam,
0: Man lielā meitene tā ir.
1: Jā.
0: Ai, labi, katru bērnu dzīvē 18, tas ir kaut kas liels. Nē,
1: protams.
0: Maksimā nevar teikt bērni, jā. Nu, vai kaut kā. Labi, vecākiem vienmēr būs bērns.
1: Tā jau vienmēr.
0: Tad pie tā atgriežoties un satiekot ciemes, katram stāstu, ka šitā nav man kaut kāda lipīgā slimība. Nu, cikā, es bērnībā man patīk tā medicīnas enciklopēdija. Un tur tieši tādi bija, nu, šķiet, simptomi kaut kam rītīgi rievīgā. Tie man ir knīšļi, miļie, man ir tādas rētas no tiem...
1: Tad tādi sarkani punktiņi, ja visapkārt.
0: Jā, no tiem Jāņa kodumiem. Nu, es tā, ka nevaru šortus vilkt tāds. Nu, ko, nu, viens ir laukos, zin kā. Piedodiet, nu, tas vienkārši bišķi savādāk.
1: Saprot.
0: Kur tad es Rīgā šitā ciešu?
1: Tas izklausās kā citāts no limuzīnas.
0: Nē,
1: tas ir reāli. Kur tad es Rīgā šitā ciešu?
0: Nu, man to ir sevi jāmoki, es nezinu.
1: Es skatos, man uz rokām arī ir pāris, nu, bet burtiski divi knišļu kodumi.
0: Tas neskaitās.
1: Nē, bet doma tāda, ka es saprotu, ko tu saki,
0: jā,
1: jo viņi man turās diezgan ilgi. Es starp citu nedēļas nogalē atklāju, zini, ko es atklāju, un šodien, šis būs iespējams pārsteigums daudziem. Šis, man liekas, ir Latvijas dimants. Daudz nezin. Varētu būt, ka nezina par to. Ir viena tāda pilsēta. Tur runā, ka tur dvējuši piedzimst, un tur pie jūra arī viss kaut kas.
0: Jā.
1: Ir tāda reāla. Bet es iesaku aizbraukt, kad es tad Liepāja. Esat dzirdējuši par Liepāju?
0: Nu, bet protams. Nu, mēs taču ar komplektā ar baibu no rītiem stāstam. Liepāja ir obligāti reizi vēlams divas gadā. Nu, ka tu kaut kā dvēseli tur mielojas.
1: Jā.
0: Nezinu, kā to pateikt vēl.
1: Nu, redz, tiem, kas ir dzirdējuši par tādu pilsētiņu kā Liepāja, nu, brīnišķīgi. Nu,
0: Nē, nu, tur viss ir labi. Es piekrītu, tur viss ir labi.
1: Tiešām izcila
0: vieta. Es kaut kā katru reizi iebraucot Liepājā, sevī sajūtu, atrodu, nezinu, atklāju
1: jaunu
0: kaut ko
1: es.
0: Jaunu es.
1: Jā, tur notiek tāds liriskā es pārdzīvojums. Tu zini, skolas laikā nebija jāanalizēt dzīvojums.
0: Es par to vienreizu vietā.
1: Liriskais es.
0: Liriskais es. Liriskais es, starp citu, pabija šajā, cik vispār piesētināt, nogal.
1: Aiziet.
0: Es pabija arī nu, Latgalē, nu tā kā riktīgi, nu tur 30 km attālumā no Baltkrievijas robežas pa taisnu līniju.
1: Jā.
0: Jau šķērsojot to zīmi pierobežu zonu, tas ir tā kā sanāk aiz Maltas.
1: Jā.
0: Latvijas Maltas, mm-hmm. vēl pišķiņ pa labi iekšā. Un es biju, nu, klāt divu cilvēku svarīgākiem notikumu dzīvē, vai ne?
1: Jā.
0: Kā ziņās?
1: Atzimšais dienās.
0: Rīkti.
1: Jā.
0: Bet atkal jau tāds piedzīvojums, ko es novēlu ikvienam. Manā gadījumā tas ir darbs, kas mani ved cauri pusi Latvijai, ja? Bet vērot, kā tomēr mainās. Nu, viens ir daba, otrs, nu, sētas, ja?
1: Jā.
0: Cilvēki sastaptie. Tas viss ir. Tas īstais brīdis, kad to piedzīvot ir vasara.
1: Vai tu vari teikt viņu vārdus?
0: Tu domā Mārtiņu un Egijs?
1: Jā. Ivars raksta Liepāja pilsētiņa. Nu tā, tīri noprecizējot. Protams, ka es jokoju. Liepāja ir labi zinām pilsēta, bet vienkārši es katru reizi, kad es atgriežos, es tā kā no jauna iepazīstu šo pilsētu. Man ārkārtīgi.
0: Izmēru ziņā Liepāja, kurā vietā mēs liekam Latvijā trešajā?
1: Vien no top lielākiem. Pagaidu, uz sanāk trešā. Daugavpils ir otrajā vietā.
0: Jā.
1: Vai ne? Daugavpils ir otrajā vietā, tad ir Liepāja, un tad ir C.

0: Sveicien sēstinieki, piedodiet, tas mums, nu, no mums nekur nevar aiziet prom. Mēs esam savas dzimtās pilsētas patrioti. Bieži uzslavējamies.
1: Baudam savas pilsētas.

0: Jā, nīstais laiks baudīt arī kārtīgi vasaru. Šodien šķietrīgais temperatūrs nu, būs tā krietni virs 20, jā, Mārtiņ?
1: Jā, līdz 32 grādiem.
0: 32?
1: Jā, tiksim pāri 30. Šodien vēl karstums turās pamatīgs.
0: Un tad es saprotu jau tuvāko pāris dienu jautājums ir, kad mēs atkal atkritīsim uz vēsākiem mazliet.
1: Jā, jā, būs mierīgāk.
0: Nu labi, tātad baudāmais laiks, ko darīt karstā dienā? Doties uz pludumālu. Piedod, absolūti neoriģināli, bet nu ko gan citu, vai ne? Un tieši šajā sakrā mums ir viena ētera aktivitāte, par kur tu varētu pastāstīt vairāk.
1: Nu jā, mums būs tiešām liels notikums.
0: Es to nosauku par vasaras lielo akciju, jā. Kur katru nedēļu kaut kas mazliet pamainās. Ja?
1: Un nosaukums jau vien runā par sevi. Ir rekordu vasara.
0: Wow.
1: Tas ir tāds wow. Rekordu vasara,
0: jā. Starp citu, nu patika uzstādīts Guinness rekords. Nu, es saprotu, vēl tur viss ir jāreģistrē, bet burātāji sapūta miglas taurēs.
1: Bija?
0: Jā.
1: Es apsveicu.
0: Skaidrs, ka jāapsveicu. Nu, pagai, bet tur tas skaidrs bija krietni lielāks nekā organizātori sākumā bija plānojuši. Man šķiet runa bija par 250 dalībniekiem, kad tik beigās nesanāca visi 800 kaut kas tāds.
1: Ā, nu redz.
0: Mhm. Šitā miglas taurē vēl nebija pūtuši cilvēki. Nu labi, tas pie rekordiem.
1: Par rekordiem vēl runājot, īstenībā par vasaru un karstumu, šīs dienas datuma rekords 29. jūnijā ir uzstādīts Rucavā, plus 32,7 grādi.
0: Sitīsim pušu šodien?
1: Nu, bet pastāv tāda iespējamība īstenībā. Mēs varētu, vienīgais, es uzreiz domāju, tā kā es skatos tos rekordus, es tūlīt arī prakciju izstāstīšu, bet tā kā es skatos rekordus, skatos gadu, kad ir uzstādīts, un man uzreiz asociējas ar kaut 1940. Gadā.
0: Jā, bet viss centrāla Eiropa, nevis Dienvidu Eiropas uzsvaru, pārspēja rekordus ar 100 gadu senu vēsturi.
1: Ah, jā, es runāju
0: par Franciju 40 plus kaut kas, jā, tur vai Vācija, ko konkrēts ciemats, labi, Vācijā laikam vispār ciemats, kā tāda nav pilsētiņa. tur ir krits absolūtais rekords, vispār absolūtais Vācijas karstam rekords šajās dienās.
1: Bet pēc par to gadu, es domāju, tur kā tur bija otrais pasaules karš, tā bija tā doma, ko es gribēju teikt.
0: Okay.
1: Par rekordu vasaru, jā. Katru nedēļu būs jauns rekords, būs jauns uzdevums klausītājiem un būs arī jauns nedēļas partneris. Un tātad, tas, kas, nu, kas būs jādara. Klausītāju uzdevums būs jāsacenšas asprātībā. To varēs darīt šajā

0: Te ir lielajā vasaras radio Star FM akcijā. Un pirmajā nedēļā mēs darīsim tā. Būs jāizdomā labākais arguments priekšniekam. Kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales?
1: Tātad pirmā būs asprātības nedēļa.
0: Jā. Jā.
1: Un tāpēc tam jau iespējams arī taustāmie visādi rekordiem.
0: Jā, viskaut ko mēs mēģināsim.
1: Labi, esiet asprātīgi, kā priekšniekam paziņot vai argumentēt, kāpēc šodien ir jāstrādā no pludmales. 7:24 minūtes rāda pulkstens, Mārtiņš Spurs, Jānis Romanovskis. Visu šo nedēļu zoopastā tieši šādā sastāvā. Būsim kopā ar tevi un mums ne tikai rekordu vasara, bet arī vēl cits iespējas tikt pie balvām. Atalgot sevi par dūšīgu mūsu stacijas klausīšanos. Labrīt!
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: City Finances – brīvība biznesam.
6: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
5: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
8: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
9: Apiņķies papīrīt, 1, 2, 3.
8: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
10: And the Oscar goes to...
11: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
12: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
13: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
15: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām veidosies gubu lietu smākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu un iespējams arī pērkona negaiss pūtīs lēns vējš un daudz vietu valstī gaidāms stiprs un ļoti stiprs karstums gaiss iesils līdz plus 27, plus 32 grādiem. Savukārt daudz vietu piekristē būs nedaudz vēsāks, tur plus 24, plus 26 grādi. Un ultravioletās radiācijas indeks šodien būs augsts. Tikmēr Rīgā gaidām lielākoties saulaina diena bez ievērojumiem nokrišņiem saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 28, plus 30 grādiem.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Latvijas pašvaldības savienība un izglītības ministrija šodien pārunās izglītības nozares aktuālos jautājumus sarunās spriedīs par drošību skolās mācību līdzekļiem un izglītības iestāžu darbu iespējamu apdraudējumu gadījumos. Šodien darbu sāk jauns patvēruma meklētāju izmitināšanas centra mucenieki vadītājs, kas pildīs arī patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākumus un jaunā vadītāja vārds pak laban netiek atklāts. Pēc naktī notikušajiem ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem Krievu okupētajās teritorijās Hersonas apgabalā Krimā un Donetskā vērojami liela mēroga elektroapgādes traucējumi. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 1450 un saskaņā ar ANO datiem vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Zviedrijā dienvidos vakar cietuši vairāki cilvēki, kad negaisa laikā zibens iespēra kokā izklaides parkā trīs cilvēki nogādāti slimnīcā. Pašmājās valsts ceļu tīklā 64 posmos notiek dažāda veida būvdarbi, no tiem visvairāk Latgales reģionā un lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts. Galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas un uz Daugavpils apvedceļa. Prognozēto karsto laikapstākļu dēļ pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, šodien norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no 10:00 līdz 20:00. Rīgas pašvaldība plāno pārbūvēt Lāčplēša un Satekles ielas krustojumu. Projekts paredz uz

labot satiksmes plūsmu, izbūvēt jaunu gājēju un velo infrastruktūru, kā arī modernizēt luksaforu sistēmu. Un vēl atzīmējot Latvijas būrāšanas savienības 100 gadi vakar vakarā Rīgā Daugavā pie Vanšu tilta, uzstādīts jauns Guinnesa pasaules rekords kategorijā visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas tauras. Rekordu uzstādīšanā piedalījās 611 dalībnieki.

0: dziesmas vārdus neizmetīs. Vēl tas tiešām saskan ar to, ko mēs piedzīvojam šajās dienās. Labrīt visapkārt!
1: Labrīt, labrīt, Zaupastā. Billijs Aidels, Hot in the City, izskan stāriņās. Tāpēc citu interesanti, es nezinu, vai tagad varētu dzirdēt, bet vispār dziesmas beigās Billijs Aidels iesaucas tā kā New York, vai ne, par New Yorku. Bet izrādās, tas nebija vienīgais variants. Ierakstu kompānija bija izdomājusi, ka beigās vajag ierakstīt dažādas versijas, tā kā nosaukt tur Boston, Chicago, Phoenix, un tad katru reizi cilvēki domāja, ka ir ierakstīts tā kā par viņus pilsētu.
0: Tagad bija tāda doma to izmantot koncertos vai izplatot ierakstu.
1: Ierakstu.
0: Tas jau bija ierakstu. Laiks, kad ļoti pirka albumus un vispār jau, ne?
1: Ierakstos. Visticamāk, ka dažādās radiostacijās es pieņemu, ka dažādu pilsētu, zikā tās jau lielās pilsētas, kur ir sava radiostacija katrā vietā, un tad noteikti, piemēram, tur Phoenixā ir savā radiostacijā, re, kur Billija Idol šāda versija. Un tad cilvēks aizbrauc uz New York un klausās, ej, man liekas, viņš par Phoenixu Es īstenībā gribēju ielikt kaut kādu tādu dziesmu par karstumu, un tad man cots variants bija, es esmu mazliet Don Quixote, bet tas laikam nestrādā.
0: Kāpēc ne?
1: Nu, jo Don Quixote.

0: Es saprotu.
1: Jā.
0: Vārdspēle.
1: Vārdspēle. Ejam tālāk. 38 minūtes ir pareizes
0: tādu
1: laiks.
0: Jā, sakāmo no Jāņiem līdz Pēteriem.
1: Jā, protams. Protams.
0: Šodien noslēdzās tas cikls no Jāņiem līdz Pēteriem. Jā.
1: Šodien pēču diena.
0: Šodien ir Pēteriš, jā. Pēteriš, Pēteri, pēči. Vispārējais Pēters, Pāvils, Pauls un Paulis.
1: Es kā vienmēr Pēters īstenībā sauc par pēču. Man bija draugs Pēters, bērnībā Cēsīs, sveiciens Pēterim, Pēterim G. Un es viņu sauc par pēču vienmēr kaut kā. Es nezinu, citi sauc Pēteri par pēču. Pēču.
0: Jā, dzirdēts.
1: Nav slikti. Sveicien jums vārdienā. Tad pagaidi, no Jāņiem līdz Pēteriem tu teici?
0: No Jāņiem līdz Pēteriem, jā.
1: No Jāņiem līdz Pēteriem.
0: Tas ir droši vien par svinēšanu, ne?
1: Iespējams. Nu, viss kaut ko jau var darīt no Jāņiem līdz Pēteriem.
0: Tā ir atgriešanos, draugi.
1: Jā, šodien ir Hug Holiday, alternatīvais kalendārs.
0: Es tieši meklēju. Labi, tu esi ātrāk atradis.
1: Apskaušanās diena. Jā, bet pagaidi, nē, tur nav, tur ir tā kā Hug Holiday. Tātad.
0: Tas varbūt tieši, ka nē. Nu, tā kā brīvdienas no apskaušanās, nē?
1: Nē, pagaidi. A, nē, nu tas ir tā kā apskaušanās tāda apskaušanās svētki, sauksim to tā. Nu, tad šodien var apskauties. Cits dienas jau arī var. Bet tā ir alternatīvā kalendāra diena.
0: Kas tur vēl atcērā?
1: Nu, baigi jau daudz nekas. A, nu, pagaidi. Starptautiskā zvejnieku diena.
0: Nu, redzi.
1: Jā.
0: Mēs taču tomēr esam zem pie jūras.
1: Jā, mums arī 900 sekundēs, starp citu, Andris, ja es nemaldos, Andris ir Andris no Rojas, un viņš katru rītu ir jūrā.
0: Kā reiz Roja, man šeit ir nu, viena no tām salīdzinoši nedaudzajām vietām, vēl, kur ļoti aktīva tā zvejniecība notiek, vai ne, ar savu mazo ostīņu.
1: Jā.
0: Nu, piedodiet, ceru, ka es nevienu nenoniecinu mazā ostiņa, tas šiem mīlīgi un simpātiski ir tāda osta, vai ne?
1: Protams.
0: Kas vēl joprojām ir aktīva, dzīvelīga, viss notiek iziešana jūrā, nākšana atpakaļ,
1: jā. Tā kā sveicieni visiem zvejniekiem. Zvejnieks un makšķernieks nav viens un tas pats. Jā, nav viens un tas pats. Nē, es vienkārši uzsveru, ka tas nav viens un tas pats.
0: Makšķerniekiem mēs esam visi.
1: Lai cik reizes es ar tēti būtu braucis makšķerēt, nu es nevaru sevi tā kā dabūt tajā prāta
0: jā,
1: zonā.
0: Jā, es tētim arī jau cik vasaras no vietas soli, ka mēs aizbrauksim, jā. Nu tā kā divatāms kaut kas vienmēr nesanāk, nu es jau esmu tas pasākumu norāvējis, tu jau saproti, jā, tā man tur dārbi un vēl kaut kas, jā. Bet burtis vakar satiekot tēti, viņš saprot, ka uz mani vairs tur nav jēga likt likmi šajā sakarā, es atkal visticamāk, nu, kaut kā nolekšu.
1: Jā.
0: Un tētis Lūkī, tā kā sarunāja.
1: Jauno.
0: Izrādās Cēsu pils parka dīķi oficiāli tajā drīkst makšķerēt. Es atceros, ka manā laikā tas bija absolūti nelegāls pasākums. Mēs ar kaimiņu Aigītiem sveicēns.
1: Jā.
0: Viņš par, es tev kādreiz viņu makšķernieks stāstis izstāstīšu. Viņš ir noķērs Cēsu valsts ģimnāzijas dīķi lielāko karūs.
1: Tajā mazajā dīķītī pie skolas. Jā. Es tev gājuši lidot.
0: No, es tev saku tā, labi. Atgrieš, bet Cēsu pils parka dīķi tēt oficiāli drīkst makšķerēt.
1: Šis ir insats,
0: nezināju. Jo tur ir savairošās ļoti daudz zivs. Un tad kā reiz, nu tāds variants, zin kā vecotāvs ar lūki, jo aiziet uz pilsētas centru pamakšķerēt.
1: Kad
0: ir tāds variants sarunāts?
1: Tas ir ļoti jauk. Tas tā kā kadrs no
0: films. Nelegāli to darījām.
1: Tas ir kadrs no films.
0: Jā.
1: Kad tu biji pēdējo reizi? Tu biji? Es taču biju kādreiz.
0: Makšķerēt?
1: Nu, jā.
0: Baigsen.
1: Jā?
0: Baigsen.
1: Es biju šogad, starp citu. Tētis noķēra līdeku. Es noķēru neko un vēl noslīcināju savas saulesbrilles.
0: Normāls rezultāts. Šitā jau, nu, šis ir pavisam normāls gala iznākums tādiem makšķerniekiem, kā mēs.
1: Es vilku ārā to, kā to sauc, ankuru. Vilku ārā un man nokrita saulesbrilles un es tikai skatos, kā viņas lēnām slīd lejā ūdenī. Un es domāju, bāc, es šeši varēju paņemt to tīkliņu un mēģināt ar to izvilkt. Tas būtu paspējis, bet neko darīt.
0: Nu, tas ir reakcijas jautājums, Mārtiņ. Labrīt, Star FM ētrā Mārtiņš Gurs, Jānis Romanovskis.
1: Makšķernieku stāsti!
0: Klausies, vajadzētu atgriezt ētrā makšķernieku stāsts. Jo nav nekā foršāka klausīties makšķernieku stāstus.
1: Daudz labas lietas.
0: Šī ir Angels no Flipside. Būs arī George Michaels, viņa Faith. Ne.

0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu

0: personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
1: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops!
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts! Katrai pirmdienai.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. Jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
5: Studijāms pievienojas Kaspars Dvinskis, Sport Freeride. Labrīt!
6: Labrīt! Pirmdienas rītā. Jā, nu pirmdienas rīts ir liels izaicinājums parasti, kā man tā Tomam, jo tik daudz tie sporta notikumi ir, par kuriem gribas pastāstīt, un tā, nu, īsi 5 minūtēs mēģināsim izskriet visam cauri. Sākam, protams, ar futbolu, ar pasaulē aktuālāko sporta notikumu šobrīd pasaules kausu. Pirmā play-off spēle ir aizvadīta, vēsturiskais pirmais 16 daļu fināls pasaules kausa vēsturē. Pirmo reizi 32 komandas piedalās play-off turnīrā. No 48 dalībniecēm esam palikuši pie 32, nu jau šobrīd pie 31, jo tā pirmā play-off spēle aiz muguras. Vakar Los Angelesā Kanāda tikās ar Dienvidāfrikas Republikas komandu un Kanāda izcīnīja uzvaru šajā mačā ar 1-0. Kanādieši pirmo reizi spēlēja pasaules kausa play-offos līdzīgi arī Dienvidāfrikas Republikas komanda. Nu līdz ar to arī Kanāda, protams, pirmo reizi kādu play-off kārtu pasaules kausā ir pārvarējis. Uzvaras vārdus kanādieši guva jau spēles kompensācijas laikā. Mača 92. Minūtē ar precīzu sitienu no atrodoties nedaudz ārpus soda laukuma, tiekot pie atlākušās bumbas, izcēlās Kanādas izlases kapteinis Eušs Takju. Kanādas pretinieca astodaļu finālā noskaidrosies jau naktī uz rītdienu pēc Latvijas laika 4:00. Agri no rīta spēle sāks Nīderlandes un Marakus komandas, un tieši šī dueļu uzvarētājs astodaļu finālā tiksies ar Kanādu. Bet šovakar Latvijas futbola draugiem ļoti ērtajā laikā, 8:00 vakarā, Brazīlija ar Japānu aizvadīs 16. Fināla spēli. Viens no visaizraujošākajiem 16. Fināla dueļiem vismaz uz papīra, es teiktu. Šovakar 8:00 vakarā gan Go3 platformā, gan arī kanālā TV6 tiešraidē. Savukārt pus12:00 īsi pirms pusnakts 16. Fināla spēli aizvadīs arī Vācija ar Paragvaju. Jāni, man tev ir jautājums. Vai tev vakar izdevās skatīties Kanādu?
5: Izdevās skatīties.
6: Vai tu redzēji to epizodu pirmā puslaika izskaņā ar momentu, kur
5: krita? Nebija šī ir 11 Jā. Metrus vod sitienu.
6: Tavā sirdī. Nē, bija pendela vai nebija
5: nav
6: pendela?
5: Nav sen jau stāsts par sirdi, kopš var ieviešot.
6: Nē, tas ir futbols, dvēseli un sirds tikai.
5: Nē, tāpēc jau tur ir tiesneši. Nevēl tos var tiesnešus arī pirms tam piesaka. Man ir grūti komentēt, bet tad, kad es sapratu jau otro reizi apkārtot.
6: Tu politikā taisies, kad tu grūti komentēt.
5: Pakat man uzdeva jautājums, tam mēģina atbildēt. Tad, kad es otro reizi noskatījos to atkārtojumu, es sapratu, ka nepiešķirs 11 metrus otru sitienu. Tāpēc, ka man šeit pat bišķiņ godīgi, jo tur tāpat nekas nebūtu bijis tālāk.
6: Nu, es esmu vienā laivā ar tevi. Vakar vienkārši izvērtās ārkārtīgi garu un interesanta diskusija pasaules kausa komentētāji mūsu WhatsApp čatā, kur arī nu, mēs ar to esam tikuši laimīgā kārtā iekšā. Nu, tur šķēpi lidoja, domas dalījās un pie kopsaucētā arī beigās neizdevās.
5: Tas, kā, viens ir nokrist 11 metrus soda laukumā. Otrs ir, vai no šīs situācijas par tur potenciāli kaut kādi vārti rādījās. Nu, šajā gadījumā noteikti, ne.
6: Jā, nu, es esmu arī ar tevi vienā laivā, es arī uzskatu, ka pendela korekti tika nepiešķirta, bet ir futbola draugi, kas tā neuzskata. Tāpēc arī futbols varbūt ir tik interesants, ka situācija viena, bet viedokļi varbūt dažādi. Bet nu, tā, tas sausais atlikums taisnība,

0: Nu, tas ir tas, ko tiesnesis saka. Ejam tālāk. No futbola palicam nedaudz nost. Pastāstīšu, ko šodien pa dienu var padarīt. Šodien pa dienu pilnīgi noteikti ir jāslēdz iekšā televizors, lai nebūtu jāiet ārā un jāmocās ar milzīgo karstumu, jo ap pulksteni 14:40 savu pirmo spēli Wimbledons atklātajā tenisa čempionātā aizvadīs Aļona Ostapenko, pasaules 35. Raketa. Pirmajā kārtā tiksies ar mainieci Harrietu Dartu, kur rangā ir 151. Pozīcijā, un Dartu pie iespējas spēlēt Wimbledons Grand Slam turnīrā tika pateicoties īpašajai ielūgumam. Ostapenko un Darts spēle tiešraidē būs iespējams skatīties Go3 Sport Open kanālā un arī vienkārši Go3 platformā. Motorsporta pasaulē pirmo reizi karjerā uz goda piedestāla pasaules čempionātā motokrosā MX2 klasē ir izdevies kāpt Jānim Reišulim. Jānis pasaules čempionāta 9. Posmā Portugālē izcīnīja otro vietu. Pirmajā braucienā viņam otrajā pozīcija, otrajā braucienā 4. Vieta un posmā kopvērtējumā otrā vieta un kā jau teicu, pirmais piedestāls karjerā. Ja neredzējāt, tad to, kā Jānis izbauda piedestālu, varat apskatīties Go3 sporta sociālajos kontos. Jāņa brāļlim Kārlim 8. Vieta divu braucienu summā MX2 klasē, savukārt prestižākajā MXGP klasē Pals Jonas izcīnīs 6. Vietu. Pasaules čempionātā rallijā Grieķijā salīdzinoši veiksmīgi sacensības ir aizvadījis Mārtiņš Sasks ar Renāru Franci. Viņiem posmu kopvērtējumā 8. Pozīcija. Vakardienas svētdienas ātrumposmi viņiem izdevās diezgan labi no 11. Vietas sanāca kāpties uz 8. Vietu. Posmu uzvarētājs Sebastiens Ožē. Nākamais pasaules čempionāta posms rallijā no 17. Līdz 19. Jūlijam Igaunijā un arī tur Sasks ar Franci būs ierindā.
1: Kaspar, paldies!
2: Zoopastas sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
1: Mārtiņš Būris un nokauta jautājums.
3: Kad jūs pēdējo reizi kādam iesitāt pļauku?
4: Man liekas, ka nevar jau tā skaļa vairs mūsdienās teikt. Ne?
5: Es nekad nevienam pļauknās iesitu.
1: Ja sita, sita pa īstam.
3: Ļoti labi. Ir tāda power slap līga.
1: Zinu, pa ko tu runāji.
3: Ir tāds pļauku sports.
1: Jā, šausmīgs patiesībā.
5: Nu, tā diezgan briesmīgs.
3: Es esmu redzējis, jā, pāris video neizskatās labi.
5: Nav tā, ka gribas piedalīties.
3: Jā. Nu, tāda profesionālā pļauku sporta līga tika izveidot 2022. Gadā, bet, protams, tas sporta veids jau bija iepriekš.
5: Pļaukas cilvēks ir krietni sanāk.
3: Pļaukas sit jau kopš ledus laikmeta, bet kas tiek tad jautājums ir šāds, kas tiek uzklāts uz sportistu sejas tieši pirms pļaukas?
5: Pļaukas saņemšanas. Ja? Tas ir kaut, nu,
1: interesants jautājums. Dos atbilžu variants vai?
3: Jūs varat pāris vārdus padiskutēt, došu atbilžu variants.
1: Nu, droši vien kaut kas, kas tomēr mazliet palīdz tam, kurš saņem šo sitienu.
5: Jo tā
1: es pieļauju, ka tā varētu tikt iesmērēt āda, lai tā neplīst. Nu, piemēram,
5: nu, lai neplīst un lai nedaudz tā kā aizslīd varbūt tas vēziens tev gar vaigu. Tā man liekas, tas nu, varētu būt vecais, labais, vienkāršais vazelīns.
3: Atbilžu variants ir šādi. A. Krīts. B. Ledus želeja. C. Vazelīns.
1: Vazelīnišu tikko izdomāja, tā tā laikam nebūs pareizā.
3: Ne, es varu godīgi pateikt, neesmu mainījis atbūt žariens.
1: Nu, nu tad ņemam vazelīnu, jā.
5: It kā bāds, bet liekas pilnīgi viss no tiem trim. Labi, bet, bet zikā, ne, uz manu atbildību ņemam
1: bet vazelīnu. Bet viņiem tur nebija kaut kas balts
5: uz ir, bet man liekas, ka to balto tu liec uz plaukstas.
1: Jā, vai ne?
5: Un viņš teica uz sejas.
1: Jā, viņš teica uz sejas.
5: To balto pulverīti, man
1: prāt, ko vizuāli Latviņā ir, ka viņi ir tiešām.
5: Jā, jā, tas ir, viņi ir balts pulveris tur ir, tam visam pa vidu.
1: Bet pulverīti.
3: No viņa tad jūs variet.
5: Mēs paliekam pie vazelīna.
3: Jā, jūs tagad vazelīna. Paldies, vazelīns ir ieskaitīts. Ledus želeja tā nav. Vazelīns tas arī nav. Izrādās, tas ir krīts, un jo. Interesanti, ka krītu klāj tāpēc, lai pēc sitienu uz pretinieka vaiga paliek tāda balta nospieduma zīme, jo tiesnesim tas palīdz uzreiz redzēt,

0: ziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietu smākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un daudzviet valstī gaidāms stiprs un ļoti stiprs karstums. Gaiss iesils līdz plus 27, plus 32 grādiem. Piekrastē gan būs nedaudz vēsāk, tur plus 24, plus 26 grādi un ultravioletās radiācijas indeks arī šodien būs augsts. Tikmēr Rīgā gaidām lielākoties saulaina diena bez ievērojumiem nokrišņiem, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 28, plus 30 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Eiropā turpinās spēcīgs karstuma vilnis. Čehijā, Vācijā un Polijā vakar sasniegti jauni gaisa temperatūras rekordi. Vācijā termometra stabiņš pakāpās līdz plus 41,7 grādiem un policija Berlīnē izmantoja ūdens lielgabalus, lai palīdzētu iedzīvotājiem atveldzēties, bet Polijā reģistrēti plus 40,5 grādi, kas ir augstākā temperatūra valsts novērojuma vēsturē. Savukārt Rumānijā no šodienas līdz trešdienai ir izsludināts sarkanais brīdinājums par karstumu. Tikmēr Pasaules veselības organizācija lēš, ka kopš 21. jūnija karstuma viļņa dēļ Eiropā mirušo skaits ir par vairāk nekā 1000.

300 lielāks nekā ierasts. Latvijā tuvākajās dienās karstums pakāpeniski mazināsies, bet nedēļas otrajā pusē laiks kļūs lietaināks, tā prognozē sinoptiķi. Šodien un rīt gaisa temperatūra vēl daudz viet sasniegs plus 30 grādus, vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Savukārt pastiprinoties ciklona ietekmē nedēļas otrajā pusē nokrišņu būs vairāk un gaiss kļūs vēsāks. Nedēļas nogalē lielākajā valsts daļā temperatūra dienas laikā vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Pēdējos gados bērni un jaunieši arvien biežāk nonāk Eiropas tiesību aizsardzības un drošības iestāžu uzmanības lokā saistībā ar radikalizāciju un vardarbību, tā norāda valsts drošības dienestā. Arī Latvijā konstatēti vairāk šādi gadījumi un atsevišķos gadījumos sākti arī krimināli procesi par terorisma slavināšanu, terorismu attaisnojošu materiālu izplatīšanu un apmācīšanos terorismam. Drošības dienestā arī brīdina, ka jauniešus visbiežāk cenšas vervēt sociālajos tīklos, saziņas lietotnēs un videospēļu platformās.

0: studijā. Mēs viennozīmīgi esam grāpīši tajā laikā. Nu, zini, ka dažkārt tu pats sev tā kā nosolies, izdarīšu smagos darbus agrā rīta stundā vēl, zini kā, nu, kamēr saulīte nav zenītā. Tas neko nemaina. Rīts ir karsts, vai ne?
1: Tā ir.
0: Mēs pat neesam dabūjuši attelpu. Neskatoties uz to, ka Rīgā ir bijis negaiss, ap 3:40 kāds no mūsu klausītājiem bija nomodā. Nu, kārtīgi esot dudinājis pērkons.
1: Es pamodos, īstenībā no tā. Zipsniju
0: uz zipšņu un pat lietus nogās. Mm-hmm. Nekāda attelpa no tā nav.
1: Es biju domājis, ka varbūt man suns sāks riet negaiss laikā, jo man šķiet, viņš vēl nav tā īsti pieredzējis negais, bet neko, gulēju. Viss kārtībā. Viss labi. Bet parasti sanāk tā, ka tad, kad ir tās karstās dienas, tad vismaz pa nakti tu attais logu un tu vari izvēdināt. Šajā naktī tā īsti nebija.
0: Nebija un nebūs. Bet, nu kā jau mēs minējām, šis ir tāds īslaicīgs karstuma vilns, tāpēc tas ir jāizbauda pie jūras. Mums pat ir īpaši aktu

0: aktivitāti šonedēļ. Tātad asprātībā vingrinājums, ja, ko jūs, kā jūs argumentētu priekšniecībai, nu ja vien pats sev no priekšnieks, kāpēc šodien vajadzētu strādāt no pludmales, pludmalē, nevis atrasties birojā darba vietā.
1: Es domāju mierīgi, ja tu esi pats sev priekšnieks vai priekšniece arī. Vispār nav problēma.
0: Vai ne? Jā. Bet vēl pirms tā mums būs viena cita aktivitāte. Kopā ar Trade House dzejnieku konkurss. Ļoti iecienīts šeit pie mums zoopastā ar šodienas uzdevumu. Tev četrindē jāiekļauj vārds Trade House, protams, un katru dienu būs vēl kāds papildus vārds, un šodien tas ir pirmdiena. Vārds pirmdiena. Pirmdiena un Trade House. Par Jā. Kādu tēmu?
1: Par kādu tēmu?
0: Vienalga.
1: Vienalga.
0: Vai ne?
1: Jā.
0: Vēdošākais, smieklīgākais, skanīgākais variants. Katru dienu tiek apbalvots, zinkas būs balvā. LED sejas maska.
1: Mhm. Bet nedēļas beigās.
0: Paga LED sejas maska.
1: Jā, tā ir tāda maska, ko tu uzliec uz sejas.
0: Es saprotu, bet viņa tā kā...
1: Viņa ir speed.
0: Piedod, man ir vienkārši jautājums. No. Tehnisks dabas. Jā. Sejas maska, kas palīdz ādai, vai sejas maska, ar kuru iet uz maskarādi?
1: Uz maska, kad tu pēdējo reizi biji uz maskarādi.
0: Baigais sanvārds.
1: Jā. Kā tu ar draugiem aizņem uz maskarādi?
0: Klausies, man šodien sajūta, ka vajadzētu aizņem uz maskarādi.
1: Tas ir labs. Nē, nu tā ir man šķiet,
0: no,
1: lai atjaunot. Tu tā kā sejas ādu...
0: Paga, bet tā jau ir procedūra, tas nav tāds mājas variants, ja? Nē, nu lūdzu, paskaidro, man tuši vairāk zini.
1: Nē, lietām, nu, es, nu respektīvi, tā tad, ja? Tad Trade House vispār.
0: Jā. Tas ir skaistumkopšanas preču veikals.
1: Nu, jā, preču veikals.
0: Nu, tas tāds mājas variants. Tā nu, jā. LED maska.
1: Jā.
0: Viņa jāsavieno ar bateriju? A, nē, LED jau...
1: Nē, nu led jau vajag enerģiju kaut ko dabūt. Nu, tur ir tāds ratiņš. Viens cilvēks, nu, tā kā griež to ratiņu.
0: Jā.
1: Un tam viņš visu laiku lādē to sejas masku. Un pēc tam tu uzliec, un tad pēc divām dienām jūs ejat uz maskarādi.
0: Tā, mīļās meitenes, radio klausītājs. Lai mēs neaizbrauktu pilnīgi kaut kur šķērstā un pastāstiet, kas ir led maska? Led sejas maska.
1: Nu, izstāstiet mums, kas ir led? Sejas maska. Reku mums rakstas ar citu kāds.
0: Mums pietrūkst to sievietu sētā. Īvētiņ!
1: Īvētā!
0: Met vienā ziņas atnāca izstāst, kas ir led sejas maska. Es nevaru pat iedomāties, kāds izskatās. Es visu kaut kādus variants esmu redzējis. Nu, tos, kur ar atstiņām ir šitā brīdī. Nu, tuknu caurumi Jā. Un mucas vietā. Un tādu čku uzliek.
1: Es esmu redzējis tādas tā kā pēdējā laikā, ka ir elektroniska tāda maska, ko tu uzliec virsū, un viņai no viņas nāk ārā gaisma, kas spīd uz seju.
0: Pat Jā. Tā ir tā kalna saulīte, ko mēs kādreiz...
1: Pats, man liekas, mēs jo vairāk runājam, jo lielākā
0: purvā
1: mēs ejam.
0: Redzi?
1: Jā, es tieši šādu pēc skata arī iztēlojos. Tā kā hokeja. Viņa iztēlās bišķiņ tā kā hokeja. Tāda
0: nu, hokeja vārdsarga.
1: Vārdsarga maska, jā.
0: Pagaid. Un viņa tā kā uz to ādu, jā?
1: Uz ādu kaut kā tur darbojās.
0: Ej, bet boigais variants.
1: Jā.
0: Nu, tie ir pamēģināšanas pēc šitā gribētos.
1: Nu, re, kur ir, tātad, nu jā, Trade House sanāk, tad... Var iegūt tādu starojošu un jauneklīgu sejas ādu.
0: Jā.
1: Nu tā, vismaz te rakstu.
0: Nē, nu, klausies, nu dzejniekiem tad ir jāsasparojas. Tātad Jā. Viens katru rītu tiks pie šādas led sejas maskas, kuru mēs subjektīvi izvērtējot, nu, iecelsim par rītu uzvarētāju. Tātad četrinde, vārds pirmdiena un vārds treehouse. Jūsu dzejolī, nu, tad mums tālāk tur tikai vērtēšanas jautājums.
1: Jā, mēs tikmēr izglītosimies.
0: Jā, paldies.

0: arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
1: 5 zvaigžņu viesnīcas zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bites LV un Bites salonos. Bite!
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: And the Oscar goes to...
1: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
5: Oskar reizes supervaroņu izglābuš pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 eiro. Leduskapis – 268 litri – 249 eiro. Saldētava – 186 litri – tikai 259 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā Kā senukai veikalos un e-veikala smartvend biedriem.
9: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
10: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
11: Kas?
10: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
11: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
10: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
11: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
12: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
13: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Radio Star FM un Lindstrom sāk rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim. Klausies Stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
7: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulēnākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
6: Asprātīgākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom. Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē. Bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.
8: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
9: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
10: Izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slipsvītra Prāta vētra. Signet banka.
11: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithaus konkursu?
12: Ha, nu bet protams! Klausies Starvem Zopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
11: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithaus un dienas atslēgvārds?
12: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithaus dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
11: Un balvas arī ir.
12: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
13: Nedēļas lielā balva. Nu jau mēs esam redzējuši gan fotogrāfijās, gan pašsameklējuši. Kas tad ir tā LED sejas maska? Nedēļas lielā balva. Katru dienu pa finālistām. Piektdienu lozēsim. Starp pieciem finālistiem. Jā, nu šodienas uzdevums tā četrinde ar diviem obligāti iekļaujamiem vārdiem. Viens no tiem ir Treithaus, kas nemainīgi būs visus rītus. Un tad viens, ko mēs katru rītu pamainām šodien, tas ir vārds pirmdiena. Nu kā pie pirmdienas?
14: Iepazīstī lielāko skaistumkopšanas preču veikalu Latvijā Treithaus. Tur vairāk nekā 800 zīmolu. Tavam skaistuvam, veselībai un labsajūtai produkti, mirdzošiem matiem, starojošai ādai, jānikošam, grīmam, arī produkti ikdienai, profesionāli ar iznājumu saloniem, kā arī nišas un luksus zīmoli. Un arī aktuāli trendi, tas viss ir vienu vietu. Tā kā droši apmeklēt Treithaus iepiršanās centrā Olimpija un Akropoli Alfa vai arī, protams, mēs taču dzīvojam 21. Gadsimtā, droši arī iepirkties arī treithaus.lv.
13: Tā Sveta mums raksta, pirmdiena klāt uz Treithaus es eju, lai palutinātu savu nogurušo seju. LED sejas maska mazliet burvības klāt, tagad esmu gatava nedēļu sākt. Bet labi.
14: Jau, bet...
13: Ļoti labi.
14: Tad kaut kas tur
13: ir. Pat man liekas pretī.
14: Jā.

0: Tā, nu, tad šis, ak, pirmdiena ir, nē, pagaidu, bet pastīsimies, Kristīna to raksta. Ak, pirmdiena ir klāt, un alga tikko kā nāca, bet prāts man jau uzreiz ko citu saka. Es Treithausa veikalā ieplānoju grozu tik smagu, ka kontā tagad redzu tik tukšumu un badu.
1: Jā. Pirmdienā pamostos spogulī, ieskatos ārprāts, kas tad tas radās tēls neparasts. Sejušķība, mati līgi, apmūstu es uz brīdi, Treithausa apciemošu. Ieteiks, ko jaunu seju manu iztaisnos, atlaida vēl dos. Nu tāds.
0: Zāne raksta šādu, varbūt tur nav uzreiz tādas atskaņas, bet haikas tāda sajūta, es teiktu, haikas iedvesma. Pirmdiena kož. Treithausa glābj, skropstas augšā, diena izdevusies.
1: Haika.
0: Haika.
1: Haika.
0: Tā ir haika.
1: Viss var paslaucīt haiks.
0: Tā ir haika.
1: Tā vērš, es domāju, ka mēs, nu kā pie pirmdienas, varētu arī ar šo noslēgt mūsu atlasi.
0: Re, kur viens ir ar atskaņām arī.
1: Nu aiziet.
0: Ārta saka, tuč nelasīju šo, vai ne?
1: Nu.
0: Stāriņš prasa pirmdienā, kas ir Treithausa brīnumā. Svaiga seja, kopta āda, ir mums foršā ikdienā.
1: Ļoti labi. Jā. Ļoti labi. Tā, es lieku svetas atsūtīto, ko tu? Mm-hmm. Jā, vidz pirmdien klāt uz Treithausa seju, lai palutinātu savu nogurušo seju. Lecējas maska mazliet burvības klāt, tagad esmu gatava nedēļu sākt. Nu tāds, gan atskaņa, gan doma, ne?
0: Paga, bet šo mēs arī nelasim. Es vēl vienu.
1: Nu, aiziet.
0: Jā, pēdējais. Ģīmsi piepams pēc brīvdien šorīt, kas ir pirmdien, jāliek gurķi ripenieks. Ā, nē, aiz loka 21. Gadsimts uzspīdinās Treithausa lampu un būs labinieks.
1: Jā.
0: Skaidrs. Jā, atstāds.
1: Mhm. Ir pagaidu, neno vēl visas, jā. Tu šo izvirzi?
0: Jā, patika izteiksmes līdzekts šajā...
1: Ītim bieži piedzīvot ceiterā, jo mēs jau trāpam pa visiem novadiem.
0: Es jau zinu, vienmēr kaut kas tajā ir tāds jautrs. Nē, nu zini, laikam es tev piekritīšu.
1: Ja.
0: Tas, kas bija tavējais.
1: Pats pirmais. Tas nebija manējais, tas bija svetas, bet... Vai forši ieliek manēju finālā.
0: Tas, kas bija tavējais, iesvetīts ar svetas vārdu.
1: Ņemot to cieti.
0: Ņemot to
1: cieti. Liekam tev iekšā finālā piekdien lielā izloze. Atgādinām nedēļas lielā balva no Treithausa. Led sejas maskā.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām veidosies gubu lietu, smākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš un daudzviet valstī gaidāms stiprs un ļoti stiprs karstums. Gaiss iesils līdz plus 27, plus 32 grādiem. Savukārt daudzviet piekristē būs vēsāk, tur plus 24, plus 26 grādi. Un ultravioletās radiācijas indeks arī šodien būs augsts. Tikmēr Rīgā gaidām lielākoties saulaina diena bez ievērojumiem nokrišņiem, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 28, plus 30 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 8:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Prognozēto karsto laikapstākļu dēļ pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivī, šodien norīkos 5 papildu vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no 10:00 līdz 20:00. Valsts ceļu tīklā 64 posmos notiek dažāda veida būvdarbi, no tiem visvairāk Latgales reģionā un lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas un uz Daugavpils apvedceļa. Latvijas pašvaldību savienība un izglītības ministrija šodien pārunās izglītības nozares aktuālos jautājumus sarunās spriedīs par drošību skolās, mācību līdzekļiem un izglītības iestāžu darbu iespējamu apdraudējumu gadījumos. Pēc naktī notikušajiem ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem Krievu okupētajās teritorijās Hersonas apgabalā Krimā un Donetskā vērojami liela mēroga elektroapgādes traucējumi. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka viņa valdība jūlijā gaidāmajā NATO samitā Ankarā neatbalstīs turpmāko militāro palīdzību Ukrainai. Polija sagaida no Vācijas igadējas kompensācijas nacistu upuriem. Polijas ieskatā 10 000 uz lotu jeb 2300 eiro liels igadējas maksājums būtu pieņemama kompensācija vēl dzīvajiem nacistiskās Vācijas upuriem. Francijas austrumos avarējusi civilā lidmašīna ar izpletņu lēcējiem un gājuši bojā visi 11.

0: Šie cilvēki. Avārijā dzīvību zaudēja pilots, 5 instruktori un 5 studenti. Zviedrijas dienvidos vakar cietuši vairāk cilvēki, kad negaisa laikā zibens iespēra kokā izklaides parkā. 3 cilvēki nogādāti slimnīcā. Un vēl zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 1450 un saskaņā ar ANO datiem vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Pirmdienā 29. jūnijas karājās mata galā. Pats jūnijs.
1: Mata galā.
0: Nē, mata galā.
1: Ļur.
0: Tūlīt būs jūlijs. Nu, kas ir jūlijs?
1: Kas ir jūlijs?
0: Jūlijs ir vasaras viducīts.
1: Ok. Jo man nāk, prātā tikai viens jūlijs.
0: Nu, krumiņš?
1: Jā. Domājies, kas ir jūlijs? Nu, krumiņš jūlijs.
0: Turības pārbrauktuve atkal sarkana. Nu, respektīvi nestrādā. Nu, netiek pāri. Visu laiku sarkanais.
1: Nu, bāc.
0: Nu, kaut kāds iemesls tam ir. Droši vien. Tu var tikai no... Tu esi spec efekti, ja? Tikai pūš un plaudē. Mač, jā, ir.
1: Es tikai piebalsoju. 8:39 minūtes ir pareizs laiks. Un šajā pirmdienā kaut kā tāds, es nezinu, līderīgs noskaņojums.
0: Bet tā jau arī vajag.
1: Ne? Ir tāds sajūta. Pēc tam brīvdienām.
0: Un zini, beigās, vasarā mēs tās dienas bišķi savādāk skaitām. Ir dažkārt vienalga pirmdiena, otrdiena, trešdiena.
1: Man pietrūkst citreiz tas skolēnu vasaras brīvlaiks.
0: Tā kā rāmīts, ja?
1: Tieši tas, ka tev beidzas skola, un tad tu zini, ka tev 3 mēnešus ir brīvs.
0: Tev pašam kā cilvēkam.
1: Jā, man pašam kā cilvēkam. Un tad tā sajūta, ka tev ir tāda bieza brīvdienu siena priekšā. Saproti, kas tevi atdala no darba lietām.
0: Jā.
1: Un viņa ir tik bieza, tā brīvdienu siena, ka tu vispār nedomā par to, ka ai, 3 mēneši, kas tas tak vēl ir? Tas tak ir nākamgad.
0: Es saprotu. Un skolai kā reiz tā tiešām ir liela priekšrocības. Vakar dzirdēju konflikts starp mazo brāli un lielo brāli. Mazais brālis ir tikai ceļā uz skolu. Tātad no septembra. Un mazais brālis bija atradis

0: Nu, tādu kā kopsakarību viņš sauca visus savus brāļus un māsas, brāli un māsas par laimīgajiem, jo skolā ir vasaras brīvlaiks, bērndārzā tāda nav. Nu, bērndārzā, nu, nu dārziņš turpinās. Tādā kaut kā bišķi jocīgā režīmā, bet ir kur bērnu likt. Bērndārznieks tā īsti nav, nu, tu zini kā, viņam nav skaidri definēts vasaras brīvlaiks, atkarīgs no vecāku darbdienas, nu, kaut kādā ziņā.
1: Un, tava meita Anna, viņa vakar svinēja 18. dzimšanas dienu, vai viņa arī tad pabeidz skolu?
0: Nē.
1: Nākamgad viņa
0: nākamgadiem.
1: To? Nākamgad.
0: Vēl 12. klasē.
1: Tad zinā, ka viņai šis ir pēdējais tāds īstais vasaras brīvlaiks skolas ieturos.
0: Jā, nu, zini kā, kur studentam jau ir līdzīgi.
1: Ir jau bišķiņ, bet vienīgi studentiem ir tā, ka tad studējot, nu, nu vismaz man tā bija, es tā kā, man sanāca vasaras brīvlaiks, bet es mazliet nērti jutos, ka pats laikam jau kaut kas jāpastrādā
0: ir
1: būs,
0: vai ne? Ir jāpastrādā, jā. Bet to jau tagad dar jau vidusskolnieki.
1: Nu jā,
0: un kā reiz te 18 tev iedod vairāk brīvas vietas darba tirgu.
1: Mhm, tā ir.
0: Ir kaut kas, ko tu vari darīt, nu, līdz tiem 18, jā, un ko tev neļauj darīt.
1: Zini, kas man bija pirmais darbs, starp citu vasaras, tas bija studējot Cēsīs, fonoklubā, es biju glāžu cilvēks.
0: Glābējs, es domāju.
1: Es biju glābējs.
0: Fonoklubā glābējs.
1: Es glābu visu.
0: Es gan sāku 15 gadu vecumā, vēl pirms rādžiņa, to es arī sāku 15 gadu vecumā, bet tajā vasarā pirms rādžiņa, pirms esmu saulesielas rādžiņa, es strādāju būvniecībā. Es kaut ko tādu negaidīju, protams.
1: Kādās
0: strādāju 8 stundas dienā par tādu smago fizisko darbu. Un tad es sapratu, ko nozīmē 10 lati nedēļā.
1: Ko nozīmē strādāt?
0: Jā, ko nozīmē tā naudiņa, kur tu pēc tam atprečo.
1: Nu, jā. Es savukārt, man arī nebija viegli. Es skatījos, kā citi ballē, kamēr es tās glāzes
0: ņem. Bet tu jau biji pilngadīgais, jā, tev
1: varēja. Jā, es biju pilngadīgais. Nu, līdz 4 rītā tu visu laiku pieskati galdiņus, kad cilvēki ir izdzēruši dzērienus, un tad tu ņem, un tad tu dodies un dari lietas. Un jā, bija tāds periods, bet es tā ar tādu romantisku sajūtu to atceros.
0: Nu redzi, varam parunāt mazliet par tiem pirmajiem darbiem, ko dara, vai nu tas ir vidusskolnieks vai students, nu kā viņš ieiet darba tirgu.
1: Jā.
0: Tas pieredzes ir daudz un dažādas. Bet viegli nav.
1: No, nē, vispār
0: tā režīva, ka tā naudī kaut kur citur nāk, un tev pirmo reizi viņi ir pašam jāsāk pelnīt.
1: Bet tas iedod īstenībā tādu cieņu pret jebkuru darbu. Nu, tas tā ir. Jā.
0: Un tu savādāk skaties uz cenām.
1: Precīzi.
0: Labrīt!

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV šķērsvītra piesakies. TV3 grupa un dakteris klauns aicina. Pievienojies dakteru klaunu komandai. Piesakies dakteru klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini dakteru klauna mājaslapā Dirklauns LV.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
5: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need.
9: Radio Star.

0: tev nebūs Normans Avotiņš, kurš neatnesīs to vasaras sajūtu arī mūsu ierastajā pirmdienas zoopasts pitstopā. Jā, ar kārtīgu vasaras sajūtu mēs būsim uz ūdeņiem. Uzreiz pēc pulksteni deviņiem, jo runāsim par ātrumlaibām. Kad zina ātrumlaibas, tie arī ir motori. Tāpēc ļoti labi iedzem šī virsraksta zoopasts pitstops. Mums būs ciemiņi, mums būs pats Normans Avotiņš, un alūksnes pusē atkal skanēs ātrumlaibas. Nu, ne tikai skanēs, ja, tas ir vizuāli baudāms pasākums, par ko sīkāk mēs arī pēc pulksteni deviņiem runāsim.
1: Brum, brum!
0: Brum, brum!
1: Tas par to, ka mēs runājam, ka es skaņu efekts tājas. Es tam citu tik pa brīnim atceros, ka es taču esmu nopircis ķiveri. Iedomājies?
0: Tev tagad tikai jāizdomā, kur to lietā likt, vai ne?
1: Jā, es esmu nopircis gribēju tikt velosipēdu ķiveri, nē, motocikla ķiveri. Un vienīgais, kas man ir vienkārši ķiveri. Man nav nekā cita. Un es neesmu arī sācis mācīties, bet es vienkārši atcerējos. Teicu par ātrumlaivām, tad es atcerējos.
0: Tā jau arī pasažierim nodara. Martiņ, pirms tiesību nokārtošanas varēs ar stāvdrāzi braukt.
1: A vispār automašīnās nebūtu drošāk, ja mēs visi ar ķiveriem braukt?
0: Būtu daudz drošāk.
1: Bet būtu taču, vai ne?
0: Vai daudz drošāk?
1: Tāpēc varbūt jāsāk.
0: Nu jā.
1: Es sākšu.
0: Bet pasažieru krēslā.
1: Nu arī.

0: Šodien Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks vietām veidosies gūbu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un daudzviet valstī gaidāms stiprs un ļoti stiprs karstums gaiss iesils līdz plus 27, plus 32 grādiem. Savukārt daudzviet piekrastē būs vēsāk, tur plus 24, plus 26 grādi. Ultravioletās radiācijas indeks arī šodien būs augsts. Tikmēr Rīgā gaidām lielākoties saulaina diena bez ievērojumiem nokrišņiem saglabāsies. Lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 28, plus 30 grādiem.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Nebanku jeb patēriņa kreditētāju uzraudzība būtu jānodod Latvijas bankai, tā uzskata finanšu ministrs Māris Kučinskis, norādot, ka šāds ir arī Eiropas regulējuma attīstības virziens un attiecīgais likumprojekts jau nonācis izskatīšanai Saeimā. Pēc Kučinska teiktā daļa nozares bažījis par stingrāku uzraudzību, taču Latvijas bankā tā būtu samērīga un uzņēmumiem izmaksātu lētāk nekā pašreizējā sistēma. Kiber uzbrukumu uzņēmumam Latvijas valsts meži veikušā hakera mērķis visticamāk bijis pievērst sev uzmanību nevis gūt finansiālu labumu, tā norāda kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītāja Baiba Kaškina. Viņa uzsver, ka uzņēmumam izdevies saglabāt rezerves kopijas, tādēļ lielākā daļa sistēmu un pakalpojumu jau ir atjaunota. Vienlaikus turpinās darbs, lai izvērtētu nopludināto datu apjomu, un pēc Kaškinas teiktā šis hakers vai grupējums pēdējā gada laikā iztenojis vairāk nekā 200 līdzīgus uzbrukumus dažādās valstīs. Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstu prezidenti pirms gaidāmā NATO samita Ankarā pauduši vienotu nostāju par nepieciešamību stiprināt gaisa aizsardzību un alianses Austrumu robežu. Polijā notikušajā neformālajā samitā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Rumānijas prezidenti pārunāja reģionālo drošību, Krievijas agresiju pret Ukrainu un pieaugošos hibrīdu apdraudējumus pie NATO un Eiropas Savienības ārējās robežas valstu līderi uzsvēra arī ciešākas reģionālās sadarbības un transatlantisko attiecību nozīmi. Bet Polijas ārējās izlūkošanas dienests brīdina par pieaugošu risku, ka Krievija varētu rīkot provokācijas NATO austrumu flangā. Dienesta vadītājs Pavels Šota norāda, ka Maskava varētu pārbaudīt alianses reakciju, iztenojot ierobežota mēroga operācijas līdzīgi tam, kādas tika izmantotas Krimas okupācijas laikā 2014. Gadā. Viņš uzsvēra, ka Krievija sistemātiski pārbauda NATO reakciju. Savukārt Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis apliecinājis, ka Alianse ir gatava aizstāvēt katru NATO teritorijas centimetru.

0: visādi ir iegrozījies, Normund, bet tāds sajūta, ka labu laicību tu neesi redzēt svaigā šeit studijā. Nu, svētki un vasaras režīmi, zini kā, bet nu, prieks tev atkal satikt. Ir pirmdienas rīts 9 un 7 minūtes rāda pulkstens, laiks zopastas pitstopā.
1: Jā.
0: Un kā jau mēs pieteicām tev šodien, tu esi atnācis ar ļoti vasarīgiem stāstiem, ja, un arī ciemiņiem, nu, beidzot, mēs tiekam atkal uz ūdens.
1: Vasara, taču ir ūdens motorsporta laiks, jā, tieši tā. Patiesībā ūdens motorsporta sezona jau iet pilnā sparā, tepat nesen jau jūnija sākumā kaimiņos bija pasaules čempionāts, bet pie mums šonedēļ Alūksnē būs Eiropas čempionāts. Eiropas čempionāts ūdens motorsportā Formula 4 ātrumlaivām, arī Latvijas čempionāts, un izrādās, ka tur būs arī Igaunijas čempionāta posms, cikot būs ļoti daudz cilvēku. Alūksnes sacensībām vienmēr ir tāds īpašs laikam status un īpašs gaisotni, jo pirmkārt, nu tie, kas ir bijuši pie Alūksnes ezera, zinās, ka kā tur izskatās, jau, nu smuki tur ir. Nu, tur tā kā,
0: tur viss ir labi.
1: Un ārzemniekiem patīk tur braukt, un protams, jā, viņi tur tā kā pirmo reizi, ka brauc, es runāju, tur piemēram, pie mums vienreiz bija brālis braucien uz Skotijas, arī es atceros, bija kaut kādi. Te viņi tur čingst, nu viņiem baigais gabals jābrauc ar ziktām piekabēm, un tā, un vēl toreiz šosē nebija sataisīt, un tā, nu tur bija tas ceļš tāds vietām, tā viņi saka, mums vienā brīdī likās bāc. Nu,
0: paga, bet Alūks tad... vispār var uzņemt, nu tādu startautisku lielu kopumu, nu tādu, nu šādas sacensības, vai arī tur tā dzīvošana kemperos lielākoties katru.
1: Nu to mums ir jājautā tiem slakteriem, labrīt. Latvijas ūdens motorsporta federācijas prezidents.
0: Labrīt,
2: labrīt.
1: Brīžiem pat joprojām aktīvs ūdens motorsportists, bet nu vairāk tagad visi jau jaunākām paaudzēm nodots. Bet jā, labs jautājums, jā, kā tad Alūks un tiek galā šito?
3: Jā, paldies par šo jautājumu. Patiesībā tā labā lieta ir tāds kolorīts piemērs. Tad, kad bija, nezinu, divi gadu atpakaļ pasaules čempionāts jauniešiem GT 15 Alūksnē, un toreiz, no, vienlaicīgi tas, laikam, bija dziesumsvētku noslēguma koncerts, vai kas visa Alūksnes vadībā dodās uz turieni, uzņēmēji bija nobežījuši, kas notiks ar kafejnīcām, pēc tam viss nāca... Īpašnieki teikt paldies, ak Dievs, labākā nedēļas nogalve, Alūksne pārpildīt, un atbilde ir tāda. Mums ir ļoti laba starptautiskā reputācija vispār kā federācija, ja mēs sakām, ka mēs varam, tad un, to es varu teikt Alūksnes mēram pašreiz, un iepriekšējā mēs varam atvēst Formulu 1, Formulu 2, jautājums, vai jums ir budžets, un priekš tik lielu mēro pasākumu zem jautājumu to dzīvošanu, ja? Bet mēs piepildām, mūsu cilvēki dzīvo viesnīcā, dzīvo kemperos, un visi kemperi laukuma aizņēmti, kafejnīcas pilnas, un vienmēr sakot, un tas, kas man ļoti patīk no valsts prestiža viedokļa, mums pat tiešām atbraucis vienalga Zviedri, Somi, Norvēģi, visi bagātās valsts, viņi pozitīvā šokā, cik tur ir labi sakārtota vide, skaisti. Viņi skatās mums kā uz brīnumiem un brauc ar lielu prieku un būs arī šogad.
1: Jā, nu tur es varu piekrist, jā, tu jā, neesi bijis tagad nesenā laikā, tad tu esi redzējis to ūdens motorsporta centru, kas nav saistīts ar laivām tie.

0: bet, nu,
1: tas, kas ir krasta, tā, nu, tā būva.
0: Tā māja, jā,
1: tā māja, jā, jā, jā, protams, krasta, protams, jā,
0: tā, tas purtu. Es biju Elūksnes ap Elūksnes ezeru.
2: Man šķiet, ka es kad vienu reizīti esmu bijis.
0: Bet tagad, kad, nu, kaut kādos paņemsēt, nu, tad tev noteikti vajag aizbraukt. Jā, tev vajag aizbraukt, noteikti. Jā. Nu, tik tiešām, tur es saku, kas Lakterkungs nepārspīlē, jo tur tiek ārzemnieki, kas pirmoreiz atbalst, viņš staigā, ei, tas ir tiešām.
1: Bet Elūksne nevar arī, nu, pēc idejas skaitās galvenā ūdens motosporta, ūdens sporta, kā tu saki, laiva, nu, laiva vieta, ne?
0: Tas nav jautājums man.
3: Jā, nu es laikam aizņemšu uz visu ēteru, pasaules čempions netiks pie vārda, bet nu labi, jebkurā gadījumā Latvijā daudzās vietās ir ūdens motosports, tai skaitā es varu atvest, ja jūs gribat, nākošu gadu pie prezidenta Pils Formula 1, Formula 2, jo mums ir ļoti laba startoska reputācija, jo es vienkārši neesmu pašreizējo domu vadību Rīgas runājis, nu, jo tas ir stāsts par budžetiem, jā, bet pašlaik tā starptautiskā mērogā mums pašlaik lielākās sacensības tiešām notiek kā Lūksnē, jā, mums ir Jelgavā, mums ir Jūrmalā, un arī viņas ir startautis, bet, nu, Eiropas čempionāts, arī, kāpēc Eiropas čempionāts vedu birokrātijai pagodu, ja, ja tikai pasaules čempionāts posta, naudiņas sanāk pinācās mazāk, ja Eiropas čempionāts, nu, nu, ka viena sacensība tad var, bet par to nerunāsim, visi tie pasākumi.
0: Budžets ir budžets, jā.
1: Budžets ir budžets.
3: Un, ja budžets ir budžets, bet jebkurā gadījumā, nu, visi brauc pie mums ar prieku, un es arī apzinos kaut kādā ziņā politisku atbildību, viņi uzticās mums, bet tā ir arī Krievijas pierobeža, un mēs veicam ekonomiku tieši tādā saļā, ko pašreizējais premjeras Kulbergs tiešām, viņš aicina to darīt, es jau darīju pirms viņš sāka aicināt, un pilnīgi viņam piekrītu, pļāpāt ir viena lieta, darām savus darbus.
0: Es man liekas, ka viņi tur īsti nepiedomā.
1: Klau, bet es kā reiz atceros Krasnodarā toreiz, ka notika lielās ātruma laivas sacensības. Es biju klātienē. Atsauciet man atmiņā,
0: padomā, kas tas cik sen tas bija. Tas
1: Labi, lai es viņu atpakaļ.
3: Pēdējo reizi tas varētu būt noteikti 2008. Gadā.
0: Jā,
3: ļoti konkrēti, pēc zinu iemesls, kāpēc tad tālāk.
1: Nīla, cik tā bija gada tajā laikā?
4: Man bija 4, es biju līdz telim.
1: 4?
0: 4 gadu tev bija.
1: Nīls opā skatījās šitās atsacījums.
3: Jā, un viņš priekšām tur opā bija tēdiem uz rokas, jā.
0: Nu, labi, laiks ir pagājis, un Nīls tagad ir kļuvis... Tu taču esi pa pasaules čempionā kļuvis, ja tagad?
4: Jā, jā.
0: Jā, izstāsti drusku, kā tas tā sanācis ir.
4: Nu, pagājušajā gadā sanāca fenomenāla sezona. Formula 4 sezona noslēdzām ar pasaules čempionu titulu, lai cik grūti būtu gājis.
0: Tak, bet tas taču nenotika Latvijā.
4: Tas bija kur? Nenotika Latvijā, tas notika noslēdzošais posms bija Itālijā.
0: Labi.
4: Lai cik grūti būtu gājis, pēdējā posmā ar francūzi iegājām ar vienādiem punktiem, līdz ar to neviens vairs neskatījās pārējās sacensības, visi skatījās tikai, kur palikšu es un mans francūžu konkurents. Un,
1: nu, kā jau tagad... gāja sīvi?
0: Jā.
4: Gāja jautri, kvalifikācijā es paliku pirmais, un pēc kvalifikācijas man iedev mistisku sodu par punktu, kad pat noteikumos nav, un... Un sanāca, ka man bija jācīnās no 7. Starta pozīcijas pēc kvalifikācijas. Un francūzi startēja no 3. Līdz to es jau godīgi teikšu, biju atmetis visas cerības. Bet nu, brauc, nu, kā būs, tā būs. Un viņš,
0: beigās
4: kā,
0: sagāja.
4: Viņš kā pilots nekad nekļūdās. Viņš brauc ilgāk nekā es dzīvoju ar laivām. Un, un viņš pieļāva vienu reizi šo kļūdu, kur es pamanīju un ātri pamuku garām.
1: Pagad tu viņam aizgāji garām, jā?
4: Aizgāja garām, jā, un tā arī turējos.
1: Cik tu biji tā līdz finišam?
4: Tas īstenībā bija, man liekas, kādus nu, 7 sapļus līdz finišam. Vēl bija zeltenais karoks, ka viņš man baksta visu laiku un neliek mierā, bet viss beidzās superīgi. Un,
1: a kā jums ar aizkadrātā sadzīvošana ar viņu? Kāpēc mačiem ir?
4: A, vispār ļoti labi.
1: Draudzīgi, eh?
4: Ļoti draudzīgi. Viņš pat man piedāvāja, ka viņš man gatavs iedot savas dzenskrūs priekš Formula 2 klases un ļoti draudzīgi. Vispār tā.
1: Šis man patīk sportā, ka, nu, teiksim, tādās futbola līdzībās runājot laukumā, spēles laikā, nu, tur iet, kā saka, uz nažiem, un tiklīdz noskan tiesneša fināls vilpi, ja, tu atkal, nu, varbūt labākajos draugos. Ja.
4: Formula 4 vispār tā, es teiktu, kā liela ģimene. Mēs visi viens otram palīdzam. Ja tev kaut kas nav līdzi paņemts sacensībām, tu droši aizej pie kaimiņiem, konkurentiem, viņi tev iedos. Viss ir vislielākajā kārtībā tur.
1: Burvīgi.
0: Paklāsies, bet tagad sanāk tā, bet ko te, ja tu esi visi sasniedz, ko tu Elūksnē darīsi? Sniegs padomus vai brauks tomēr?
4: Ķeršu kaifu. Man patīk braukt ar F4 un...
0: Tad tu piedalīsies Eiropas čempionātā.
4: Es piedalīšos okay. Eiropas čempionātā. Protams, būtu grēks nestartēt tik liela mēroga sacensībās Latvijā.

0: Jā, pie savējiem un nu gribas pacīnīties arī par to čempionu titulu un kopā ar brāli mazo.
1: Viņš arī brauc.
2: Vēl viens ir izaugs.
1: Okay, tā būs divi slakteri uz startu mums būs, ja?
0: Kopā būs 5 latvieši.
1: Kopā 5, jā. Tad, labi, ja tu pagriez to tā, tad kuri, kas no Latvijas startēs tieši tajā Eiropas čempionātā?
0: Tā es pagājušajā gadā sačakrējos, bet šogad es zinu visus.
1: Tas pierakstīs plaukstus.
0: Nu, nē, bet es, Nils, brālis Ardis, Niklaus Rimeicāns, arī no Bauskas, Renārs Špats un Roberts Minings.
1: Nā, 5, tātad no 16, jā?
0: Jā, jā.
1: Okay, nu tad mums ir izredzes.
2: Tas diezgan liels izredzes.
1: Diezgan liels izredzes, ne? Mēs labāk pajautāsim Ātīm Slakterim, kā tām izredzēm tur ir.
3: Jā. Nu, man ne tikai kā federācijas prezidentam, bet arī kā vecam tēvam un daļai trenerim un tā tālāk šī sezona vispār tāda savdabīga arī starptautiskā kontekstā, jo Klaipēdā, kur notika pasaules čempionāts, pirmais posts Formula 4, visi starptautiskā sabiedrība piloti, kas brauc ilgāk nekā Nils dzīvo un arī jauni piloti un līderi ierodās viņa brālis Ardis, kuram 17 gadi, pirmās starptautiskās lielās sacensības un viņš nominē pasaules čempionāta pirmā posma. Viss krašs šokā, mūsu komanda arī bija šokā, jo es saprotu, ka tā ir tā mūsu domāšana. Mēs salikām visas pieredzi, Nila pieredzi, viņš pārņem pieredzi no Igauņa kolēģa Stefana Āranda un tā tālāk, bet ka tas izpaudīsies tā, ka viņš vienkārši pārliecinoši uzvar un viņam aizmugurē brauc tāds pilots, no kura piesargās gan Nils, gan Uvis, ka brauc, jo viņš ir tāds tiešām, kas māk izdarīt spiedienu, viņš ņem un novinē. Un tagad iznāk Eiropas čempionātā piedalās 25. Gada pasaules čempions Formula 4 Nils Slakteris un pašreizajā pasaules čempionāta līderis Ardis Slakteris.
1: Ļoti labs komplekts.
3: Un tas viņiem neko negarantē. Alūksne ir ļoti specifiski apstākļi, konkurenti ļoti spēcīgi, skatītājiem būs ko pārdzīvot, lai viņiem veicat, bet garantijas nedod nevienam.
1: Šis ir tas, ka man cilvēki vienmēr ir vaicā, bet nebūs tā, ka tā, nu, ka tas alūksne ir pilnīgi skaidrs, ka savēja vinnēs. Bet tā jau.
2: Nil, tu kā pilots, kas ir alūksnes ezera specifika? Kas tur ir, nu, teiksim, tas...
0: Mēs
2: kas...
0: sakam, ka tur ir smags ūdens. Principā...
2: Tas ir tās par blīvumu, par kaut par sastāvību?
0: Principā ir tā, ja tev parasti laiva iet uz 115 km stundā, tad tu aizbrauc uz alūksni, ieraugi 109, 110 un nesaproti, kas ir noticis ar tavu motoru. Tur tiešām viss izmainās, ir jāmēģina atrast pareizākā dzenskrūve, kur iet vislabāk. Jā, un par konkurentiem runājot, nu neviens tur nav lēns. Tā trasa būtība ir tāda, ka visi viņā ir ātri. Tiešām, principā, pirmais desinieks vienmēr ir simdaļās. Līdz ar to, tā kā es vēl neesmu pārbaudījis savus spējus šogad lielajā arēnā, tad... Nu, būs interesanti paskatīties.
2: Un te jāatgādina klasītājiem, ka 109, 110 km stundā uz ūdens, tas ir bišķiņ kaut kas cits, nu nekā, ja mēs iedomājam, salīdzinām to ar braukšanu pie autostūras.
0: Nu, pēc Formula 2 vairs neliekās nekas.
2: Jā, bet, a cik tā Formula 2 iet maksimālais ātrums?
0: Teicis ir izspiedis 204, es 792 izspiedis.
1: Nu, tas ir pie... Nu, parasti skaita reiz divi, jā, uz savu
2: sajūtās,
1: zemes, jā. Sajūtās, ka koeficients reiz divi, tātad tas būtu 400, jā.
2: Ati, man bija viens jautājums, es tā klausos, ka ir daudz pilotu, kas brauc ilgāk nekā Nils dzīvo, un tad man ir jautājums par paaudžu maiņu. Skaidrs, ka Latvijā iztās viss notiek, ka mazais brālis ir pievilcies 17-gadnieks. Kas notiek pasaules kontekstā ātrumlaivās?
3: O, ne, taisa notrā, patiesi jau Formulā 4 vairums ir ļoti jauni piloti, un jau vēl tie Ardis Slakteris 17 gados, un tas, ko mēs vienu pieminējumu, ka ir no tās paudzes, viņš mani pozitīvi pārsteidz un tiešām paldies treneriem, Mārtiņam Berholcam un visai mūsu komandai, kas tur trenējās. Tas, ko viņi nesaprot, ka tāds Ardis treniņos nobrauc vairāk pavasarī apzinu nekā viņi spārīja kopā, jo viņiem šķiet, ka viņi jau prot braukt tie pieredzējušie piloti, ja? Un pēkšķi tas jaunais pilots brauc tā it, kā viņš brauka 20 gadus. Ja? Un, bet ne, tur ir, ka es pieminēju, ka Ardis Slakteris, viņš vinnēja pasaules čempionātu pirmo posmu Klaipēdā, otrajā posmā viņš, kurš viņš sestais palika, tur arī viņam uzlika sods, un tāpēc sestais, pirmais trīnieks nomainījās, un jauni piloti, un viens tas pieredzējušais, visi pārējie jauni. Mums pašlaik ir tā ūdens valsts par labā lieta, ka var braukt arī labiem rezultātiem līdz lieliem gadiem, bet Formula 4, kā reiz ir tā klasa, ar ko ienāk jaunās asinis, un tur vispār jautājumi nav, tur ir karstasinīgi piloti, brīnums, redzēsiet, brauciet uz alūksni.
2: Braucam uz alūksni, tātad atgādinām datumi, kuras diena dienas, no cikiem līdz cikiem, cik tur vispār labi jūtās skatītājs? Viņš visu redz, pārredz?
0: Jā, tā ir tā būtība vispār laivas sacensībās, ka tu vienmēr pārredzi visu trasi.

0: tas, man liekas, tas visforšākais, ka tu nesēd pie viena līkuma, vienā sektorā, tu no jebkuras vietas redzēs visu trasi, it īpaši Alūksnē. Tad sacensības noteikti nākam jau šīs nedēļas.
1: Šīs nedēļas.
0: 4. 5. Datums. Mēs jau tur būsim 3. Datumā, līdz to varat ierasties ātrāk, papļāpāsim. Bet noteikti brauciet, skatāties, atbalstiet. Turēsim visu kopā.
2: Droši vien, kas tad mēs varam pateikt tādā skatītājiem, starts droši vien kā vienmēr sestdien 12. Jā. Vai ne? Pirms tam gan būs brīvie treniņi, tā kā kas grib skatīties, var nākt arī ātrāk. Ir tādi, kas jau tur kaut kādos 9. Jau kreisliņus izliek, bet starts, tātad sacensības kā tāds ir 12. Un tad divas dienas līdz pat svētdienas vēlē pēcpusdienai visu laiku notiek sacensības.
1: Varbūt tu tur arī būsi?
2: Es arī tur būšu.
1: Tu būsi ar mikrofonu rokā?
2: Es būšu ar mikrofonu. Uz plosta!
1: Ja pazaudējat kaut ko, tad meklējiet skaņu, ja? Ejiet uz skaņu normāli.
2: Jā. Mums katru gadu ir kaut kādas tur tiesības pazudušas, traktoru vadītāja apliecības un visādas jautrības tur mums iet. Nu kā jau tādās nedēļas nogalēs?
1: No laivām arī var sakot līdz sacensībām kaut kādā drošā attālumā, ne?
2: No ārpus trases, bet Alūksne grūti ir redzēt. Tā varbūt ir, no tur ir no Alūksnes vidus laikam, bet ezera vidus, bet lab, nu, labāk nav, ne?
3: Jā, principā laivas no trases tiek turēts tālu, jo ūdens motosporta specifika ir, pat ja laiva tālumā aizbrauc, var rasties negaidīts vilnis, un piloti ar to nav rēķinājušies, un tas noved pie avārijām. Līdz ar to visiem iesaku skatīties no krasta, Alūksnes ezers ir skaists, kafejnīcis ir, un vienvārds sakot, bet no laiva kustība tur būs noliekta vai ierobežota.
1: Skaidrs.
2: Peldēties arī nedrīkstēs.
1: Viss, tiekamies Alūksnē brīvdienās, tā?

0: Visas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
0: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1 eiro 49 centi un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3 eiro 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
3: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
5: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu tā, nu mēs izglābāmies.
6: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
7: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām veidosies gūbu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un daudzviet valstī gaidāms stiprs un ļoti stiprs karstums. Gaiss iesils līdz plus 27, plus 32 grādiem. Savukārt daudzviet piekrastē būs vēsāk, tur plus 24, plus 26 grādi un arī ultravioletās radiācijas indeks šodien būs augsts. Tikmēr Rīgā gaidāma lielākoties saulaina diena bez ievērojumiem nokrišņiem saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 28, plus 30 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Latvijas pašvaldības savienība un izglītības ministrija šodien pārunās izglītības nozares aktuālos jautājumus. Sarunās spriedīs par drošību skolās, mācību līdzekļiem un izglītības iestāžu darbu iespējamu apdraudējumu gadījumos. Šodien darbu sāk jauns patvēruma meklētāju izmitināšanas centra mucinieki vadītājs, kas pildīs arī patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākumus un jaunā vadītāja vārds pat laban netiek atklāts. Pēc naktī notikušajiem ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem Krievu okupētajās teritorijās Hersonas apgabalā Krimā un Donetskā vērojami liela mēroga elektroapgādes traucējumi. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 1450 un saskaņā ar ANO datiem vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Zviedrijas dienvidos vakar cietuši vairāk cilvēki, kad negaisa laikā zibens iespēra kokā izklaides parkā trīs cilvēki nogādāti slimnīcā. Pašmājās valsts ceļu tīklā 64 posmos notiek dažāda veida būvdarbi, no tiem visvairāk Latgales reģionā un lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas un uz Daugavpils apved ceļa. Prognozēto karsto laikapstākļu dēļ pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, šodien norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no pulksten 10 līdz 20. Rīgas pašvaldība plāno pārbūvēt Lāčplēša un Satekles ielas krustojumu. Projekts paredz uzlabot satiksmes plūsmu, izbūvēt jaunu gājēju un velo infrastruktūru, kā arī modernizēt luksaforu sistēmu.

Un vēl atzīmējot Latvijas būrāšanas savienības 100 gadi vakarā Rīgā Daugavā pie Vanšu tilta uzstādīts jauns Ginesa pasaules rekords kategorijā visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas tauris. Rekordu uzstādīšanā piedalījās 611 dalībnieki.

0: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
0: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta Rimi Banka Citadele.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
5: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts,
1: ristaps, skutelis.
2: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: izdevu, kā reiz gribēju ierosināt, ka mēs varētu šeit mazliet radīt pludmales sajūtu. Viss ir, saule ir, saule mums tieši no rīta iespīd studijas logā, temperatūra ir atbilstoša. Kas mums pietrūkst? Ūdentiņš.
1: Puļ, puļ, puļ, puļ.
0: Kedumājies, radio DJs un kājas bļodā.
2: Interesanti.
0: Tas ir pret darba drošību, jā, mums visāds. Es ieraudzīju Normundu seju.
2: Nevar jau tur sazīmējums pie mikrofona arī, vai ne? Tas ūdenī.
0: Jā, nedrīkst.
2: Pludmales studija jau kaut kur kādreiz bijis. Nav Star FM bijusi izbraukuma studija Pludmalē.
0: Tā, es teicu mēģinu atcerēties. Nu tā, ka tieši labā laikā Pludmalē droši, ka
2: nav.
0: Nu tādas divas labas lietas nesakrīt.
2: Nu labi,
0: mēs par Pludmali, jo šonedēļ mēs daudz runāsim par Pludmali. Un arī konkursu sakarā, jo kopā ar Lindstrom grupu mēs jautājam un meklējam asprātīgāko atbildi jautājumam. Tātad... Kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales? Kā arguments priekšniekam?
2: Jā, ko teikt? Tā kā, ko tu varētu teikt, bet tā, lai būtu ticami?
0: Nu, jā.
2: Nu, jā. Kāpēc tieši tev būtu jāstrādā no pludmales? Ko tu vari pateikt?
0: Katrā ētera laikā mēs izvirzīsim, nu, tādu kā uzvarētāju. Nu, tad mums būs arī lielā balva – Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplekts. Tajā ietilpst Bluetooth stumbiņa, makšķerēšanas krāpšanas,

0: ēslis, dvielis, augstuma soma, krūze, ūdens pudele, paklājs.
1: Nē.
0: Kā arī Lindstrom klientu uzkodas no The New Beginnings. Un viedaliņš!
1: Kas par komplektu? Ev, bet tiešām, baigi labs. Nu, ņemam sev. Nē?
0: Un pēc brīža piestartējam konkursu.
1: Jā.
2: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāja.
0: Vasara atmiņās. Sākam šo rīt. Turpinām jau otrajā cēlienā ar Māri, arī mājas laikā, pēcpusdienā un vakarā autopilotā. Katru dienu 5 minūtes pretendenti. Šai mans nosauktie lielajai balvai, tas ir balvu komplekts drīzāk.
1: Es esmu šokā, godīgi sakot, es esmu ļoti priecīgs. Tik foršs komplekts, man vispār komplekti patīk, jo tad komplektos tā kā tu nevar nošaut greizi. Mm. Ja kaut kas tā kā mazāk, tad noteikti kaut kas atradīsies, kas būs
0: ļoti labs. Es pat ieraudzīju, kas man tur atradās. Tā!
1: Būtu uz tumbiņu, protams.
0: Protams. Kur tam ir tās?
1: Jā.
0: Mūsu konkursam ir iesūtīti vairāk varianti. Nu, sāksim ar piemēram šādu. Nu, arguments priekšniekam, kāpēc labāk strādāt no pludmales, ja? Vai atrodoties pludmalē. Jo visi klienti taču ir pludmalē. Nu, tā ar domu tu ej klāt un runā ar katru un tirgo nost visu, ko vajag un nevajag. Ļoti labi versija.
1: Vispār ticam. Es teiktu diezgan ticam versiju.
0: Tad vēl, ja priekšnieks nepērk kondicionieru birojā, tad, nu, tad jau var arī no pludmales strādāt. Ļoti labs arguments.
1: Tad ir Mareks raksta attaisnojums priekšniekam. Ja vēlies, lai tavs darbinieks ir vesels un tur ir domāts skaists arī ziemā, lai gan tur uzrakstīts un slaists arī ziemā, ļauj tu man pastrādāt no pludmales, lai uzlādējos ar D vitamīnu. Tātad, ja tu gribi, lai es esmu slaists, skaists.
0: Slaists? Šis labi rīmē. Skaists, slaists. Jā, tas ir skaists, ļoti vērtīgs darbinieks. Skaists, slaists.
1: Jā, jā. Tas ir Mareka variants tāds.
0: Mm-hmm. Ko no šiem mēs izvirzīsim Mārtiņa lielajai balvai šī rīta zaupastā?
1: Zini, man, ja es tagad eju, mēs varam iet dažādos virzienos. Viens ir asprātība, vai ne, otrs ir kaut kāda ticamība. Ja es skatos pēc tāda ticamības momenta, tad tas par tiem klientiem...
0: Jā, tu eji medībās, tā kā
1: klienta medībās. Tas īstenībā ir. Jo, ja es būtu priekšnieks, nē, nu jā, klātienes tā tikšanās, tas varētu strādāt.
0: Jā, nu iedomāsimies no, piemēram, Radio Star FM reklāmas daļas cilvēka skatu punktu, ja? Jā. Kur viņš te birojā tagad?
1: Man liekas, Normundam ir komentārs.
0: Normund, tev ir komentārs?
1: Nevarbūt. Es jūtu, ka Normunds...
0: Nevarbūt, Normund. No, kad no, man liekam.
3: Nē, labrīt toreiz, jā. Nē, es esmu Marek priekšnieks. Marek, tu vari palikt pludmalē arī ziemā.
0: Labi.
3: Man patika versija par skaistu slaistu.
0: Nu tad ko? Mēs tikko sarežģījām paši savu uzdevumu.
3: Jā, mēs sarežģījām.
1: Mareks izlaboja jau skaists, bet Marek, skaists slaists vispār ir labs.
3: Jā. Skaists slaists izklausās pēc rokgrupas līderi. Ļoti labi.
1: Jā.
0: Ne, nu klausies, bet klientu medības pludmalē, tas strādā.
1: Kaut kas tur ir, vai ne?
0: Nu, jā.
1: Nu, ejam ar to.
0: Jā?
1: Tas ir finālis.
0: Ejam to ceļu. Jā, jā, šī rīt finālis, bet priekšā tik daudz iespēju vēl ar šiem saviem asprātīgajiem stāstiem un versijām, kā argumentēt būšanu pludmalē darba dienā, mēs turpināsim visu nedēļas garumā. Jā. Visos ētera laikos. Tāpēc aplaudēsim šī rīt uzvarētājiem vietu finālā. Nu, tas lielais balvu kompleks, ko mēs laiku laikam atgādināsim, kas tajā ietilpst.

0: palīdzēju.
1: Paldies, Stāriņām, par kopā pavadīto rītu. Goda vārds paskrēja nemanot. Un mēs noķērām arī to kaifīgo, kā to nosaukt, lielo karstumu, jā.
2: Tiem, kam trūkst laika, un, tad sakiet puld. Nu, lai ietaupītu laiku.
1: Puld.
2: Puld.
1: Puld.
2: Puld. PLD. Paldies.
1: Paldies.
2: Tagad Jānis zinās. 9.50 minūtes zoopastā pamazām dodas izskaņā. Es ātri gribēju tikai vienu mazo mini stāstiņu. Mēs runājam par pirmajiem darbiem.
1: Jā.
2: Viens no maniem pirmajiem darbiem, neskaitot fonoklubu, ko es teicu. Pēc tam nākamajā gada vasarā.
1: Glāžu vīrs fonoklubā. Glāžu vīrs. Nevis glābējs.
2: Jā, es biju glāžu vīrs fonoklubā. Sveiciens visiem cēsniekiem. Nākamajā vasarā savukārt es divus mēnešus pastrādāju Norvēģijā. Kempingā ārkārtīgi skaistā vietā. Mēs ar Kristīnu tur bijām. Mm-hmm. Un es biju kā viesmīls. Un tā bija man pirmā viesmīlības pieredze. Un kopš tās reizes es tā respektēju katru, kurš strādā viesmīlībā, jo tas ir nenormāli grūts darbs. Un es atceros, ka man bija Jānis pie galdiņiem ēdiens, man bija uztraukums. Tas man radīja tā kā uz skatuves, ka tu esi, un tas tā kā satraukums. Un es jau te priekšniecei nevisai patiku, man šķiet, nu, jo es nebiju tik profesionāls darbinieks, vienkārši man nesanāca tik labi.
1: Tu biji nebija pedants varbūt arī.
2: Nē, es tiešām centos, bet man nesanāca tik labi. Un es atceros, ka viņi bija uztaisījusi tādu briežu burgeru, bija pasūtījis cilvēks. Un es ar tiem diviem briežu burgeriem eju ārā, un zini, tā kā viesmīļi, kad ar muguru tā kā taistās durvis vaļā viss. Es nesaprotu, kādā sakarā viņi nelika burgeriem to kociņu iekšā. Un man noslīdēja nost, bet nevis tikai maizīte, bet viss tas, nu, viss tā gaļa.
1: Nu, briedīts aizgāja.
2: Jā, un tā priekšniece, kas bija arī šefovāra, viņa teica angliski, viņa teica, you're useless, Martin. Un tas nozīmē, tu esi nekam nedarīgs. Un
1: tā man, sajūt,
2: ir, tā man ir trauma, jo projām. Un es vienkārši domāju, vāc, visu cieņu. Tiem, kas strādā viesmīlībā, tas ir nenormāli grūts darbs, un jūs esat super.
1: Jā. Es piekrītu, jā, es pat nepastrādāju viesmīlībā, vienmēr tiešām cenšos iejusties
2: jā.
1: Šo darbinieku ādā.
2: Jā.
1: Es saprotu, tas nav viegls darbs, jā. Jo tur nāk līdz arī tas, ka tu jau nevar būt bezcejā. Tev ir jābūt arī visu laiku ar to.
2: Jā, smaidīgam un tā. Tāpēc veiksmi darbos īpaši visiem arī viesmīlībā. Iespējams, kuri var durvis vaļā tieši 10:00. 8 minūtes līdz darba laika sākumam.
1: Un Mārs Grigals jau ir ierindā. Otrais cēliens arī būs.
2: Čau, Māri!
1: Atā!
2: Čau!
3: City Finances. Brīvība biznesam.
4: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.

0: ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going we don't need roads.
9: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
10: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Sinoptiķi prognozēja, ka arī šodien Latvijā ir gaidāms lielākoties saulains un sauss laiks. Brīžiem debesīs varēs manīt arī kādu mākoni, bet nokrišņi nav gaidāmi. Stiprs karstums vietām 27-32 grādi. Savukārt piekrastē tur gan vēsāks 23-26. Ultravioletās radiācijas indeks būs visai augsts un esam piesardzīgi saulstaros. Arī galvaspilsētā sauss un saulains laiks nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra 28-30 grādi.

darba cēliens ir sācies, un pēc zopas 3 stundas, protams, ētrā otrais cēliens. Jā, mīļie klausītāji, saka, es Grigāls Māris. Pamatīgi un forši atpūties, baudīs tos vēl no karstuma, kā jau mēs visi. Un, protams, arī veldzējies nedaudz basēnā, lielākā, mazākā, un tiešām no ar pilnu krūtu to mirkli iemūžinājis. Nu tam, jā, tieši tagad tā vasara ir klāt, un tie 32 grādi, par ko sinoptiķi prognozēja, tas ir arī piedzīvots. Bet laikstienas priekš, protams, kalendārā mums ir 29. datums, 29. jūnijas, un te nebūs pilna darba nedēļa. Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien, par ko bijām daudz piemirsuši, jo ne? Alās ir un arī kalendārā ļoti īpaši vārdi. Pēters, Pāvils, Pauls un Paulis. Sumināt un sveicināt vārdienās. Ar labu mūziku mēs arī turpināsim un, protams, arī zanu WhatsApp liekam lietā 2844-7744. Telefonu līnija karstiem zaniem 6744-7744.

0: Soul to Soul.
1: Kas no 90. radio Star FM piestām otrajām cēlienām. Aparais laiks šobrīd radio 10:09.
2: Otrais cēliens.
1: Jā.
2: Radio Star FM.
1: Un tēnu mēs laižam tālāk, protams, skatoties satiksmi galvaspilsētā. Un ja nu skola ir beigusies un mašīnam būtu jābūt mazāk Rīgā, tomēr ceļa remonta darbu un te ir ar vērienu uzsākt. Līdz ar to ir tā braukšana lēnāk un vieno ielā, kas mums ir pamatīgi sastrēgusi ir Zemgala gatve, turpat ierīķi un brīvības gatves posmas, reiķinām to ceļā laika nedaudz ilgāk. Arī za Nulmaņa gatve arī tur norisinās ceļa remonta darboja ar Vāciešu un vienības gatves posmas. Obradams arī braukcot ārā no Rīgas, Jelgavas pusē.
2: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
1: Jā, arī tur otrais cēliens uzņem apgriezienus un arī Dzan Dienvīt tilta 4. kārta. Bet tur pamatīgi remonta darbi, bet nu pēc tam tā braukšana būs ļoti atvieglota. Ar saulēnu un skaistu mūziku mēs turpinām jau daudz, taču bauda brīvāku dienu. Nu, kāpēc to nedarīt pie ūdeņiem ar labu mūziku? Opus, tev ir laiks!

East Energy's Dove Radio Star FM otrajā cēlēnā 10.17 minūtēs. Tā, labs ir, mēs sākam ieskarīties vienam labam konkursam, un konkursam mums būs vasaras garumā, un nu jau tiešām ir uzsākuši arī un radiobrāļi Mārtiņš un Romīts Zopastā, tātad vasaras piedzīvojuma komplekts Lindstrom, ko piedāvā, no te ir komplektiņš Bluetooth tumbiņi, kā arī makšķerēšanas krēslas dvielis, augstumsoma krūze, ūdens pudelu mūsu paklājs, kā arī Lindstrom klientu uzskodas. Vai dieniņ, te nu arī dzene kāds spirdzinošs cēviets. Tas netiks kādam, bet nu ir uzdevums izdomāt labāko argumentu priekšniekam. Protams, priekšniekam jāizdomā, nu respektīvi jāizdomā labākais arguments, lai to pasniegtu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā, nu piemēram, kā šī, darbs būtu jādara nu pludmalts. Un te nu ir jāsūta WhatsAppam 2844-7744, jo katrē ēteru laikā, proti gan Zopastā, gan otrajā cēlienā, gan dienvidos, pēc tam arī pēcpusdienā un autopilotā, izvēlēsimies katrs vienu to laimīgo finālistu un pēc tam nedēļas griezumā nākamajā pirmdienā nu būs izlozes kārtībā viens tiks pie īpašās balvas, tātad šajā reizē nedēļas garumā mēs piedāvājam Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplektu. Tik vien, kā jāizdomā tāds labs arguments, ko pasniegt priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales.

0: Ātrais, labi draugi un kompanjoni, kolēģi, apvienībā Take That, Robijs Viljāms, Garī Bārlaus.
1: Šeit.
0: 10:25, otrais telēns. Tā, labs ir, mīļie draugi, uzdevums ir dots, un šajā nedēļā mēs tiešām gribam, lai jūs padalīties ar argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Noteikti kāds X pie balvas, un šajā nedēļā galvenā balva ir Lindstrom vasaras piedzīvojuma komplekts. Tad es solīdzu tuvāk lielajam finālam un lielajai izlozē pēc nedēļas, nākamo pirmdienu zopas laikā.

Tam katrā ītera laikā mēs noskaidrojam, kurš tiek uz lielo finālu. Un tā tad jums ir jāpievieno savus arguments. Tā tad WhatsAppā 284-47744, kā to piemēram ir darījis Mareks. Viņš raksta, šodien vēlos pārbaudīt, vai e-pasti ātrāk pienāk pie jūras zinātnes vārdā. Tālāk, ļoti labi. Savukārt, Laura raksta šādi, hei priekšnieki, šodien jūtu pilnīgu baterijas tukšumu, tāpēc man nepieciešama saules uzlāde un es vēlos paziņot, ka šodien mans office būs no Jūrmalas, kur saule ir visspēcīgākā un manis uzlāde noritēs vissekmīgāk. Tā, Lauriņ, paldies tev! Tā, vēl viena nolasīšana, pārējie droši nekas nav nokavēts, droši metam iekšā. Priekšnieki, ņemot vērā karstumu vilni, man raksta Kristiāna, lūdzu atļaut man šodien strādāt no pludmales. Apsolu, ka vienīgais, ko šodien laidīšu pa vējam, būs stress, ne termiņi. Tālāk. 284-47744 ir WhatsApp.

Ole, The Sound of Sunshine. O vasar turpinās 10.34 minūtes. Radio Star FM otrajā cēlienā. Tā, labs ir, liekam jaunu bildi iekšā sportiņš aizvadītajā nedēļas nogalē. Nu, protams, ne tikai pasaules čempions futbolā, bet, protams, arī dzen daudz un dažādu sporta veidu, kur arī mūsējiem ir labs sasniegumi un, starpīt, par ko turēt īkš šajā un turpmākajās dienās. Latvijas pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Londonā Wimbledonas čempionāta pirmajā kārtā tiksies ar Anglieti Harrietu Dartu un spēle 17. Kārtā sāksies 14.40 bez 23. Dienā pēc Latvijas laika. Novēlam veiksmi Aļonai. Tikmēr šodien Rīgā Latvijas futbola virslīgas 21. Kārtas izbraukuma mačā tiksies Auda un Rīga spēles konto stadionā sāksies 18.00. Vienlaicīgi Zemgales olimpiskajā centra laukumā Jelgavā. Jelgava sāks cīņu ar Grobiņu. Vēl Latvijas vīriešu basketbola izlase vakardien Rīgā pārbaudas spēlē cieta, diemžēl zaudējuma mačā ar Grūzijas valsts vienību. Latvija Grūzīniem piekāpās ar 77-87. Vēl Latvijas motosportists Pauls Jonas vakardien Portugālē pasaules čempionātā motokrosā 10. Posmā MXGP klasē bija 6. Savukārt Jānis Mārtiņš Reišuls izcīnīja 2. Vietu MX2 klasē. Un vēl Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmans Renārs Francis vakardien Grieķijā izcīnīja 8. Vietu pasaules rallija čempionāta VRC sezonas 8. Posmā Akropolis rallijā. Plašāka informācija TV3, LV sadaļā sports un TV3 ziņās 8. Vakarā.

0: Tāda vētra, Signet banka.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
2: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

Gut, desmit un 49 minūtes. Nezinu, īsti man tā šķiet, ja tas laiks skrien, tā tad ir labi pavadīts laiks. Un ja ir darba vietās un jau vēl laba muzika, kur fonās gan rāģiņš un stāriņš ir uzgriezts. Man šķiet, viss ir kārtībā un tiešām diena ir izdevusies vai pludmalē, vai šepat, nu ko, draugi mīļie, jā, uzdevums ir nemainīgs izdomāt labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales un pievienot WhatsAppā 284-477-44. Kas nu tiks arī pie vērtīgas balvas, tas būs tādā nedēļas griežumā.

0: Filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
1: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā, tikai citā formā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
2: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
4: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
8: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. Jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. Jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
9: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Vēl viena karsta diena. Šodien sinoptiķi sola mums pamatīgi karstam līdz 27 plus 32 grādiem piekrastē 23, 26. Arī ultravioletās radiācijas indeks ir ļoti augsts. Dienas stundās labāk saulstaros neuzkavēties. Arī galvaspilsētā sausas un saulains laiks mākoņi ir maz. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra 28, 30 grādi.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Pēc pār 11 čaures klausītāji, kas pieslēgušies no pat. Ej, man patiesi prieks un tiešām patīkami lasīt jūs iesūtītos labos stāstus. Tātad mūsu konkursa sērija ir sākus un uzņēmums apgrieziens jau zaupastā. Tātad uzdevums šajā nedēļā izdomāt labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā darba dienā būtu jādara darbi no pludmales. Jā, droši to varam pievienot WhatsAppā 2844-7744, tam es atvēlēšu vēl kādas 10 minūtes. Draugi mīļie, jo kāds būs finālisti godā un pēc nedēļas piedalīsies izlozē, jo galveno balvu šajā nedēļā mums piedāvā Lindstrom. Vasaras piedzīvojumu komplekts. Gan blūtu tumbiņa, gan makšķerēšanas krēslas, te būs arī dvielas un augstums soma, krūze un ūdens pudele, paklājiņš. Un vēl, rekura Lindstrom klientu uzkodiņas un arī kāds spirdzinošs dzēriens. Tālāk sūtam iekšā WhatsAppā, vēl kādas 10 minūtes un tad skatīsim, kā beigsies. Savukārt, ierastās lietas arī 29. jūnijā Tenu Pēters, Pāvels, Pauls un Paulis tiek pie attālināta rokas spiedēna labu vēlējumiem, puiši, lai izdevusies dienu, puišiem šodien vārdien. Tā, arī dzen dzimšanas dienās suminājumu un sveicienu. Protams, tas viss tuvāk pēcpusdienai. Tas ir autopilot laikā. Savukārt par zelta dziesmu nu noteikti arī sumināsim un godināsim šo šīs dienas jubilāru, kurš arī dzen Latvijas populārajā mūzikā ir ielicis savu artaviņu. Un viņam šodien dzimšanas diena, par to gan nedaudz vēlāk.

0: Šobrīd pūkstens radio 14 pār 11. Īstais brīdis arī zelta dziesmai šajā reizē godināt un suminēt. Mums tautā ļoti iemīļot solis dziedātāji. Jā, tas ir Igo. Ja bīstajā vārdā Rodrigo Fomins, skatos vārdā Igo, suminēt dzimšanas dienā. Igo, daudz laimes tev un paldies par tavu devumu, gan dziesmās, gan arī īpašajā enerģijā. Un tiešām Igo šodien 64, 29. Jūnijas ir Igo diena. Nu, protams, ka jāatzīmē nu, tas biogrāfijas stāsts, ja nu par mūziku runājot, protams, tad ir Līvi, un tad nāk Remix, arī solo projekti, un, protams, Rokopers, kur Igo neatkārtojams bija gan Lāčplēsī, gan arī Parīzes Dievmātes katedrālē, un sadarbība, protams, ar Zigmaru Liepiņu, arī ar Raimondu Pauli un Imantu Kalniņu. Un nu, kas nu vairāk zinās viņu tieši no apvienības Remix laikiem, kas no tieši labāk no Zigmara Liepiņa un Imanta Kalniņa un Raimonda Pauli sadarbības. Bet viena no kompozīcijām ir zelta dziesmas statusā gan likšķi nosaukumā Vienīgai. Šī ir skaista dziesma, kas atgādina man bērnību.
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?

Jūras krastā kokus krējiens pēkšņi stāja tirgu, sievas sarunājas atgriežos mājās, nogurums pie sliekšņa smilts. Igaldos laims tev! Dzimšanas dienā pilsētā Vējainā, pilsētā vienīgā Liepājā. Skaisti. Lielns Krieviņš, Ulds Markalēvičs, Igo, cieši vienīgā. 11:20.

ilgtspējīgo risinājumu jebkura lieluma un nozares uzņēmuma vajadzībām, draugi. Un arī Halinstrāma ir liels paldies jāsaka par nedēļas lielo balvu, proti komplekts. Te ir Bluetooth tumbiņa, makšķerēšanas krēsls, dvielis, augstumsoma, krūze, ūdens pudele, mūsu paklājs, kā arī Halinstrāma klientu uzkos. Un arī kāds spirdzinošs dzēriens. Bet nu tiks kādam, kurš pirmkārt iesūta mums WhatsAppā uzdevuma risinājumu, un uzdevums ir šāds: izdomāt labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Un te nu mēs katrā darba dienu ētera laikos, arī dzen nedēļas izskaņā, sestdienās un svētdienās, noskaidrojam vienu finālistu, un katru pirmdienu zopas laikā tiek izlozēts viens laimīgais, kurš tiek pie, nu šajā reizē, pie Lindstrom lielās balvas. Ir jāsaka uzreiz lielu paldies, jo esmu saņēmis ļoti, ļoti daudz ierosinājumus, ko priekšniekam nu pateikt, kāpēc nu pie tās pludmales būtu jāstrādā. Tad, nu, piemēram, kas man te Lienīt raksta, jo pludmalē var apvienot 3-1. Pastrādāt, pavadīt laiku ar ģimeni un atveldzēties ūdenī. Vai, piemēram, šodien strādāšu no pludmales, tas, lai iedegums palielinātu produktivitāti. Tā mums Lāsma raksta. Tā, lai kaijas redz, kā izskatās cilvēks, kurš tiešām atbild uz e-pastiem. Tā Laura ir pievienojis. Labi. Gribu strādāt no pludmales, jo vienīgais, kam darba laikā jāizdeg, ir saule, ne darbiniekam. Vispār precīzi un pareizi teikts, tā Laura man raksta. Tā, sveicināt, man būtu ieteicam strādāt no pludmales, jo esmu no svara korekcijas centra, un kur tad vēl labāk ieraudzīt un uzrunāt potenciālos klientus kā pludmalē. Maija, lai izdevusies diena. Tā, Lauris man raksta, man nepieciešams strādāt no pludmales, jo esmu īpašais 26. Gada Eiropas Savienības sūtnis Baltijas jūras līča novērotājs. Vecāķu pludmales smilšu izpēc resursu aprēķināšanai pie jūrā. Vocikars nosaukums, labi. Tā, lielās zivis jāķer dziļākos ūdeņos. Endī man ir pievienojis. Tā, labi. Tā, te kāds Ivo mums, rekur, no ārzemi, te kaut kaut kuriens, no citurienes, ne Latvijā, Anglītārijā. Manam šodienas darbam speciālitāte nevajag – ravēšana. Kāds var atnākt paravēt manā vietā, bet es uzplūdmali. Tā, labi, Ivo, ziniet ko, tā, vēl vien paņemsim, lai vismaz vienu dienu mēnesī pastrādātu ārpus darba telpām. Tā, Edgārs man raksta. Un vēl viens, tā ir... Grūti bija pārliecināt priekšnieku pārcelt autoservisu uz pludmali, bet paskaidrojot, ka viņam vairs nebūs jāiegādājās smiltis rūsas apstrādei, viņš, nedomājot, piekrit. Tā arī būs izdevuma mazāk. Nu, labi! Labi, no otrā cēlēna mēs laižam uz finālu. Mārtiņš ir man atsūtījis, jā, par tām smiltīm, par servisu jūras krastā, nu, kur smiltis vairāk ir. Nu, es saprotu, tā ir rūsas noņemšanai, tāpēc kādu nenodarot ne kāpām, ne visam pārējiem. Tā, labi, mīļie draugi, tā, es rakstīšu Mārtiņa numuru iekšā šeit pat finālišu sarakstā, bet, nu, sarosamies, jo uzdevums tieši tāds pats būs gan dienvidos, gan pēcpusdienā, gan arī autopilotu laikā.

Radio Starfi Modi ja cele na 15.38 minutes. Konkursi rūzņēmis apgriezienus saņem arī šobrīd jūs ieteikums, ko no priekšniekam vēlēt un teikt. Dienvidos mājā būs vairāk lasīt, veitīt un skatīt, un ko no dienvidpuses sūtīt uz lielo finālu un tātad izlozīt.

Kā jau minēju, tad katru pirmdienu, nākam pirmdienu, zopas laikā, laikposmā, no 7 līdz 10. Mēs turpinām ar labu mūziku, šis ir jūt. Dziesmā tu, būs arī medība lauki. Šajā stundā arī, kas no Bredlī Kūpēri, tas gan nedaudz

0: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trethaus konkursu?
1: Ha, nu bet protams! Klausies Starvem zopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
0: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trethaus un dienas atslēgvārds?
1: Tieši tā. Nu, piemēram, Trethaus dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
0: Un balvas arī ir.
1: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going we don't need roads.
0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zopastas prīraidā. Uzvaras zaudējumi kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta prīraid, tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
7: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
8: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
9: City Finances – brīvība biznesam.
10: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
9: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
11: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
1: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
12: viedaks, perts, ristaps, skutelis.
1: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

Nu mēs tev gaidīsim Liepājas stadions Daugavā. Prāt vētras pirmās dienas tūre. Lielais koncerts 18. jūlijas 7. vakarā. Un šeit otrajā cēlienā, tieši mēlēc 11.46.

uzņemam apgriezienus jaunā darba nedēļā, pilnā darba nedēļā. Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien kā darba diena. Rīgo svētki Jāņa aiz muguras un Teno lecam iekšā. Labs ir, lai izdevusies diena turpinājumā maija un dienvidī.

0: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā. Sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā. Dr. Klauns LV.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
8: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
9: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
10: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Svelme pamatīga šodien arī gluži tāpat kā vakar un arī sestdien visā Latvijā. Ir gaidāms stiprs karstums arī šīs dienas turpinājumā. Maksimālā temperatūra līdz 27-32 grādiem. Piekrastē gan var mazliet arī cerēt uz kādu vietu patvērumam no karstuma 23-26 grādi. Arī jārēķinās, ka dienas vidū ir labāk uzmanīties no tieši saules, jo ultravioletās radiācijas indeks šodien būs īpaši augsts. Arī Rīgā saulains un sauss saglabāsies lēns vējš, kas arī padarīs sajūtu par gaisu vēl karstāku 28-30 grādi šodien faktiskā temperatūra galvaspilsētā.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

0: Es domāju, ka daudzās mājās aizvadītajā naktī ar miegu ir bijis, nu tā,
1: pašok.
0: Dikti silti un nav īsti ko elpot. Tāds secinājums. Nē, nu paši jau gribējām to vasaru, par kuru arī es bieži runāju starpiem dienvidos, un saku, cik labi, vai ne? Cik labi, ka tāda tā ir. Cik labi, ka tā tāda ir. Tā, kas man tas skan? Nē, tas nav tas, kam ir jāskan. Tā. Es par karstumu. Es ieskatījos arī šodienas laika prognozē, ko sinoptiķi sola šīs nedēļas turpinājumam sākumam. Bija solīts, ka vēsāks laiks iestāsies ātrāk, bet šobrīd izskatās jau pēc aktuālās prognozes, ka tomēr karstums uzkavēsies vēl kādu laiku, bet pakāpeniski arī mazināsies. Šodien gaisa temperatūra tātad līdz pat 32 grādiem, un to jūt arī pat pēc nakts negaisa Rīgā, pulksteni 7 no rīta izejot laukā. Šķita, ka tāpat ir 100 grādi. Bet nu labi, jā, tātad vasaras turpinājums otrdienā līdz 28 grādiem šeit Latvijā, trešdien arī vēl līdz 29 vietām, bet tad jau nedēļas otrajā pusē pastiprināsies ciklonu iedarbību, tas nozīmē būs vairāk mākoņu, arī nokrišņu ir gaidām, vietām arī pārkona negaisa, un pēc tam teritorijas lielākajā daļā dienā gaisa iesils vairs tikai nedaudz virs plus 20 grādiem. Bet nu šodienai, 29. jūnijam Pēteriem un Pauliem par godu, ir tik karsts! Labdien, dienvidos! Līdz pulksteņu diviem! Turmēs kopā!

0: No šādā dienā es domāju, ka varētu diezgan labi nākt idejas prātā par to, ko pateikt savam priekšniekam. Kāpēc tev nebūtu šodien jānāk uz darbu? Kāpēc tik saulēnā karstā dienā tev darbs būtu jāveic no pludmales? Jā, šodien mēs sākam jaunu spēli, rekordu vasaru, kas turpināsies vairākas nākamās nedēļas starfem ētrā. Un arī šīs dienas noslēgumā ir gaidāms foršs dāvanas komplekts. Pareizāk sekot pirmdienas rītā. Nu, šodien mēs piestrādāsim pie tā, lai tā dāvana tiktu sarūpēta, bet kādam no jums, bet tas noslēgums un dāvanas saņēmējs tiks atklāts tieši pēc nedēļas. 6. jūlijā Zoopostā. Un tā, tad jūsu uzdevums ir man rakstīt WhatsAppā. Rakstīt WhatsAppā tuvākajās divās stundās savu labāko argumentu, ko piedāvāt priekšniekam, kāpēc jums šajā saulēnajā dienā darbs būtu jādara no pludmales pēc brīža, tad arī pastāstīšu vairāk par to, kas jums par to iespējams tiks.
1: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. līdz 2.

viens no klausītākajiem dziesmu krājumiem, jaunajiem dziesmu albumiem, pat labi no visā pasaulē. Free Your Mind. Un dziesma no tā, ar nosaukumu Baby Prosper. Prosper piedaloties Murder Beats. Iedomājieties, ka šis un arī daudz citu solīgu melodiju varētu izklausīties uz jaunas Bluetooth tumbiņas. Makšķerēšanas krēslā sežot un turklāt ar skaistu dvielu augstumu somu krūzu ūdens pudelu Lindstrom paklājiņu, kā arī Lindstrom uzkodām no The New Beginnings. Un viedi aliņš arī, nu var sakot, izcils komplekts, kuru tad jūs varat saņemt šīs rekordu vasaras spēles noslēgumā katru pirmdien. Pirmā balva aizies kādam no finalistiem, kurus mēs tad krāsim visas nedēļas laikā, visos ēteru laikos, uzdodot jums jautājumu. Un šodien tas ir tātad labākais arguments priekšniekam, kāpēc jums saulēnē dienā būtu tiesības nenākt uz darbu fiziski un strādāt no pludmales. Rakstīt to WhatsAppā 28447744 un tad vienu finālistu mēs virzīsim tālāk balvas saņemšanai. Ja? Kopumā tie būs 27 finālisti pa visām darba dienām un arī pa brīvdienām. Brīvdienās tiks izlozēts viens finālists katru dienu. Nu, un tad uzvarētājs tiks noskaidrot zoopastā nākam pirmdien, 6. jūlijā. Izlozēsim iepriekšējās nedēļas uzvarētāju un paziņosim jaunās nedēļas rekordu partneri un atkal jaunu balvu. Apmēram tā mēs te darbosimies. Tāds ir vasaras turpinājuma, vasaras karstākā posma, sagaidāmais scenārijs pie mums starpam ētrā. Un, protams, arī tajā neiztiek bez visu laiku labākās mūzikas, ar pa trīs rašana ar 80. Forget Me Nots.

0: Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbjmašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīta materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 centimetri. 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
5: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
6: Kas?
5: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
6: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
5: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
6: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
7: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
8: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
9: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
10: Kroko!
9: Dīls!
11: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV šķērsvītra piesakies.
4: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kurio

0: Aus dem Hartbrotum im Brot am Sarimans, Knockout Jautājums.
1: Sporta Freeride. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā. Ik nakti.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
0: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trethaus konkursu?
2: Ha, nu bet protams! Klausies Stārvem Zopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
0: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trethausen dienas atslēgvārds?
2: Tieši tā. Nu, piemēram, Trethaus dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
0: Un balvas arī ir.
2: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Tropiskas naktis, tā kā vietām pa daudz vietu, gaisa temperatūra nezemāk par 20 grādiem arī naktstundās. Un ļoti karstas, tveicīgas dienas mums sagaida vēl vismaz līdz trešdienai, pēc gan jau. Sāks vairāk uzdarboties cikloni, kļūs vairāk mākoņi un gaisa temperatūra būs krietni zemāka nekā nedēļas pirmajās dienās. Bet tikām vēl ir jārēķinās šodien ar līdz pat 32 grādiem lielu karstumu, nākamajās divās dienās par kādu grādu zemāku temperatūru, bet tāpat būs liela tveica. Un pa laikam veidosies arī lokāli lietus un negaisa mākoņi un negaisa laikā stiprāk pūtīs vējš, bet citādi tas ir lēns arī šodien. Šodien piekrastē nedaudz vēsāks līdz 22-26 grādiem, bet visā valstī dienas viducī līdz pat pulksten 3-4 ultraviolētās radiācijas indeks būs augsts. Esam uzmanīgi.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies. Pretī.

ņemot vērā, ka telpās ir lielāka varbūtība šodien noķert kādu veldzi kondicionētā gaisā, piemēram, tad varbūt arī vienas video gribas drīzāk palikt tajās, bet ārā šodien riktīgākā vasara un jau tagad gaisa temperatūra 30 un pat vietām vēl vairāk grādu un to mēs labi jūtam arī Rīgā 29. Jūnijā pirmdienā. Labdien! Pauliem, Pēteriem, daudz laimes vārdu svētkus! Un, protams, vislielākais sveiciens manam dēliņam Paulam! Tā, sveiciens mēs arī sūtām caur radio spēli rekordu vasara, kas sākas ar šodien un turpināsies nākamās visas šīs vasaras nedēļas starpiem ētrā un lūk izstāstīšu mazliet par to sistēmu, kas te notiks, par to schēmu, kā darbojas spēle rekordu vasara. Katru nedēļu pirmdienā mēs dosim klausītājiem kādu uzdevumu. Kādu jautājumu, un tad būs uz to jāatbild mums rakstot WhatsAppā, un katru dienu asprātīgākā atbild katrā ētera laikā tiks virzīta tālāk uz nedēļas lielās balvas izlozi, un tā notiks pēc nedēļas pirmdienā, šoreiz tātad nākamā pirmdiena ir 6. jūlijā, tad mēs izlozēsim šīs nedēļas uzvarētāju un paziņosim arī jaunās nedēļas rekordu partneru un balvu, bet šodien balva no mūsu draugiem Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplekts, Bluetooth tumbiņa, makšķerēšanas krēslas, dvielis, augstuma soma, krūze, ūdens pudele, paklājas no Lindstrom, kā arī Lindstrom klientu uzkodas no The New Beginnings, kā arī viedi aliņš. Lindstrom darba apģērbu paklāju mopu un industriālo drānu nomas servisu uzņēmumiem. Latvijā darbojas jau kopš 1994. Gada un vairāk nekā 176 gadus ir krājuši pieredzi savos darbos arī citur pasaulē. Un Eko vadis platīna novērtējumu ir saņēmuši arī Zen Lindstrom, atradīs piemērotu un ilgtspējīgu risinājumu jebkura lieluma un nozares uzņēmuma vajadzībām. Nu, palasām, ko jūs šodien man esat dienvidos iesūtījuši atbildot uz jautājumu, kāds ir arguments, kāpēc jūsu priekšniekam vajadzētu piekrist jums ļaut strādāt šodien no pludmales, piemēram. Agrīt raksta, mans arguments priekšniek, es neesmu pludmalē, esmu motivācijas uzlādes stacijā. Nu, viss ir atkarīgs no tā, kā uz lietām paskatās un kā tās prezentē, vai ne, Agrīt? Man jāstrādā no pludmales, pludmala ir vienīgā vieta, kur izdegšana izklausās pēc laba plāna, lauma un superīga versija. Paldies! Darbs no pludmales man vairāk svaiga gaisa, dabiskas vides, mazāka stresa, labāka pašsajūta un lielāka koncentrēšanās, kas palīdz strādāt produktīvāk priekšniekam, motivētāks darbinieks, augstāka produktivitāte, mazāks izdegšanas risks un rezultāts balstīts uz paveikto nevis atrašanās vietu. To ir ļoti konstruktīva līna nāk. Priekšnieku man analīzēs atklājās D vitamīna deficīts un ārsts man ieteica obligāti uzņemt tieši saules staru D vitamīnu. Tāpēc man šodien nāksies strādāt pludmalē Zanda. Paldies, ļoti labi. Darba diena veltīta kolektīva saliedēšanai, augsts dzeriens, pludmales smiltis un kopīga viļņu ķeršana. Esmu pārliecināta, ka sekojošās ofisa dienas būs krietni produktīvākas pēc tādas dienas. Laimīgi un draudzīgi kolēģi, labāks darba rezultāts šoreksta Madar. Nā, feini. Vēl turpinām līdz šīs stundas otrajai pusē un tad jau izvēlēsimies arī vienu finālistu, ko tālāk virzīsim uz lielo izlozi nākam pirmdien. Finālistu šodienas dienvedos, kuros kā parasti ar jums kopā Maija. Labu dienu! Visapkārt 29. jūnijā, šobrīd 1:08.

Jā, man klausītāji arī rakstā arā tāda pečka, nelatviski izsakoties, jā. Krāsns, citiem vārdiem sakot, nu patiešām ir sajūta, ka tas gaiss stāv uz vietas, lai gan, nu, tāda vēja plūsmiņa neliela tomēr kaut kur parādās. Īpaši gan nepalīdz. Un šai sakarā lielā karstuma dēļ sinoptiķi šodienai ir izplatījuši pat oranžos krāsas brīdinājumu lielā daļā Latvijas. Par to, ka gaidāms ļoti stiprs karstums, kas vietām jau ir iestājies līdz 32 grādiem, to starp arī Rīgā. Citur nedaudz mazāka temperatūra līdz ar to dzeltenās krāsas brīdinājums, bet tāpat brīdinājums paliek brīdinājums un atceroties par to, kā sargāt sevi un savu veselību, labsajūtu, daudz ūdens, pēc iespējas vairāk mirkļu ēniņā un kaut kur vēsumiņā, caurvējā iespējami. Un jāizvairās tātad no tiešiem saules stariem, no pārkaršanas tajos un bez šaubām jālieto arī gan galvas sega, gan arī saules aizsardzība.

0: 죽어도 웃고 상관없어 can I 너랑 다 끼치 안 I'm a savior 내 걸어와도 빼도 그것도 내
1: 빛 Celsius Obrigada a militar a dienast era de grandes sucessos a Celsius Pop Music Skatos BTS no a dien with Koreas Come Over e é um single sabia Not snow show Lenny Kravitz Lenis Kravitz ar I Belong to You. Iedos tādu liegu vasaras vējiņu šai karstajai dienā. Vismaz tā es to dziesmu asociēju. Paskatīsieties vai sajūtīsiet to arī jūs. I Belong

0: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāja.
1: Jā, un kopā ar Lindstrom mēs skatāmies visādus vasaras rekordus. Šajā nedēļā sāks jauna spēle. Visu vasaru to mēs spēlēsim katru nedēļu no pirmdienas līdz pirmdienai ar kādu citu mūsu draugu šodien tātad. Un visu šo nedēļu līdz pat 6. jūlijam kopā ar Lindstrom Group. Lindstrom darba apģērbu paklāja mopu un industriālo drānu nomas servisu uzņēmumiem. Latvijā jau kopš 94. Gada un ar vairāk nekā 176 gadu starptautisku pieredzi, kā arī EcoVadis platīna novērtējumu. Lindstrom atradīs piemērotu un ilgspējīgu risinājumu jebkura lieluma un nozares uzņēmuma vajadzībām. Nākamās pirmdienas dāvana, kas tiks izlozēta starp visiem šīs nedēļas finalistiem, un vienu tūlīt atradīsim arī mēs šodienas dienvidos, un tā katru dienu. Dāvanā būs komplekts no Lindstrom. Vasarai perfekti piemērots Bluetooth, tumbiņa, makšķerēšanas krēslas, dvielis, augstuma, soma, krūze, ūdens pudele. Lindstrom paklājas, kā arī Lindstrom klientu uzkodas no The New Beginnings, kā arī Viedi Aliņš. Un tā, jūs uzdevums šodien bija rakstīt, un tāpat arī dariet to citos ēta laikos, atbildiet uz jautājumu, kāds būtu jūsu arguments, lai priekšnieks piekristi jums ļaut šodien tik karstā dienā strādāt no pludmales. Laila raksta, man šīs dienas paskaidrojums priekšniekam par darbu pludmalē ļoti vienkārši esmu pasniedz, un kā lai satieku savus klientus, ja visticamāk viņi visi šobrīd sauļojas pie jūras, tad arī es viņiem tādējādi nogādāšu vēstules un paciņas pie jūras, kā jau darbā. Ir teikt, esam tuvi saviem klientiem. Jā, viss pilnīgi loģiski. Tad Lienīt raksta, jāizvēlas mani, jo es negribu uz pludmalu. Kāpēc? Tāpēc, ka tā saulīta riebīga un redzot, kas notiek onko klīnikā, nu nemaz saulē atrasties negribas, bet balviņa gan darētu šajā kastumā. Oi, Lienīt. Jā, Lienīt, tad tā pavisam nopietni biegā jautājumam. Droši pirmajā vietā Artūrs, ka tukumā 29 grādi. Balodīts rekst, priekšnieks šodien darbā nebūšu, esmu pludmales komandējumā, špaktelēšanas izaugsmas kvalifikācijas paaugstināšanā, darbs būs ar smilšu pilīm. Jā, ļoti labi.

0: Agris raksta. Agrim ir audio ziņā, Agri, tā paklausīsimies, kas tev sakāms. Nu.
1: Labdien, Māja.
0: Čau.
1: Liels paldies par BTS atskaņošanu radio ēterā. Meita tikko speciāli lidoja uz Madridi, lai apmeklētu viņu koncertu, vienu Eiropas koncertiem. Vēlreiz paldies, viņiem baigies prieks būs, pārsūtīšu failu.
0: Ak tā, ok, labi. Prieks, ka stāriņu klausītāji priecājas par mūsu ēterā dzirdumu. Ļoti labi. Tā, nu tad šodienas finālists man ļoti patika tā ziņa par tulīt. Tulīt atradīšu to lasīju pirmīt. Mans darbs pludmalē. Tā bija tā vienīgā vieta, kur var izvairīt, kur izdegšana darbā ir laba pazīme. Kaut kāds tāds bija tas formulējums, es tikai mēģinu atrast, kas man to sūt.

Kas man sūtīja par to izdegšanu? Labi, tūlīt es atradīšu, un tad es vēlreiz pieteikšu arī šodienas finālistu no Dienvidiem. Bet jūs turpiniet piedalīties un atbildēt uz šo jautājumu arī priekš Oskara pēcpusdienas un arī vēlāk priekš Egona vadītā autopilota. Bet tagad uzlikšu George Michael un Mary J. Blige ar

vēl pavisam jaunajais Stīvijas Vandērs ar šo nāca oriģinālā klējā pirms daudziem gadiem. 90. To iedzied arī George and Mary J. Mary J. Mary J. Blige un George Michaels as. Mirkli pirms diviem mums ir atradusies dienvidu finālista. Rekordu vasaras spēlēja šodien. Tā ir Lauma, kur rakstīja Luka, citēja pavisam precīziem viņas vārdiem. Man jāstrādā no pludmales priekšnieka, jo pludmale ir vienīgā vieta, kur izdegšana izklausās pēc laba plāna. Ļoti labs formulējums. Man patīk. Es priekšnieku vietā īsti nezinātu pat, ko atbildēt. Viss tur diezgan objektīvi izklausās. Paldies jums arī, protams, par citām versijām. Tās galā varat arī atkārtot iesūtīt, ja tās nav izvēlētas līdz šim. Līdzinējos raidījumos varat tās iesūtīt arī Oskaram, Egonam, varbūt tur viss sakrīt.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, ka ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
7: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
8: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu.

0: Sniedzēju biti!
1: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.

Tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trade House konkursu?
4: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM zopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
3: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trade House un dienas atslēgvārds?
4: Tieši tā. Nu, piemēram, Trade House dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
3: Un balvas arī ir.
4: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska. Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: TV3 grupa un dakteris klauns aicina. Pievienojies dakteru klaunu komandai. Piesakies dakteru klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini dakteru klauna mājaslapā dr.klauns.lv.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā sanās

0: mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
3: Lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: Katru dienu, 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Plus 26 šobrīd man viedās ierītas. Viena saka 26, otra 28. Kurai grib ticēt, tai tici. Kam mums jātic nākamajās dienās? Nedēļai turpinoties, tas kartums pakāpeniski atkāpšoties. Otrdien, trešdien vietām vēl gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 27.30, bet nedēļas otrajā pusē gandrīz visā valstī gaisa vairs neiesils vairāk par 24 grādiem. Tātad, ja rīt vēl sausa laiks, tad trešdien no pēcpusdienas mākoņu daudzums palielināsies daudzviet gaidāmas lietus, pūšot lēnam līdz mērenam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla. Naktīs joprojām būs silts un naktī uz otrdien lietām gaidām tropiskā nakts. Dienas laikā valsts teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 25-30. Tad aiz otrā puse pastiprināsies ciklons, debesis biežāk apmāsies, mākoņi plašākā teritorijā atmazīs arī nokrišņus, un nedēļas nogalē lielākajā valsts daļā gaisa temperatūra nevairāk par plus 20.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

balsī var dzirdēt čals labāt pūties. Es ceru, ka tu arī varbūt paspēji ilūkoties kalendārā pirms pārējiem kolēģiem un salikt atvaļinājumu dienas tajās garajos jāņos. Tad nu tagad mēģini attapties. Attapsimies kopā. Līdz 2004 mēs Oskars Lepers kopā ar tev pēcpusdienas ēterā. Tagad vasarā gan rausim bez atpūtas, gan agrējos rītos, gan arī pēcpusdienas ēterā. Agrīt, tie nāks ar laiku, tagad pēcpusdien. Bet pēcpusdien mums pilna visādām izdarībām, darbībām, tā kā WhatsApps tev būs noderīgs 2844-7744, bet visu par un ap tavām jāņu garajām brīvdienām, priekiem, piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem, piededzinātiem šašlikiem un tālām peldēm labprāt uzklausīšu WhatsApp. Man bija tāda sajūta, ka mums vajag kaut ko... Karstu, vai ne? Karsts laiks, karstu mūziku. Nu, nav nekā karstāk, man šeit šobrīd mūzikas pasaulē par Bad Bunny. Lai iet. Labas pēcpusdienas vēlējumu. No Star FM studijas 5 minūtes pār diviem. Bad Bunny.

0: Pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
1: 9:02, kā tev sanāca ar foto uzņemšanu? Uzņēmi kādu? Jāņu ugunskura bildi. Uzņemi tie uzņēmi vai publicēji? Kaut kā nopriecājos pats par sevi. Atvaļinājumā gana daudz bilžu uzņemts. Bet nenopublicēts. Bet tāds sajūta, ka tas priekš sevis. Bet gāja man labi. Paldies, ka apveicājies. Labas dienas aizvadītas, bet labāks vēl priekšā. Avicii un Robijs Williams are days.

tune in, cop out. Par ziedu meklētāju balss tev Star FM ēterā. Vēl aizvien arī Pēteros čalus meklē. Nu nesagāja 24. 17 minūtes pār diviem. Klau 2.22. Tur tu gan vajadzētu visam saiet. Nu vismaz diviem klausītājiem. Noteikti. 2.22. Karstai dienai karsta mūzika, jā? Klausītāja raģents numuru 018 saka, ka karstai dienai piestāvētu vispār mājas gabals. Jā, mājai, mūsu paši mājai ir dziesma. Karsta dziesma, deja dziesma. 2.22 ir īstā vieta, kur mēs to arī varētu noklausīties uz WhatsApp jāsūt dziesmu, ko tu vēlēsi dzirdēt ēterā precīzi 2.22. Uzreiz pēc Gracie Abrams. Look at my life.

0: kvadrātmetrā.
1: Es redzu 22. Sasmērījos par klausītājs. Uzrakst, ka tev es ticu vairāk nekā sev. Tā kā uz 22 nemaz nestartē. Tu domā, no manas rokas reālāk nāk nekā tavai veiksmei. Labi. Domā. Bet vispārējie 2.22 spēlētāji gan sausās, divi klausītāji divas dziesmas ēterās attieks precīzi 2.22. Sūt dziesmu, ko grib dzirdēt Star FM ēterā. Cer, ka tā atnāk precīzi 2.22, kas ir tagad. Formulas ātruma apraksts. Ja tu kaut ko piefiksēji no manas teiktā, tad tu esi kā radīts šādiem laikapstākļiem. Normāls cilvēks domā, ko tur trako tas čals, kad aiz loga plus 30. Tā. Sākam ar vienu čau-čau. Ievai, mēs sakam čau-čau. Ievai, kas gribēja dzirdēt Kaigo un Elijas Goldingas dziesmu first time. Šoreiz paliksi gribot, diemžēl. Nākamreiz, vai ne? Nākamajā reizē izdosies. Bet pirmo dziesmu mums šodien ir atsūtījusi G. Radot stresu. Nē, tas nebūs Grandmaster Flash. Viņš vienkārši grib tagad atskaņoties, bet Grieķijas skaņu viņiem var varētu būt karsts šobrīd, vai ne? Pirmā dziesma 2.22. Akilas Ferto. Eirovizijā 12 punkti.
2: Retina pexo de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβε. Οπότε.
1: Βρίσκεσαι μόνο γκάι στο μάτσο, ένα τζι μαγιακά. Φέρτο, ακύλα. Μόνο πήρε μαζί σε ένα τύπο, δύο τε σμίτι μα. GS saprotari metas Akilas kustības Plus 33 grādi šobrīd Atenas Luži kā pie mums Latvijā Grieķija Mazā Latvija Bet dziesma numur 2222 A? Valdi Ja nu Valds ir Namiķis Jumiķis, namiķis, jumiķis. Tad, iespējams, šī ir diezgan aktuāla dziesma visiem, kas pa skārdjumtiem dzīvojas. MC Hammer, can't touch this.
2: Can't touch this. Can't touch this.

0: desmit gadi savas dīvainās dziesmas ar teju kustībām, vai ne, Val? Jo, lūk, otrā dziesma, 80. MC Hammers, You Can't Touch This. Un iesākām mēs šodien ar G šī gada Grieķu Eirovīzijas dziesmu Akilas Ferto. No MC Hammers dzīvo caur laikiem, redzēsim, un kā tas izdosies Akilas Ferto dziesmai? Vēlam veiksmi. Un veiksmi. Un dzīvību vēlam Valderi tev. Valdis par to nepieskāršanos saka jumiķis, viņš gan nesot. Pa jumtiem mājās dzīvojoties, bet darbā viņš traktorists. Šobrīd 33, tā kā dušā, bet nu vēl kaut kā kustās.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Ai, kusties, kusties. Čau mums arī no Mārča. Mārcis met izaicinājumu mums mērīšanās spēlē. Nu šodien nevispār piestāvēt mērīšanās spēle, tā tas ir. Bet mums ir lietas, kuras ir jāizdara, un tad varbūt mērīsimies. Jo gan daudz konkursu karstā nedēļā, karstā dienā. Mums ar GO3 pavisam drīz viens konkurs. Izstāstīšu, kas tev jādara. Un tur par karstumu arī parunāsim. Par karstumu mēs runāsim arī kopā ar Lindstrom visu šo nedēļu. Jā, es padomāju par labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales, bet ja vēl neies, tad to tad darīs nākamajā stundā. Un ja sanāks laiks, nu tad varbūt mēs ar tiem autopaneļiem varētu pamērīties. Bet vīnu būs grūti pārspēt. Vīnē ēnā 38. Mārts turies. Tad jau labākai saulē, ja ēnā 38. Ja jau, tad jau.

palaida vaļā. Tā iespējams pie sevi saka, kas tā saka, karstī, kreitā dalībnieki. Ka palaidīšu vaļā, nu arī tu palaid vaļā. Karsti kreitā. Mums konkurss ar mūsu draugiem Go 3 ir īpaši dāvana. Dāvana karta 50 eiro no Wild Spirit. Jā, tu visu saprati. Un tas ir īsu atbilžu stāstu konkurss. Īsu atbilžu stāstu konkurss. Jā, tieši to es arī gribēju pateikt, tieši to es arī gribu dzirdēt. Īsas atbildes stāstu formātā. Saprati. Par karstākajiem piedzīvojumiem šovasar. Jo ir daļa jaunieši, kas ir nolēmuši. Tas, es domāju, būs ne tikai vasaras, bet kādu pāris gadu karstākais piedzīvojums. Dalība realitātes šovā karsta kreitā. Bet kas ir tavs karstākais plānotais vai varbūt neplānotais? Bet tu man jau tagad var uzrakstīt, lai mēs ieplānojam piedzīvojums, viens varen karsts šovasar. Un tad nu vienam arī dāvāsim katru dienu, visu šo nedēļu Star FM pēcpusdienas ētrā. Dāvana karta 50 eiro vērtībā no Wild Spirit 2844-7744. Tu padalies ar savu plānoto karsto piedzīvojumu un uzreiz pēc reklāmas mēs vienu apbalvojam.

0: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
6: Aļīte!
5: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
7: Esat laipni lūdzu!
5: Olas! Singapūras Satīns! Grupa Roja! Lauku muzikanti! Es un Duets Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs disko bārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
8: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus pārakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
9: Calvin Harris.
10: Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Mikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Karsti. Krētā. Kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdienu darbdienās 2:45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, GO3 ir vienīgā televīzija, kas tev

karsta krētā piestāvā arī mērīšanās spēle. Tur gan ne ar temperatūrām. Ar temperamentiem, jā. Ar jauniem negaidītiem pavērsieniem un trešo sezonu atgriežas vasaras karstākais šovs. Karsti krētā. Graznā luksus villā saulainajā Grieķijā.

0: Brīvie karojam un piedzīvojam kārdalībnieki, kur trīs nedēļas nepārtrauktā skatītāja uzraudzībā izklaidēsies, flirtēs, baudīs. Miljonāri cienīgas ērtības, kā arī nonāks attiecību līkločos. Un parasti jau ar šovu tur nekas nebeidzās. Tur tie līkloči nāk arī uz Latvijas ārēm, un tam mēs varam sekot līdzi. Skaties tiešraidē 24/7 tikai GO3 no 29. jūnija. Tātad no šodienas līdz 19. jūlijam un katru dienu nepalaižam garām spilgtākos notikumus. Un visu šo nedēļu, ieskandinot trešo karsti krēta sezonu, mēs gribam dzirdēt par taviem karstajiem šīs sezonas plāniem. Jeb, kas būs tavs karstākais piedzīvojums šovasar? Katru dienu vienam stāstu autoram dāvājam dienas balvu, dāvanu karti 50 eiro no Wild Spirit. Mans karstākais notikums... Čau, Rita. Būs augustu beigās. Ar vīru nosvinēsim 10 gadu kāzu jubileju un pat taisno laidīsim uz Rumānijas off-road braucienā ar džipiem. Nevaru sagaidīt. Karstī! Vilsē, čau! Šodienas un laikam līdz šim karstākais vasaras piedzīvojums šajās karstajās dienās braukt bez kondicioniera. Plus salūst logu pacēlāji. Sēdi kā saunā. Iesaku. Karsti. Es tev jūtu līdz. Es esmu bijis tādās vasarās. Es esmu tur bijis. Egī, čau! Mans karstākais vasaras piedzīvojums bija, kad pēc gada pauzes atgriezos vietā, kur pirms diviem gadiem tika ieņemta meita līgo vakarā. Karsti! Tieši taisa pašās papardēs. Atgriezos vietā, kur tika ieņemta meita. Gita, čau!
1: Hei, hei, hei!
0: Hei, hei, hei!
1: Nu ko, mans šīs vasaras karstais piedzīvojums būs savu biznesu, savu veikalu atvēršana.
0: Opa!
1: Nu, tas ir izaicinājums, un tas ir karsti šovasar.
0: Tas
1: šobrīd viss
0: karsti.
1: Notiekās un gatavojamies uz atvēršanos.
0: Nu, Gita, pastāsti nedaudz vairāk, kas tad tas par uzņēmumu, kā mēs tev varam palīdzēt. Gal galā, mazie un vidēji uzņēmēji ir mūsu valsts mugurkauls. Par tiem tad... Pelnījusi. Tad, kad griezīs to sarkano lentīti, arī kaut kā to ieskandināt. Dāvanu kārt 50 eiro vērtībā no Wild Spirit Gita šodien dodas tavā virzienā. Apsveicu! Rīt parīt, aizparīt turpinām karstos piedzīvojumus. Karsti!
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
0: Visi vēlākie karstkrētā fani lūdzu ziņojiet man par to, kas tur notiek, kam sekot līdzi, kurš tavuprāt tur mīl, kurš tikai izliekas.

0: Pusdien, bez 5 minūtēm 3.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trade House konkursu?
7: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
6: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trade House un dienas atslēgvārds?
7: Tieši tā. Nu, piemēram, Trade House dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
6: Un balvas arī ir.
7: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
8: Latvijai ir... Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
10: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
11: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
10: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
11: Uzpildi rītu zoopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunai.

0: Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Radio Star FM laika ziņas.
0: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: Lai gan stiprais karstums pakāpeniski atkāpsies rīt, gaiss iesils līdz 24-29 grādiem. Tā prognozē Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Tā kā gluži var vasaras beigām runāt pāragri. Daudz vietu piekrastē būs vēsāks, tur gaiss iesils līdz 21-24. Ultravioletās radiācijas indeks būs augsts. Dienā gaidāms daļai mākoņienas laiks vietām austrumos mākoņi atmazīs nelielu īslaicīgu lietu, vējš turpinās pūst lēni. Dienas laikā Rīgā uzspīdēs saule, laiks būs sauss, tomēr brīžiem sauss starps aizklās kāds mākoņis, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 25-27 grādiem. Naktī uz otru dienu mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs un nokrišņi netiek prognozēti, pušot lēnam vējam, dažviet sabiezēs migla, dūmak, kas pasliktinās redzamību. Minimālākais temperatūra nebūs zemāka par 16-21 grādu vietām valstī gaidām tā sauktā tropiskā nakts.
5: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

laikam tā mūzika liek par daudz kustēties. Nu, bet ko darīt? Ne jau mēs te tagad lēnās dziesmas. Vai vienu? Vai nu šī tā puslēna? Jauna dziesma. Ariana Grande. Hey!

0: jaunākais no Arians Grandes. Hate that I made you love me.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Sveiciens no Sanda un vēl jau daži klausītāji paspējuši atsūtīt savus izgaros stāstus, argumentus priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. To mēs darīsim visu šo nedēļu, meklēsim labākos argumentus un man ir aizdomas, ka kādam arī noderēs. Bet kāds tiks arī pie balvas? No mūsu draugiem Lindstrom Group. Tagad laiks Twisted Sister, we're not gonna take it.

0: no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
1: Es paši nodarbinā tādēļ. Bet ne visi sev paši priekšnieki, vai ne? Reizēm nāks atskaitīties. Reizēm nāks izdomāt kādu labu argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Un tas ir arguments, ko mēs meklējam visu šonadēļ kopā ar Lindstrom grupu. Uzrakst WhatsAppā savu labāko argumentu, ko pateikt priekšniekam, lai šodien varētu doties strādāt pludmalē. Pavisam drīz vien stāstu mēs arī liekam iekšā lielajā izlozes grozā.

0: Will Smith's Hold Me in the Dark. Kādi jūs te paklausīgi darbinieki ar brīnišķīgām idejām. Labākais attaisnojums, kāpēc šodien strādāt no pludmales. Uzreiz pēc bosses stāsta. Viens muzikālais bosses stāra FM pēcpusdienas ēterā. Laiks Brūsam Springsteenam.
1: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.

Bruce Springsteen. Muzikālais boss Star FM pēcpusdienas ētrā. I'm on fire. Star FM. Uhā. Laiks paskatīties. Ar kādu ziņu tad tu šodien sāki savu rītu? Jūs domāt labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales? Ir jautājums, ko uzdodam mēs šeit stārfē mētrā kopā ar Lindstrom grupu. Lindstrom darba apģērba paklājuma op un industriālo drānu nomas servisu uzņēmumiem. Latvijā jau kopš 1994. gada ir vairāk nekā 176 gadu starptautiska pieredze un ekovadis platīna novērtējumu. Lindstrom atradīs piemērotu un ilgspējīgu risinājumu jebkura lieluma un nozars uzņēmuma vajadzībām. Un Lindstrom ir sarūpējis komplektu, vasaras piedzīvojumu komplektu, Bluetooth tumbiņu, makšķerēšanas krēslas, dvielas, augstumsomu, krūzu, ūdens pudelu un baklājs arī, kā arī Lindstrom klientu uzkodas no The New Beginnings un arī viedajā liņš. Katrai gaumai. Labai pludmales izklaidēji, vai ne? Tik jātiek uz to pludmalu darbdienā. Un tieši tāpēc tu dalies ar saviem argumentiem priekšniekam. Paiesim cauri vien, liksim izlozes grozā. Izloze būs 6. jūlijā zoopastā. Nu, starp visiem šīs nedēļas 27 finālistiem lozēsim to vienu. Sandi, iespējams, tas būs tu. Dārgo šef, man ir apnicis pēc garas un tumšas ziemas un dragnās vasaras sākuma tupēt ofisā. Apnicis rakstīt atskaits, celt kvalifikāciju sēžot pie rakstām galda. Apnicis mazgāt, locīt, iestīvināt savus formas tērbus desmitiem reižu bez nekādas jēgas. Es gribu ārā, gribu uz pludmali. Es pat varētu strādāt pludmalē visdien. Nenormētas stundas, es lūdzu, nē, pieprasu, lai jūs ļaujiet man strādāt no pludmales. Ja jūs aizlieksiet, es tāpat to darīšu. Tad nu labāk ar jūs atļauju. Ar cieņu krasta glābēja komandas vadītājs. Tas samdārāk izklausījās pēc atlūguma. Nevis laba argumenta. Bet spēcīgs sākums. Jo pludmalē var apvienot 3-1. Pastrādāt, pavadīt laiku ar ģimeni un atveldzēties ūdenī. Jāizbaud šīs karstās dienas, kamēr mums Latvijā ir. Ar ūdenī un ziemā sēdēsim telpas. Liene pie sirdsapziņas ķeras priekšniekam. Praktisks arguments ir Paulē. Pludmalē labāka zona. Zvēru! Nu, jo labāk zona, tad labāk zona. Jau ar visu video. Imantam jau tas ir izdevies. Imant, čau! Imants sēž laivā. Imants laivā nerunā, bet smaida. Imants jau atrodas jūrā. Imants ir izvēlējies īsto darbu. Uz jūras vienmēr labi. Labākais arguments, kuram galīgi nevar nepiekrist, ir birojā nelaikā vai laikā salūzušies gaisa kondicionieris. Šodien atnākot uz darbu, bija karsti. 29 grādi iekštelpās. Karsti. Elīn, čau! Šodien, kad ārā plus 30 un Elīns darbā iekšā plus 29, mēs strādājam pie jūras. Tur idejas lido vieglāk un darba kvalitāte būs kā viļņi, vienkārši murvīgi. Ja nu kas, es jau esmu pie ūdens. Pievienojieties! Tā, mums Kaspars atsūtīs. Un vispār pēc darba drošības principiem

0: steidzam nepieciešama D vitamīna terapija pludmalē. Mārs. Šādu argumentu izmanto. Bet, Elīna, kad darbā plus 29, tad jūs visi esat pelnījuši. Priekšniekam būtu jānāk pašam ar karogu rokās un jāsaka, kolēģi, šodien mums izbraukuma diena. Elīna, liekam iekšā tevi izloz grozā. 6. jūlijas, iespējams tieši tu, saņemsi Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplektu.
1: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom, lai vasara paliek atmiņās nevis uz paklāja.
2: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Leper.

0: Darījos un 37 minūtēs.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Un šonadēļ Star FM studijā pēc Oskara Lepera. Tas ir mans, dāmas un kungi. Jānis Romanovskis. Jā, rīts un vakars satiekās. Un tas notiek reti. Parasti, tad, kad karsti. Un ap Jāņu laiku. Maģiskajos brīžos. Egons devies atveļinājumā un vispār par Egonu runājot. Nav jau labi kolēģis aiz muguras aizrunāt, bet tomēr. Egonam šodien aprit 11 gadi, kopš viņš stāra FM autopilots. 11 gadi! Un Egons pats to sapublicēja. Sveicam Egonu. 11 gadus mēs braucam kopā ar viņu un tieši viņas vēstu dienā brauksim kopā ar Jānu Romanovski. Bet slēdz pulksten 4. No 4 līdz 7. Vēlreiz sveicien Elīnai. Priekšnieku argumentu konkursā viņa ir šodien labāko no argumentiem iesniegusi. Gluži vienkārši plus 29 grādi viņiem no rīta ofisā. Es Elīnai jautāju, kā tad tagad? Čau!
2: Paldies, paldies! Nu, pie vēsuma netikām, bet tagad mājās visi taisam augstās zupas.
0: Labi,
2: labi! Būs ļoti sakarīgs. Labi, poršu dienu!
0: Paldies! Sveiciens arī sakarīgajiem!

0: klausos, vai ne? Mans novadnieks Jānis Stībelis. Par talsiem runājot, tad šajā nedēļā par pāris ļaudīm talsos būs vairāk. Pilna mašīna ar bērniem ir manam brālim Oskaram. Viņš laiž uz maniem mīļajiem talsiem pie Omas ciemos. Esot jāpasveicina pasažieri Karlīna, Emīls, Ance un Agnese. Hei, sveiciens talsiniekiem! Jepapapau!
1: Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
1: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popkorns skatās kino.
1: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
3: Roads, where we're going, we don't need roads.
4: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti. Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rīt!

0: Ceļiem.
1: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.

Alex Warren's Soul Passenger. Es arī tagad pārsēžos no šoferu krēsla uz pasažieru krēslu, un tu jau arī. Mums pie stūras viņš Jānis Romanovskis svedīs pretī peldei, visticamāk. Un vedīs pretī arī labiem argumentiem. Vakar pusē jau pagrūtāk domāt par priekšniekiem. Varbūt nemaz negribas domāt, bet arī autopilotā būs jāpameklē kāds labs arguments, kāpēc priekšniekam uzrakstīt, ka šodien strādāšu no pludmales. Jones tiku atsūtījis arvien. Labu argumentu to es nodošu tālāk mūsu Jānim Romanovskim, tad lai viņš iekļauj iekšā tevi īsajā konkursā. Pirms es tev saku tā, vēlreiz sveicienu 11 gadu nekāzu, bet darba jubilejā. Kūk ēdīsim tad, kad Egons atgriezīsies. Egonam šodien 11 aprit, kopš viņš Star FM autopilots. Tieši tāpēc jau arī viņš atpūšās tagad. Svētkos ir jāatpūšās. Un par svinētājiem runājot, tad vajadzētu sveikt arī vārddienu gaviļnieku šodien. Un šodien tādu netrūkst Pauli, Pauls, Pāvils, Pēteris. Daudz laimes visiem vārddienu gaviļniekiem. Lai atvesinošas svinības. Mēs tiekamies rīt no 2:00 līdz 4:00 pēcpusdienā. Bet tagad autopilots Jānis Romanovskis vedīs tev līdz pašam rīt agrumam, kad viņš

0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā, Radio Star FM, piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns

0: tā laikā vietā un jebkurā ekrānā skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithouse konkursu?
3: Ha, nu bet protams! Klausies Starvem zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
2: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithouse un dienas atslēgvārds?
3: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
2: Un balvas arī ir.
3: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska. Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
6: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē!

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: 4 pēcpusdienā, lai gan stiprais karstums pakāpeniski atkāpsies vēl rīt, gaiss iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem. Daudziet piekrastē būs vēsāks, tur gaisa temperatūra ap plus 21, plus 24 grādiem. Ņem vērā, ka ultravioletās radiācijas indeks būs augsts arī rītdien. Dienā gaidāms daļai mākoņains laiks vietām austrumos mākoņi atnesīs arī nelielu īslaicīgu lietu. Dienas laikā Rīgā uzspīdēs saule un laiks būs sauss, tomēr brīžiem saules starps aizklās arī mākoņi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 27 grādiem. Gaidāmajā naktī uz otrdienu mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs un nokrišņi netiek prognozēti, pušot lēnam vējam, dažviet sabiezēs migla, dūmaka, kas pasliktinās redzamību un minimālā gaisa temperatūra nebūs zemāka par plus 16, plus 21 grādu, bet vietām valstī gaidām tā sauktā tropiskā nakts.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Lozi, kur tu tiks pie pamatīga dāvanu komplekta, es no galvas pat neatceros, kas tik tur nebija. Tad, kad nāks tuvāk, tad atgādināšu, bet balvas, nu, kā saka, tur nevar nošaut greizi, jo tur ir no visa kaut kā pa drusciņai. Ar mani, kā parasti komunicēja WhatsAppā 2844-7744 autopilotā, mēs, protams, pieskatīsim arī satiksmi. Nu, ne tikai, turpinām baudīt vasaru. Manā pusē, nu šeit tieši Dzelzavas ielas pašā galā šobrīd 28. Zinu, nekad nevajag čīkstēt par siltu, karstu dienu. Protams, ir nozīme, kur tu tieši šajā brīdī atrodies, ja esi iemērts kājas ūdenī. Tad es tevi apskaužu un apskaužu pat ne balti, bet tā riktīgi no sirds apskaužu. Tas nozīmē, ka apskaužu visus atpūtniekus. Lai gan zinu, ko tur daudz skausts. Es pats būšu šajā statusā jau pēc tieši šīs darba nedēļas dodoties garākā atvaļinājumā. Nu tā mēs te turpinām viens otru piesekt stāriņā. Sveiciens lieliem un maziem, lai izdāvusies pirmdien.

skatos mūsu WhatsApp sarakstā pēkšņi sakrit klausītāji iesūtītās versijas, ko stāstīt priekšniekam, kā attaisnot savu būšanu pludmalē, nevis birojā. Izskatās, ka viens otrs te nemaz neizdomā, vienkārši stāst, kā ir, jo šodien ir pludmalē un pierējas arī it kā darbā. Nu, to mēs apkoposim tuvāk autopilota izskaņai šajā pirmdienas novakarē, 4:11.

Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.

es to nekā savādākā par ņirgāšanos nevaru uzskatīt. Mums raksta, ka vajag iemērkt mums radio cilvēkiem kājas bļodā, un te tev būs kājas ūdenī. Vienreiz arī darbā. Vispār mēs es kurīt šo joku jau no rīta zopastā izspēlējām un tikām izsaukt uz darba drošības lekciju. Pārāk daudz mums te to vadiņi ir. Nesavienojams lietas. Radio profesija un kājas bļodā. 4.23 minūtes rāda pulkstens. Droši vien, ka būs dzirdējis par lielo karstumu centrālajā Eiropā. Elfa pieslēdzās viņa ar ģimeni

0: Slēdz redzēt, kāds Normunds Avotiņš tikko ienāca studijā. Viņš viņu uzpūties to kondītārs. Lielāko Škodu pasaulē redzējis līdz šim labāko, kā tu vien var būt. Mēs par Škodu pīk arī runāsim pēc pulkstenes 17. Starta arī mums būs Škods pārstāvs. Normunds būs taču arī zinību tests, vai ne? O, piedo, es to slēdz iekšā, ja?
1: Bez šaubām.
0: Protams. Un tas nozīmē vienmēr radio debiju, vai ne? Klausītājiem.
1: Jā, mēs gaidīsim divus debitantus, jā, vai debitantes.
0: Burvīga spēle. Labi, to mēs vispēc 17. Sakārtosim. Gorillas šobrīd ētarā viņa feel good. Mūsu WhatsApp numurs 284 47 74 44. Šeit Jānis Romanovskis šonadēļ pieskatot autopilot.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
2: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going, we don't need roads.
12: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trade House konkursu?
13: Ha, nu bet protams!

0: Stāvam zopastu katru rītu, pulksten 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
1: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithaus un dienas atslēgvārds?
0: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithaus dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
1: Un balvas arī ir.
0: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā.

0: Mēs jau arī bez auto pasaules ar Normundu Avotiņu nu pat atradām saskarsmes punktus. Viņi aizrāvās čaļi, parunāja par futbolu. Bet šodien Maradonai spēlē jābūt vakarā piekrīt, Normunds?
1: Jā. Šodien īstenībā trīs spēles ir, bet, un viss interesants, bet nu tā, kas ir Brazīlija, Japāna.
0: Nu, tā ir jāredz.
1: Tā jāredz, jā.
0: Es jau Normundam teicu, es gluži nosapņoju, bet kaut kādā iekšējā sajūtā izdzīvoju to, kā Japāņi tiek pāri Brazīlijai. Es nezinu, kāpēc, piedod.
1: Tev arī šī sajūta?
0: Man nav argumenti, bet vienkārši Japāņi ir labi.
1: Jā, viņi ļoti, Japāņi mums ir pārsteiguši vairākas reizes šajā pasaules kausā, bet man ir tieši tikpat iracionāla sajūta. Bet, zināk, ja man prasīja tagad, parādi arguments, kāpēc tu tā domā. Man nav īsti tā.
0: Man arī nav. Protams, ka Brazīlija ir izcilis.
1: Un tu iedomājies, kas tā būs pa sensāciju tomēr atkal.
0: Ideāli, uzreiz pēc autopilota aizšaujies mājās, kā saka, uzvāri grūz karsts tējs un aiziet.
1: Zaļo tēja lielajā karstumā, jā.
0: Tā jau skatās futbolu, vai ne? Tā, un Normund, vēl viena lieta. Šodien es nezinu, kā tu palutinās savu iPhone, bet iPhone'am ir dzimšanas diena.
1: Ei!
0: Jā, tas ir tālais 2007. Gads un Apple izdod. Amerikas Savienoto Valstu tirgū nāk daudz funkcionālais telefons iPhone.
1: Šinī datumā, tad tu varēji te veikalā... tad vēl nebija.
0: Mēs vēl īsti laikam, nē, mums tur nāca vēlāk.
1: Mēs nevarējām, jā, bet Amerikā, jā, bet man liekas, ka pat nebija arī lielie veikala vēl.
0: Tums tas reāls brīnums ar visām tām lietotnēm un tā, vai ne?
1: Tā, tik iedomājies, un tā likās,
0: Palutiniet savu iPhone, jaunāko iOS atjauniniet, un pastēties tur uz iestatījumos, gan jau kaut kas ir, zikā, nav aizgājis.
1: Izvediet zaļumos kaut kur, nofotografējiet kaut ko smuku.
0: Tieši tā, vēl bet pēc pulksten pieciem, saprot, tiešām interesanta sarunas tēma, ja viena no, tad iedodam virsrakstu, Škoda Peak, es pareizi izrunāju.
1: Jā, tu izrunā pilnīgi.

0: Pareizi, Škoda Pīka lielākā, lepnākā, graznākā, visādi citādi labākā, laikam Škoda kāda vispār līdz šim ir iznākusi.
1: Kas iekaros Eiropu?
0: Vispirms Eiropa, un tad skatīsimies tālāk, jā, jo Škoda jau ir liela plāna, bet tu vispirms noteikti Eiropa, jā. Tad...
1: Pagam, tu esi pabraucis ar
0: Škoda? Nē. Tikai statiskā prezentācija, tā bija tieši tavā vārdienā. Jā, nē, nu jā, tavā vārdienā.
1: Tev bija Jāņa Ārzemēs.
0: Man bija Jāņa Ārzemēs, jā, un tad mēs redzējām, kā tas auto izskatās.
1: Pēc 5 sīkāk.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: tehnoloģija, kosmosa kuģi navigējs,
1: viedaks, sparts, ristaps, skutelis.
0: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti. Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trethouse konkursu?
0: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM Zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
2: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trethouse un dienas atslēgvārds?
0: Tieši tā. Nu, piemēram, Trethouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
2: Un balvas arī ir.
0: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā sanās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
2: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: And the Oscar goes to...
7: Oi,
8: cik Oscar pa šo laiku jau sadalīt?
9: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going, we don't need roads.
12: City Finances – brīvība biznesam.
13: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
12: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
14: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
15: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
14: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Runā, ka vietām valstī gaidām tā sauktā tropiskā naktis nebūs vēsāk par plus 20 grādiem. Neatalpoties, vai ne? Savukārt jau rīt dienā stiprais karstums nedaudz atkāpsies, lai gan vēl plus 24, plus 29 grādi, bet daudz vietu piekrastē gan būs vēsāks. Tur gaisa temperatūra plus 21, plus 24 grādiem. Jāņem vērā, ka ultraviolētās radiācijas indeks arī rīt būs augsts. Un dienā gaidāms daļai mākoņienas laiks vietām austrumos mākoņi atnesīs arī nelielu īslaicīgu lietu. Dienas laikā Rīgā uzspīdēs saule un laiks būs sauss. Tomēr brīžiem saules starus aizklās arī mākoņi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra rītdien galvaspilsētā plus 25, plus 27 grādi.
3: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

kādreiz, es ceru, ka kādreiz man būs Škoda P. Es tikai varētu arī dziedāt kaut ko bišķi pamainot Kristnoā dziesmu tekstā. Sveiciens autopilotā 5 minūtes pāri 5.

0: transportētājs nav īsti teicis, kad būs testa brauciena.
1: Es, es vēl īsti nezinu, bet mēs braucam, kad mēs braucam novembrī. Ah, bet tas ir novembrī, tad jau mums būs šeit.
0: Jā, nu varētu būt diezgan līdzīgi. Varbūt nedaudz ātrāk. Jā, bet automobils ir ārkārtīgi pieprasīts lielajos tirgos, tā kā būs jāpagaida, bet mums oktobrs, vai ne?
1: Oktobrs, jā.
0: Jā, tā kā.
2: Pagaid, pagaid, piedodies, reizi jautāju, arī kvalificēsies gada auto, vai ne? Tur jau viss ir kā tur notiek?
0: Nu, tur ir jāskatās, bet es atceros, ka bija tāds viens unikāls gads un gadījums ar Škoda Kodiak, kad bija skaidrs, ka nu, tā kā tas datums būs nedaudz par vēlu, bet tā kā bija iepriekš pieteikta automašīna, bija, nu, bija importētājs, bija apzvērējies, ka to automobili dabūs.
2: Bet, ja Mārs Ozoliņš paspēja izbraukt, tad jau kvalificējās.
0: Apmēram tā arī bija un tajā gadā arī Škoda Kodiak kļuva par gada auto, tā kā. Paskatīsimies, jā, bet nu, mums ir vēl viens elektromobils, kur mēs gaidām apmēram tajā pašā laikā, un kurš iznāca vienlaikus ar hokeja čempionātu.
1: Jā, mums ir epiks.
0: Jā, mazais, un par to man ir zvanījuši gan pazīstam, gan pilnīgi nepazīstam cilvēki. Nezinu, kur viņi devoja telefonu numuru un uzdevuši visādas tur āķīgas jautājumas par to automašīnu, tā tad interesi ir, un par to gan mēs visu zinām.
1: Nu, diezgan daudz, jā, bet es neteiktu, ka viņš ir mazais, viņš ir kompaktais.
0: Nu, labi, lai jā? Būtu kompaktais, jā.
1: Jā,
0: jā,
1: un šis auto ir šobrīd jau pasūtāms, cenas ir zināmas. Ir pasūtāms auto ar visām baterijām. Pirmo, protams, sāks ražot mazāko, bet lielāko, sorry. Jā, bet var jau šobrīd pasūtīt. Nu, izbraukt gan varēs tikai tajā oktobrī.
0: Bet, jā, par cenām mēs varam iepazīties Green Motors mājaslapā, bet nu ieskicē tā pa diagonāli, no par kādiem skaitiem jā, vispār
1: nu,
0: ir runa.
1: Tad ar mazāko bateriju Epix būs no 25-303.
0: Elektromobils.
2: Jā. Pagai tas vēl paņem finansējumu, ja?
0: Jā. Līdz tam mēs nonāksim.
1: Jā, šeit nav iekšā finansējums norēķināts, kā saka. Tad Epic ar 40, baterija 28200 no, ja, un Epic jau ar lielāko bateriju 55 ir 33300.
0: Tāda Karoq cena sanāk apmēram, nu plus mīnus.
1: Nu, kaut kas starp Karoqu un Kamiqu.
0: Nu, Kamiqs tur šeit, jā, Kamiqam vienmēr ir kaut kāda akcija, tas sanāk drusku lētāk, un tā tomēr ir benzīnmašīna, bet, bet, nu, izmērs jau tomēr ir patiesība drusku lielāks pat par Kamiqu, viņš ir, ne?
1: Nu, mazliet, jā.
2: Uzlieti man gaismu, cik liela atšķirība ir tai mazai vidējai un lielai baterijai, ko tas uzreiz nozīmē tajā rendžā saucamajā?
1: Par range ir tā, ka nav vēl precīzi dati par to mazāko bateriju range, jo tur vēl tiek tas viss
3: kalkulēts.
1: Jā, lielākā baterija ir aptuveni līdz 440 km varēs nobraukt ar lielāko to 55.
0: Mm-hmm. No jā, mūsdienās jau īstenībā cilvēki vairāk skatās uz to, cik ātri to mašīnu var uzlādēt, jā, jo laikam jau tas uzlādes ātrums ir svarīgs. Un tad tur arī, tas ir atkarīgs no baterijas, cik maksimums bija laikam 170 kW bija.
3: Ko uzņem, nu, tu domā?
0: Jā, ne no ātrās uzlādes.
3: Jā, bet pīkam būs 199.
0: Oi, tur būs, jā, tur būs.
2: Gan bišķi to,
0: jā. Jā, jā, jo tas ir svarīgi, jo nu, 150 kW uzlāde mūsdienās Latvijā nav nekāda problēma, tādas ir uz katru stūri, jā, tur ir dažādiem nosaukumiem.
2: Bet ideja, zikā, es skatos uz elektromašīnām tagad, es pats, nu pat bija Kāziņas, Latgale, nu tāds riktīgi tālais gals līdz gandrīz Baltkrievijas robežai. Man šķiet, ka nu, tāds labs rādītājs ir, ja no Rīgas var aizbraukt uz jebkuru punktu. Nu tā tad.
0: Nu te būtu 300 km.
2: Jā, jā.
0: Nu, man liekas, ka tā
2: arī vajadzētu būt, vai ne?
0: Jā, man liekas, ka...
2: Galā tur jau tu samenedžēsies. Galvenais, ka tu aizbrauc līdz tam galam.
3: Nu, pilnīgi noteikti, jo es, man liekas, esmu stāstījis ar iepriekš pat ar mazākām baterijām, ja tu brauc un pusstundiņu ieplāno pa ceļam kafijas pauzi. Tu pat vari uz turienu un atpakaļ atbraukt.
2: Mm-hmm. Tas būtu riktīgi labi.
0: Jā, nu, protams, jā, nu, skaidrs, tas ir atkarīgs no reģiona, un, piemēram, sanāca tāds brauciens uz arī uz Latgales pusi, un tad tur, nu, teiksim, Balvos joprojām ir tikai e-mobī, tātad, nu, vecā jeb CSDD tīkla stacija, kas tomēr ir mazjaudīga un mēdz uz kārties.
2: Jā, kas vispār notiek tajā pusē? Ne, tur,
0: un, nu, tur ir slikti.
2: Bišķiņ sliktāk.
0: Tur ir sliktāk. Tur ir tā, ka, ja brauc uz to pusi, tad man bija jābrauc uz, tā galvenais nesaku, Viļaku, jā, un tas ir vēl aiz Balviem. Un tad ir tā, ka Balvos, jā, ir e-mobī, kurš viens pats, tā kā var gadīties, ka ir aizņemts. Reizēm arī, protams, tā stacija uzkarās, kā visas. Gulbenē savukārt ir vienā benzīnas, degvielas uzpildes stacijā lādātais, bet nav pats ātrākais.
2: Un pat tiešām, jo man šķiet, ka Gulbenē jau gan visam vajadzētu būt.
0: Nē, tur ir tikai viens ātrais un viens privāts, bet tad tev jāzina, kam zvanīt. Tāda smieklīga lieta tur ir. Jā, jā, un patiesībā viss izglāb Madonu, jo Madonā

0: Tagad ir Ignitis, un Ignitis tur ir divas stacijas, viena centrā un viena ir ārā pie veikaliem. Un riktīgi jaudīgi un ar daudziem lādētājiem, un tad tie, tad nu, no turienes tu visur var tikt, tā kā, nu, tas jāskatās. Bet man liekas, ka pērkot šobrīd jebkura izmēra, man liekas, elektromobīli, nu, tie 300 km vasarā noteikti ir, nav
1: vairs tur
0: 200 arī. Kaut kas.
1: Jā.
0: Tā kā epikam, es domāju, ka šis arī ir. Vai jums ir kaut kā padomā, kura komplektācija vai kurš variants būs tas pieprasītākais?
2: Nu, mēs jau gribētu domāt, ka lielākā baterija, jo tas ir tas, par ko mēs tikko runājām. Jā. Tas, ka tu zini un vari paļauties uz to, ka tu varēsi aizbraukt tik tālu, cik to vajag, un prognozēs arī tieši tas arī ir plānotais lielākais. Ja par pīku runā, tur mēs drusciņi mazāk varētu būt, nu, bet pēc būtības mēs gaidām epikam lielās baterijas, jā.
0: Nu, par to pīku mēs vēl parunāsim, starp citu, gan jau, ka jūs zināt, kā tur ir nauda, nebeigsies līdz rudenim. 40 miljoni izklausās daudz, bet...
3: Paga ja, nauda kam?
0: Tas EKI līdzmaksājums.
3: Aha.
0: Jā, tur ir 40 miljoni iedalīti, lai varētu tev izmaksāt.
2: Viss atkarīgs no sabiedrības vēlmes viņu izmantot. Ja mēs runājam uz šobrīdi, tad šobrīd no 40 miljoniem, kas ir kopā plānoti projektam, ir iztērēti jau 4,1 miljonus, kas nozīmē, nu, ir vēl palicis.
0: Diezgan daudz vēl ir palicis. Nu, kā jums iet ar to EKI naudas apgūšanu Škodas automašīnām?
2: Škodas jau ir ielās ar uzlīmēm, starp citu. Katram EKI finansējumu izmantotajam auto ir speciāla uzlīme aizmugurē, lai gan pats īpašnieks, gan arī apkārtējā sabiedrība redzētu, ka projekts tiek īstenots ar līdzfinansējumu.
0: Par līdzfinansējumu. Jā, tu zini, cik naudu var dabūt maksimums?
3: Jā, es, protams, ka es runāju, es arī biju auto izstādē Ķīpsalā un man sanās par šo tēmu.
0: Cik tu var dabūt?
3: Es kā daudz bērnu ģimenes cilvēks. Un droši vien, ka vairāk nekā citi, ne?
0: Nu, īstenībā, ja tu pirktu...
3: Okay, bet man Annai 18 palika vakar.
0: Tas nekas. Ah. Ja viņi mācās vai studē, tad, nu, studē, tad visi kārtībā. Jā. Bet līdz 24 gadu vecumam. Bet patiesībā, ja tu izvēlētos Škoda Peak septiņvietīgu, man Daina man neļaus tagad sajaukt, tātad septiņvietīgi elektromobīli, tad tu, kā daudz bērnu ģimenes tēvs, jā, tu vari dabūt 9000.
3: Deviņus!
2: Un Anna arī var dabūt.
3: Un Anna arī.
2: Tāpēc, ka Anna arī kvalificējas līdzfinansējumu saņemšanai.
3: Paga, bet nu nevar viens ģimenes ietvaros divas līdzfinansējumas.
2: Kāpēc?
3: Var, jā.
2: Tāpēc, ka tie ir divi dažādi personas. Divas dažādas
0: viņa pati
2: personas,
0: var dabūt.
2: Viņa pati var dabūt, jā. Pati brauk.
3: A nav pa 9000 vispār mašīnu.
0: Es zināju, ka šis jautājums sekos.
2: Ir limits izmantojamībai. Neatvinos no galvas, bet ir gan.
3: Tas arī būs slikta, ne? Sīkajam ir tā te forša 18 gadniekā pa 9000.
0: Jā, šis jautājums ir diezgan bieži, jā, par to, ka pirmkārt cilvēki, divas lietas, no, kad cilvēki mēģina, un to var izdarīt, tātad EKI izmaksājumu izmantot kā pirmo iemaksu. Tas ir viens tāds mehānisms, ko var izdarīt. Un otrs tāds, ka nevar to nav tāpat dabūt. Es ko citu.
3: Pagaid, bet visi jau nav daudz bērnu ģimenes. Bet paliels jau ir arī, ja ģimene ir, es gribēju teikt, klasiskāk. Daudz bērni jau arī klasiski.
0: Septiņvietīgam elektromobīlim tāpat būtu
1: 6750.
0: 6750. Daudz. Tas ir daudz. Diezgan liela daļa. Nu, principā, mazāk par 4000 tur nesanāk nekādā veidā, ja tas ir elektromobīls hibrīd. Hibrīdiem ir mazāk, bet hibrīdiem joprojām tas arī ir iespējams.
3: Skatēs, te jau mēs pilnīgi jaunu elektroauto no Škodas varam dabūt pie Green Motors, piemēram.
0: No Epic.
3: Nu, kaut kā nu, 20 tūkstoši sanāk, ja?
0: No mazākais Epic mazāk, sanāk, tad 20 vai ne? No virs 20 nedaudz. 20 tūkstoši, jā, tā kā nu... Normāli izmēra elektrisks crossovers par 20 tūkstošiem faktiski ir kļūst par realitāti.
1: Jā. Ļoti labs piedāvājums.
0: Ļoti labs piedāvājums.
2: Jāizmanto.
3: Tā 40 miljonu mums bija. Cik tu sanāk?
1: Cik sanāk? Kāds
3: paņems?
0: Cik man sanāk? Jā. 40 cik paliek
3: bija 4 ar kaut ko ir paņemt, jā? Izmantot. Mm-hmm. Jā. Tad jau vēl ir.
1: Tas ir faktiski mēnešu laikā.
3: Pat tas ir līdz gada beigām.
2: Nē, projekts pats ir līdz 29. gadam.
0: Nē, mēs nevarēsim apgūt to naudu līdz gada beigām. Tur ir ilgāks laiks, tā kā paies šoreiz.
3: Skaidrs.
2: Starp citu, Saša gribēja iekomentēt par to, ka ir pats šis te process pieteikšanās no klienta pieteikšanās līdz automašīnas izbraukšanai apmēram nedēļa, ja viss ir kārtībā. Tā ka ļoti ātri to var arī izdarīt.
3: Bez tādas beigās birokrātijas.
2: Jā, jā, nu, jau nedēļa skaitās, ieskaitot šo birokrātiju. Bet nedēļa, man liekas, ir ļoti optimāls periods.
0: Tas nav mēnesis, jā.
2: Tieši tā.
0: Jā, ir bijis arī tā agrāk, jā.
3: Mums ir repliks arī no klausītājiem. Mums ir beigās par pīkā parunā. Par pasaulē labāko Škodu. Vai ne? Un to darīsim pēc vienas muzikālas.

0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
1: Atvaļinājums cilvēks arus brīdi atzīmējās Stāriņa ēterā. Egons Reiters, laba atpūta Gončik līdz pirmdienai. Pirmdienai jābūt ir atpakaļ, tas ir tieši pēc nedēļas. Bet pie mums studijā Daina Kantāna, Green Motors izpildu direktori un Ieva Sivgale, Green Motors marketinga vadītājiem, protams, Normunds Avotiņš. Par mašīnām runājam, par Škodām runājam, par e-pīku un pienāca laiks arī pīkam, bet ar mazu repliku, jo mēs te pieminējām par elektrifikāciju Latgalē. Ja?
2: Jā, vēl viens atvaļinājums cilvēks ir pieteicies sveiciens mūsu riepa draugam Oskaram Krampānam, kurš saka, ka Balvos tikko arī Gnitis pašā centrā ir atvērs uzstādījis staciju un tā darbojās, un tas nozīmē, ka to ātro, nu tādas reāli ātrās uzlādes arī ir stipri paplašinājies.
1: Un mēs vienmēr meklējam divus avotus, lai kaut ko apstiprinātu ēterā. Egī tieši to pašu raksta, ka mūsu informācija ir novecojusi divas nedēļas jaunas staciju pie tirdzniecības centra Planēta.
2: Kolosāli. Tas man priecējās. Starp citu, es domāju, ka tam sekos piemēram arī citi, ka mēs zinām arī mūsu draugi no Viedas savukārt kopā ar elektrumu taisītos elektrouzlādes stacijas un arī tur visu laiku tas tīkls tiek palielināts. Tā kā labi, ka mūsu informācija novecojusi. No par Škoda Peak, jā. Nu, mēs esam par to automašīnu iepriekš arī runājuši. Mēs bijām redzējuši tā saucamo tīzeri, es nezinu, kā to latvijas koku, nu, tad tur parāda stūrīti no mašīnas. Mēs tā kā visu zinājām, ka tas būs septiņvietīgs elektrisks crossovers, nu, gandrīz tā kā elektrisks Kodiaks. Nu, kā angļi saka, so what? Nu, vienkārši lielāk. Mašīna tāda pat ir elektriska, bet tā, ka es to automobīlu ieraudzīju dabā, tad es redzu, ka stāsts vispār nav par to. Jo pirmkārt jau tas dizains ir tāds, ka tas auto, nu, dažādās krāsās, nu, tur, nu, Škoda tur reālā Range Roverā aizgājusi. Tas automobīls ir ļoti tā kā prēmium virzienā, tur ir daudzas lietas, kas ir labākas nekā Kodiakam. Ja mēs runājam par izmēru, par ko daudz prasī, tad 4,87, nu, neko daudz neizsaka, bet tas ir 12 cm

0: ir garāks par Kodiaku. Viņam ir 3-metrīga riteņa bāze, viņš ir garāks starp riteņiem ne tikai par Kodiaku, bet arī par Superbu, kas ir bijusi visu mūžu garākā Škoda, tā kā tas izmērs ir iespaidīgs. Un šajā gadījumā senāk, ka 7-vietīgai mašīnai arī ir bagāžnieks.
1: Riktīgi manā gaumē.
0: Nu, tas viss ir par tevi, jā, tur. Un tur ir ļoti daudz lietu, kas Škoda ir pirmoreiz. Pirmoreiz ir vertikāls ekrāns pa vidu. Pirmoreiz ir tāds nieks kā slotiņas, kurās mazgātāji ir iebūvēti. Nu, tā ir lieta, kas ir daudz, kur redzēt. Nu, daudz ne, bet ir. Kļūst aizvien populārāk, bet Škoda tāda nebija līdz šim. Ko tas dod? Jā, jā?
2: Rokturīši arī.
0: Izbīdām rokturu. Ko tas dod? Pirmkārt, labāk mazgāšana, otrkārt, uz pusi mazāk ūdens iztērējās. Nu, kad tas tā mazgāšana, tā tad izbīdām rokturu, kas arī nav bijuši, ko es vēl nenosaucu. O, kaut kas tur bija, kas nav bijis. Nu, nu,
2: krāsa.
0: Jā. Krāsa, jā, ir viena krāsa, kas, vai divas, kas Škodai nav bijuši. Ko Vakar, pasāku?
1: Tu domā, tā brūngan bēšīgā tā...
2: Rosewood.
0: Jā, Rosewood beige, tā ir krāsa, kas nav vēl bijuši Škodai, tā kā tā paleta arī tur ir paplašināta, nu, un arī A. Un lielā baterija, tātad 91 kilovatstundi, jā, tur varbūt kaut kādi teslisti uzreiz teiks, ai, nu tas jau nekas, tur zin kā, mums ir bijis 100 un vairāk, bet Škodē tāda nebija. Nu, atsakot, daudzas lietas ir pirmo reizi, un protams, tā komplektācija, kurā ir tā gaiši, tāda pelēkā iekšu, kā viņa tur saucās, viņa bija pat nosaukums Svitkramik. Jo tā franciski nozaukta, nu tas tur vispār, nu, pēc Škodas neizskatās itin nemaz tādā labā nozīmē. Tā kā, nu, tas atvēziens ir liels un interesi par to automašīnu arī bija liela. Es varu salīdzināt gan Škoda Epic prezentāciju, kas bija, kā jau teicu, hokeja laikā, un tagad bija pīk. Nu, tad Epicā bija tā, ka nu, stundu pēc tā prezentācijas sākuma visiem apmēram bija viena auga jau. Nu, kas skaidrs, kas notika, jā, tur, kur hokejs apmēram. Nu, te bija tā, ka tas pasākums bija Šveicē, vai tas bija Francijas pusē, bija garš un ilgs, un tad, kad jau viss gāja uz beigām, vienalga tie cilvēki pinās ap tām mašīnām, un tur bija 9 automobīļi, nu visiem tā kā pietik vietas, bet visu laiku tur kāds kaut ko ņēmās, un tur nekādi netiec, tur klāt normāli bildu uztaisīt, tā kā
1: Pagad, tas vienīgi rādītā. Bet arī būs lielā mazā vidējā baterija, ne, vai kā, vai ko?
0: Divas. 63, tā, kas mums jau ir. Un lielā baterija kāda vēl nav bijusi.
1: Tā, ko es... Man šeit manos resursos rāda 86 kilovatstundas.
0: Tas ir neto. Jā, tie neto un bruto. Tas. Bet, nu, principā, mēs runājam par 90 kilovatstundām, un tur tad ir tā 640 teorētiskā sniedzamība, kas arī Škodē līdz šim nav bijusi. Nu, tā kā, es domāju, ka, nu, mēs neesam ar to mašīnu braukuši, bet skaidrs, ka balstoties uz piemēru ar esošajiem elektromobiļiem, skaidrs, ka tā mašīna brauks forši. Nu, kas tur? Viņa nebūs ekstra jaudīga, par to vispār nav stāsts. 300 zirgspēki maksimums pilnpiedziņā. Un tā tas arī paliks, un ar to arī pietiek, jo, nu, Škoda nedzenās tur pēc kaut kādiem rekordiem, bet tur viss būs ļoti smuki. Tā kā, nu, tā ir tā lieta, ko... Uz ko jūs man te rādat tagad?
2: Lūka.
0: Ā, un Lūka no Audi.
2: Nē?
1: Nē, tomēr nē.
0: No?
3: Jā, tā ir Lūka, tā, kur aptumšojās, un tu vari izvēlēties segmentus, kurus tu gribi aptumšot un neaptumšot.
1: Ā, tu pats vēl tā kā viņu. Jā?
2: Es jūtu, ka Jānis ir...
0: Jā, intriģēts.
2: Pirmā pīk...
0: Jā, panorāmas jums ar segmentiem, jā, tad viņi ir fotohromatiski, bet nevis tu viņu uztais vienkārši caurspīdīgi, vai nē, kas agrāk jau ir bijis, bet viņš ir tādās strīpiņās. Nu, es teiktu, ka... Man liekas, ka tur ir piedalījušies čaļi no 4 riņķiem, bet, nu, lai tā būtu. Toties viņi ir aizņēmušies Škodas diskus jaunajam Allroadam.
2: Oh.
0: Jā, arī tas.
2: Der.
1: No Dortmunda neko nenoslēgs.
0: Tas der.
1: Kur šokā
0: ir
1: kaut ko
0: jā, un visbeidzot, man tas ir tāds fetišs šā, tie disku dizaini, un man ļoti patīk, kādi pīkam tagad uztaisīt. Tur ir atkal viens jauns novirziens atklāts.
1: Pagam, mums tagad ir jāgaida līdz tam oktobrim, novembrim, jā?
2: Oktobrim.
3: Jā, pagaida, lai varētu aptaustīt.
2: Tu jau normāli stāstīji, kā tev gāja tur?
0: Kur tad?
2: Nu, ar to brauks.
0: Ā, kaži, jā.
1: Tā iemesla dēļ viņš āņš nesunēja Latvijā.
0: Jā, nu, tu man prasīji, vai es esmu braucis ar to Škoda pīk, nu, es esmu aizbraucis.
1: Tāda
0: opcija man ir, pafilmēt, man bija tāda opcija, ka es varēju, un, nu, tas pasākums notika Montsalīvie, Montsalīvu kalnā, tas to sauc par Ženevas balkonu, tāda augsta klints, no kuras redz visu to Ženevas pilsētu, un bija divi varianti, vai, nu, tu dodies uz to notikumu vietu ar trošu vagoniņu, nu, tā drusku stāvāk nekā Siguldā. Vai tu brauc ar riteni, un Škoda atbalsta velobraukšanu, Tour de France tūlīt sāksies 4. jūlijā, vai tas tikai šonedēļ?
2: Jā,
0: pareizi.

0: Un līdz ar to bija iespēja, nu, dažiem, kas ir sevišķi neapdomīgi, tā kā es uzbraukt ar riteni te kalnā, bet tas bija 14 km kāpums bija 700 metri. Nu, tas ir tā kā viens no tādiem velo aktīvistiem, Jānis Baltais Brenis teica, ka tev Latvijā ir jānobrauc 70 km, lai tādu kāpumu dabūtu, un ar diez vai sanāk. Tie divi gaiziņi būtu.
1: Es saprotu. Nu, kur tad tu dabūsi tādu kāpumu Latvijā?
0: Jā, nu, bija, visi jau būtu labi, bet bija 38 grādi tajā dienā. Tur bija ļoti amizantā situācija, ka, nu, neviens jau neatteicās. Nu, kaut kas varbūt, ne, tas saraks nebija pilns beigās, bet, nu, neviens jau tā kā neatteicās, kas ir ieradušies, un mēs tur sakāpjam tie busiņā, kas vedīs uz turieni, un tas šoferis uz mums tā pagriežas, ā, jūs brauksiet kalnā ar riteni, jā, tur, nu, tur. Es saku, jā, jā. Viņš tā, ā, okay. Un tas skatiens viņam ir tāds, ka, nu, skaidrs, ka es jūs apakaļ nevedīšu. Ne, man nebūs jūs jāved atpakaļ, jo šīs nebeigsies labi.
2: Klausies, bet klausītājiem arī interesi, ne tikai man. Cena pīkam.
3: Gaidam,
2: jā.
3: Drīz.
2: Nu, bet ļoti, apmēram ļoti mēs taču pašpikojam, kā ir citur un apmēram saprotam, ne?
0: Okay, es zinu, ka nedrīkst, bet lai iet. Bet tātad Vācijā šī mašīna jau faktiski viņai ir konfigurators palaist, tas ir liels un nozīmīgs tirgus tam pīkam, tāpēc mums ir jāpagaida, diemžēl. Tur, faktiski, tajā pasākumā tika arī izziņota cenas, sākot ar 50 tūkstošiem eiro. Domāju, ka mums tā sākuma cena atšķirsies, jo mums būs cita komplektācija. Es tagad atcerējos, jā, ko man tur izstāstīja. Un tas, kas ir svarīgi, es domāju, ka tajā pīk 60, tātad tajā ar mazāko bateriju, tā mašīna trāpīs vēl zem ekī, kas ir svarīgi, un tas ir tas, ko cilvēki arī prasa.
3: Piecvietīgā.
0: Jā,
3: 7-vietīgā 100% trāpa.
0: Jā, bet tātad 90-nieks ar pilnpiedzīni būs padāk, es domāju, es tā pieņēmu. Laikam mēs nezinām, nu kā, bet zem ekī mēs
3: drīz,
0: trāpīsim.
3: Drīz, ļoti drīz, es domāju, pat varbūt nākamnedēļ jau būs.
0: Jā, bet, nu, bet tā joprojām cenas ziņā, tā joprojām būs Škoda. Tas nebūs Range Rovers vai Audi vai tur kas cits, jā.
1: Jā, bet jā. Nu bildēs izstāstīšu.
3: Bet nu ļoti kā saka, tuvojamies tam prēmijumam.
0: Nē, nu ne? Tur es bilde neko neizsaka. Man šis ir tas stāsts, ka tās bildes, lai kā viņas tur būtu uzfotošopētas, viņas vispār, jo tā, ka mēs to mašīnu ieraudzījām dabā, nu tādā reāla apgaismojumā, nu tur viss durs vaļā un tā. Nu, tur ir, tas ir, nu, tā ir cita Škoda. Es nezinu, viņi ir atgriezušies 100 gadus senā vēsturē, kad viņi taisīja tādas pašas mašīnas kā Mercedes.
4: Nevelti tās nosaukums ir virsotni tulkojumi.
0: Nu, jā. Nu, tas ir izvēlēts ar nodomu, ka tā, lai parādītu, ka tā ir visu Škodu.
2: Un tā arī līdzīgi kā tam epīkam varēs iepriekš pārdošanā piedalīties, nu?
3: Jā.
4: Pilnīgi noteikti tas ir jebkuram
3: modelim. Kā cenas parādīsies, tā arī varēs pasūtīt. Tā kā...
2: Tad gaidām cenas?
3: Jā.
4: Gaidām.
2: Un gaidām jūs vēlreiz studiju.
3: Sarunāts, jā.
2: Nu, ko, ejam uz zinību testu?
0: Iesim zinību testu, jā, un mums vēl jāpasaka ir par vienu lietu par, jā, tātad akcija, kas sāksies 1. jūlijā, jā? Nu, to mēs pašās beigās.
2: Kā mēs ar zinību testu darām? Uzspēlēm dziesmu pa vidu kaut kādu?
0: Nu, ja tu tā saki.
2: O, jūs tā saku? Jā, uzspēlēm. Sagrupēsimies paši. Un tad 6, 7, 4, 4, 7, 7, 4, 4.

0: saprotu, ka auto zinību testā tu parasti sagatavo jautājumus, kur nu īsti kaunā nevar krist, vai ne?
1: Nē, bet var mēģināt paļauties uz intuīciju.
0: Jo būs arī atbilžu varianti.
1: Jā, protams, tur ir trīs jautājumi, trīs atbilžu varianti.
0: Tā, 6-7-4-4-7-7-4-4, mūsu klausītājs piedzīvo savu radio debiju konkursu. Wow, nepareizo pogu uzgriezt. Halo, kas zvan? Halo, kā tev sauc?
2: Pārģi.
0: Tā, es arī tik paslikt dzirdu, kā tu, Normund.
1: Jā.
0: Halo, halo, halo, halo, halo.
1: Runājiet mikrofonā.
0: Ai, paņemsim kādu citu. Jo sakariem ir liela nozīme.
3: Halo.
0: Autopilotā sveiciens, jā. Starterī.
3: Jā.
0: Kas mums zvanam?
3: Aigija.
0: Aigija. Vai Egija?
3: Jā.
0: Aigija.
3: Aigija.
0: Aigija. Es redzu, tas to mums vārds. Aigija, es pirmo reizi dzirdu ēterā, es nezinu, kā tu normāli.
1: Es arī.
0: Aigija kvalificējās debijai un otrs spēlētājs. Halo.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kā tevi sauc?
4: Gundars.
0: Gundars. Gundars, tev arī tiešām pirmā reize stāriņā konkursā?
4: Nē, nav gan.
0: Zinību testā.
4: Nu, tā zinība testā ir bijis, bet tas ir kaut kad pagājušu gadu varbūt.
0: Tas vairs neskaitās, vai ne, Normund?
1: No, Ieva zina visu. Ja Ieva saka, ka var, tad var.
0: Kā Ieva saka? Var?
5: Laižam.
1: Laižam.
0: Ļoti labi. Aigi un Gundars un aiziet zinība tests.
3: Jā.
1: Tā, pirmais jautājums. Motošosais sacensībās, kas pagājušā nedēļas nogalē notika par godu biķernieku trases 60 gadu jubilejai, tika labots mototrases apļa laika rekords. Nu, par kaut kādām tur gandrīz 2 sekundēm. Bet jautājums ir sekojuši, kad tad tika uzstādīts iepriekšējais moto apļa rekords. Tas bija 2024. gadā, 2014. vai 2002. Aigī.
3: 14.
1: Aigi, liekuši 14. Gundars, kā domā?
4: Man liekas 24.
1: Jā, nesenāks notikums. Nu jā, rekorda ātri mainās. Ejam tālāk. 4. jūlijā, kā jau mēs runājam, startēs daudzdienu velobrauciens Tour de France, kura pelotonu vadīs jaunais elektromobils Škoda Peak. Bet jautājums ir tāds, kur šogad startēs pasaulē slavenākās velosacīkstes, jo tas nebūs Francijā. Tas būs Barcelonā, tas būs Madridē vai tas notiks Valencijā, Gundar?
4: Es likšu uz Barcelonu.
1: Barcelona. Aigi, kā domā?
3: Madridē.
0: Madridē. O, kāpēc tā, Normund?
1: Nu, Tour de France jau reti vispār sākās Francijā pēdējos 50 gadus. Jā, un visbeidzot, jautājums no Green Motors, Dream Motors krastījā 5. Ļoti vienkārši. Cik Škoda modeļi kvalificējas EKI atbalstam privātpersonām? 4 modeļi, 5 modeļi vai 6?
0: Tas ir kaut ko no tā, ko runājām. Ieskaitot vai neieskaitot?
1: Jā, jūs protu skaitīt 4 modeļi, 5 modeļi vai 6 modeļi. Aigi, cik?
3: 5.
1: Gundars, kā domā, 4, 5 vai 6?
4: Man liekas, 5.
1: 5.
0: 5, 5. Nu šeit vienīgais, kur domas sakrīt abiem diviem. Tā kā 100 punktu mums ir uzvarētājs, vai ne?
1: Pilnīgi noteikti. Nu tad sāksim ar to, kur bija vienāda atbildē. Tad cik Škoda modeļu kvalificēs EKI atbalstam privātpersonam? Sākam skaitīt. Kodiak plug-in hibrīds, super plug-in hibrīds, Elroc elektromobils, Enyaq elektromobil, Enyaq Coupé. Tas ir atsevišķs modelis. Un Epic, cik sanāca?
0: Nu, vairāk kā 5.
1: Ieva, cik sanāca?
5: 6.
1: 6, jā. Te jūs bišķi aizšāvāt garām. Mums bija patiesībā būs 7, jo rudenī būs pīki. Tā kā vajag būt lielākiem optimistiem.
0: Labi. Tad par to...
1: Par daudz dienu vēl apbrauc.
0: Tour de France, jā.
1: Tour de France, jā. Nu, Tour de France, kur tik nav sācies Anglijā un Dānijā un visādās citādās valstīs. Bet šogad 4. 5.

0: Jūlijā Tour de France ar visu Škoda Peak priekšgalā būs novērojams
1: Barcelona.
0: Barcelonā. Pilnīgi pareizi. Un Gundars...
2: Gundars saka, jēs
0: Barcelonai. Tā, un tagad mēs ejam uz to motošoseis rekordu. Jā, tad iepriekšējo reizi Andrejs Grīnbergs ar minūte 36.09 uzstādīja šo rekordu un aizaiz vakar tas tika pārspēts par minūte 34.8. Somi to izdarīja. Un Andrejs Grīnbergs iepriekšējo rekordu uzstādīja 2014. Gada 17. augustā.
2: Vai, mums ir 1-1.
0: Mums ir 1-1, un tāpēc mums būs papildi jautājums.
2: Tā, Aigi un Gundar, papildi jautājums. Nu te tā, vēl pirms papildi jautājumu, kas ir balvā?
1: Aksesuāri no maģiskā Green Motors, Dream Motors aksesuāru skapi.
0: Jā, brīnišķīgie Škoda suvenīri.
2: Jā, un mašīna sākās ar aksesuāriem.
1: Tieši tā, tieši tā.
0: Tur viss velo turismam un tā tālāk, bet jums vēl šī balva ir jānopelna.
2: Bet tagad gan, viens vai otrs jautājums.
0: Jā, būs skaitlis, kuram būs, kas būs jānosauc. Un tā, kāda būs Škoda Peak maksimālā? Nē, kāda būs Škoda Peak pamata bagāžas ietilpība 5 sēdekļu versijā? Tātad 5 krēsli, nekas nav nolocīts, cik liels būs bagāžnieks? Litros. Nu, tur ir kaut kādi simti.
2: À, kurš tuvāk?
0: Kurš tuvāk? Aigi.
3: 580.
0: 580. Ļoti labs minējums. Gundar?
4: Es domāju, drusciņu vairāk.
0: Nu, cik vairāk?
4: Nu, kaut kādi 650.
0: 650, tās no gan būs bagāžnieks.
4: Nu, kārtīgs.
0: Kārtīgs bagāžnieks, nu izrādās.
2: Kā?
0: Kā? Ja Škoda Peak būs 5 krēsli. Es jau teicu, ka ar visiem 7 sēdekļiem ir 299, tātad 300 litri jau tātad.
2: Nu, tā paņemam divus beņķus nost, ja?
0: Paņemam divus beņķus nost un sanāk, ka tur būs 935 gandrīz kubikmetri liels bagāžnieks bez nekādiem nolocītiem krēsliem.
2: Ielai ūdeni un ir basēns.
0: Jā, nu līdz ar to Gundars ir šāvis vistuvāk.
2: Gundār, apsveicam tev! Paldies par spēlu, paldies pie klausules! Paldies arī!

0: Es dzīvoju tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3!

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
11: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithaus konkursu?
12: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM zopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
11: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithaus un dienas atslēgvārds?
12: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithaus dod man mirdzumu un smaidu. Ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
11: Un balvas arī ir.
12: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska. Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
13: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
12: Uzpildi rītu!

0: got the law. Es no mašīnām arī nekur vēl tālu netiekam, vai ne? Mums Edgars pieslēdzās ar svarīgu ziņu, Edgars.
1: Čau, čau. Neesmu gan eksperts, bet uzbraucot uz dienvidu tiltu no krasta ielas, Lubānas ielas virzienā, šī te uzbraukto, ko es bildē atsūtīju, nu, klausītāji bildē droši neredzēs. Lūk, tur vai no remonta darbi, vai no asfalts ir sācis kust, nevarēja īsti saprast. Varbūt kādam vajadzētu aizbraukt pārbaudīt, kurš zinās un mācēs teikt, jo kaut kas tur nelikās labi, neizskatījās pēc remonta darbiem, bet nu, tās varbūt tikai manas domas. Varbūt pārējie klausītāji zinās, ko teikt.
0: Kā tu komentēt, Norman, šo?
2: No, tur te bildē īsti neredz, kur ir problēma.
0: Nē,
2: tur
0: tā,
2: ir
0: tā bilde jau vispār ir paņemta no interneta vienkārši, lai es saprotu...
2: Lai tu saprotu, kur vieta jā, tā ir. Nu, tā ir, ka tu no krastiels brauc augšā, jā, tu var aizbraukt tur Dakšiņā vai nu uz Lubānas ielu, vai tu var aizbraukt uz Akropolu. Tā ir tā vieta. No, īstenībā asfalta kušana uz vieduktiem lielā temperatūrā ir bijusi, jā.
0: Un kušana tā nav tā pats svīšana, kas notiek ar veco asfalta
2: sagumu. Nē, tas ir, nu, nevis ar veco, bet ar jauno tas notiek. Svīšana ir ar jauno, jā. Bet, jā, nu, tā var gadīties. Sen jau gan nekas tāds nav manīts, bet arī nav bijis sen tāds karstums. Tā kā, nu, labāk būtu, ka kāds mums sadzirdētu un aizbraukt paskatīties, kas tur notiek.
0: Lubānas.
2: Nu, tas ir no krastījās, ka brauc augšā tā cilpa, kas jā, iet uz lai brauktu pāri.
0: Mums ir komentārs, Andis raksta, jā, tur ir bēdīgi uz dienvidu tiltu uzbraukšanas, nevar baigi nesties, arī uz 20 km stundā braucot to sajūt.
2: Opa, tad ir diezgan slikti.
0: A kā to vispār izcināt? Jā, laist viņš ir?
2: Nu, tas jau laikam tagad būs par vēlu. Es pieļauju, ka tur tūlīt būs jāpārtrauc satiksim tajā vietā, ja ir tik slikti.
0: Klausies, atgriežoties pie starter tēmas, mums švēl viens partners, labs sadarbības partners, Viada, ziņo un stāsta, ka visu jūliju, un tas ir burtiski tūlīt pat ar roku sasniedzams, ja, norisināsies Viada igadējā labdarības akcija Ziedo nākotnē, un šī labdarības akcija jau vairāk kārt norisinās ar Bērnu slimnīcas fondu un vecāku māju sadarbībā. Tātad visu jūliju no katras pārdotās kafijas Viada. 10 centi tiks ziedoti ģimeņu nometnē ar smagi slimiem bērniņiem. Tad Viada un Bērnu slimnīcas fonda pārstāvji starta rētrā varēs satikt kādā no nākamajiem raidījumiem, kad par to arī sīkāk jūs droši vien aprunāsieties. Un vēl gaidot jūlijā jāatcerās, ka jau rīt, tātad 30. jūnijā, jūnija noslēdzošajā dienā, klausies visus Radio Star FM laikus, jo būs īpaši izdevīgā diena ar Viada. Minus 15 centi katram degvielas litram un klausītājiem signāls spēlē iespēju nomedīt šo iespēju. Ja? Vienkārši uzmanīgi klausoties un pirmiem sazvanot ēteru attiecīgajā brīdī un saņemt dāvanu kartu no Viada, kas būs par labu startu kapitāls.
2: Jā, un mēs ar tevi zinām, ko mēs darīsim 6. jūlijā nākamajā pirmdienā. Mēs zinām, ka mums būs viesi no Viada un Bērnu slimnīcas fonda.
0: Burvīgi, bet tad jau būs Egons atpakaļ.
2: Jā, tad būs Egons atpakaļ. Un tād, kāds arī autozinību testā varēs nevis laimēt, bet nopelnīt Viada dāvanu kartu.
0: Tā mums ir vēl viena ziņa. Paņemam, varbūt aktuāli.
3: Sveiciens. Es braucu Tīnūžu šosejā virziens, kur Ikšķilē, Sigulda, tur asfalts tiešām kūsa pa ceļam, nu, braukt tā kā, braukšana tā kā pa Lipeku.
0: Pakas tas kā no Tīnūžu nobraucot uz Siguldu, ja? Tur ir tā, da? Tur var paņemt, jā, Siguldas virzienu no Tīnūžu šosejas.
2: Jā. Tad, es sapratu, jā, kur tas iet, tas no Tīnūžiem uz Siguldu, tas ir tā kā Ropašu virzienā. A, tur taču pilnīgs jauns asfalts ir.
0: Nu, redzi, tas jaunais neturēts. Lielo karstumu. Tā Artūrs ar, iespējams, par to pašu Artūru?
4: Nē, tikko brauc, neko nemanīja tā tālāk. Nekas tur traks nav. Iztās varbūt vienkārši sveiks asfalta ielāps ielikts visu.
0: Ok.
2: Labi.
0: Domas dalās.
2: Nomierinoša informācija. Man šeit pēdējā replika, man šeit, ka es pēdējos gadus neesmu pat lielā karstumā manījis, ka...
0: Nu, ka ieprastādā garīgi.

0: kā ķēpāja.
1: Ka būtu, ka nu pat pieturās vēl vairs to, ja viļi neveidojas, tā kā kādreiz zem trolejbus, ka viņš tur izspied tās bedres, un tomēr tie, tās tehnoloģijas pilnveidojās un sastāv mainās, bet nu, ir liels karstums, jā.
0: Par laimums ir vesela stunda vēl priekšā autopilotā līdz pat 7:00 pievakarē. Es pamudināšu klausītājus iesūtīt savus vērojumus, kas tad notiek ar asfalta segumu, gan konkrēti tur uz tā viadukta, gan arī citās vietās, jo nu šodien un rīt vēl būs karsti. Star
2: FM. TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: City Finances – brīvība biznesam.
7: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
6: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
8: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji? Laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
0: Iespējams to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.

TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Radio Star FM laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Pēc tās augtās tropiskās nakts arī rīt gaiss iesils līdz plus 24, pat plus 29 grādiem. Savukārt daudz vietu piekrastē tomēr būs vēsāks. Tur gaisa temperatūra plus 21, plus 24. Jāņem vērā arī tas, ka ultravioletās radiācijas indeks rīt būs augsts. Dienā ir gaidāms daļai mākoņains laiks, vietām austrumos mākoņi atnesīs arī nelielu īslaicīgu lietu. Rīgā dienas laikā uzspīdēs saule un laiks būs sauss, tomēr brīžiem saules staru saistās mākoņi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 27 grādiem.
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliski.

gaišo vakara laiks turpinās arī pēc vasaras saulgriežiem. Sveiciens pēc 6:05 rāda pulkstens Jānis Armanovskis šeit studijā. Visu nedēļu starp citu pieskatu autopilotu. Darīšu to ar lielu prieku un galvenais arī atbildību, kamēr Egons Reiters atpūšās. Rekord vasara ir sākusies tieši ar šodienas tarifē mētrā 6 nedēļu garumā. Mēs runāsim par daudz un dažādiem rekordiem. Šīs nedēļas uzdevums mūsu klausītājiem ir, es pateiktu tā, nav grūti iedomāties, ņemot vairāk ir augstās gaisa temperatūras, tas jau pats par sevi ir rekords tev. Jāpagūst man vēl šovakar iesūtīt savu versiju attaisnojumu priekšniecībai, kāpēc šodien vajadzētu strādāt pludmalē, nevis birojā. Vai varbūt kāpēc tu šodien jau atradies pludmalē, nevis birojā, lai gan tev nav atvaļinājums. Esprātīgākās vai, nezinu, interesantākās atbildes autoram, tad arī vieta finālā. Fināls jau šīs nedēļas piekdienā. Pie vakarē mēs izlozēsim vienu, kurš saņēmis burvīgu dāvanu komplektu. Nu labi, pastāstīšu,

0: šalts. Kā jau teicu, rekorda augstas temperatūras arī šovakar novērojams un galvas pilsētā, tur, kur ir dienvidu tilta, uzbrauktuves, nobrauktuves, tur diezgan bēdīgi.
1: Jā, kā ir? Braucu pa krastielu augšā uz šo viedu pie Akropolis. Nu, tur izskatās, ka tur viss ir slikti, jo pie pirmā atzara, kas aiziet uz Akropoli, tur ir sajūta, kad ir pakāpiens uz leju izveidojies pie šovis. It kā, teiksim, tilta konstrukcija būtu noslīdējusi uz leju. Un augšpusē, tur, kur šis te viedukts pievienojās tiltam, tur arī pa diagonālīti aiziet smuka šķirba, kur ir izveidojusies, un tad pišķi bedri.
0: Pagi, Antu, man gribu teikt, tas ir savienojuma vietās, ja? Tas ir tās, nu, tieši, lai karstais augstais to tiltu nesagāžu. Es tā sapratu, varbūt kaut ko pārpratu, vai tur kaut kāds vienkārši šobas. Nu, prasās vēl pēc acu liecinieku viedokļa. Šobrīd lielākā daļa saka, ka tur ir problēmas. Pieslēdzās arī Edgars, tātad viņš tur ar smago nu pat ir izbraucis. Tas asfalts uz dienvidu tiltu tiešām pūst un sanāk, ka slīd uz vienu pusi, veidojot kreisajā pusē asfalta valni, vismaz kā 20 centimetru augstums pēc viņa sajūtā. Labi, acīm redzot, šis ir tas, kam ir jāpasako līdz. Paldies par aktīvu iesaistīšanos autopilotā, jo manas acis un auss tur ārā esi tieši tu. WhatsApp numurs 2844-7744. Dar gan foto, video ziņas, audio ziņas un, protams, var arī īsā pārstāstā uzrakstīt. 29. jūnija, pirmdiena. Pēteriem sveiciens. Pēterdiena visā Latvijā. iPhone dzimšanas diena šodien ir. Sveiciens arī Pāvilam, Paulam un Paulim vārdu svētkos.

0: Your husband is coming.
1: Lex piecpadsmit pār sešajiem esam stāriņa autopilotā šeit Jānis Armanovskis pieskatot autopilotiem dežurantu lomā visu šo darba nedēļu, tātad no rītiem un arī vakaros. Miķels stāst, ka bruņinieku Valmieras krustojumā Luksofors ir atslēdzies. Pēterīts ar Miķelīti bija tāda dziesma. Pēterdienā Miķeli tev ļoti piestāv nokļūt radio viļņos. Tad ziņa arī no Rutas. Rutas vēl kaut kur citur ir iekūlusies nebūšanās.
2: Čau. Ulbrukas Deglava ielas krustojumā ir kaut kādi remontdarbi vai avārija, kuras dēļ tagad vienkārši viss stāv ceļam uz centru. Tā kā, nu, ja var kaut kādā veidā izvairīties no tā krustojumā, tas būtu ļoti jauki.
1: Kaut ko tu remontēji, jā. Tas ir tāds mūsu gals ikdiena, bet var jau būt, ka arī vēl ir avārija saskrējusies. Un ja tas sasomējis ar sastrēgumu. Nu, redz, skola ir galā jau labi laiciņi, bet, protams, vasara ir remontdarbi. Darba laiks un ar to arī jārēķinās. Latvijas valsts ceļu kartē noteikti iemet acis, ja tev ir lielie pārbraucieni pa Latviju. Tur var ļoti labi redzēt, uzskatām tiešām redzēt, kur ir tās remontdarba vietas ar luksoforiem, kas regulē satiksmi. Tur, protams, uzreiz uz to gabalu ir lielāka aizķeršanās. Tu pat finišā var nokļūt kādu stundu vēlāk. Atkarīgs, protams, no maršruta, un to maršrutu tur var kā reiz labi saplānot. 17 pār 6 skatos ļoti daudz versijas par to, kāpēc labāk strādāt no pludmales nekā birojā. Ne. Nepareiza definīcija.

domām nodefinēšu tomas līdz savādāk. Tātad, kāds būtu tavs attaisnojums priekšniekam? Kāpēc tev šodien jāstrādā no pludmales un šodien rīt parīt aizparīt, nevis jāatrodas birojā? Labākās atbildes autors iekļūst finālā un saņems iespējams izlozes kārtībā super balvu komplektu no Lindstrom. Tas viss vasaras piedzīvojumiem.

0: šovakar autopilotā. Prātīgi aksesis uz dienvidtiltu, uz brauktuvēm, nobrauktuvēm. Asfalts tek projām. Saules un karstuma ietekmē tas viss. Un ziņas arī par nu pat pieminēto strumsanāts ūbroks un Taglava ielas krustojumi. Nu, tur gan remonta darbi, gan avārija autobusi pa vidu ir lielajam krustam. Un kā man te raksta, tad Bardaks ir pamatīgākais vēl arī komentārs.
1: Bet to, ko mēteni tikko iesūtīja blakus jums, es no apas motoru braucu ārā, tur ir remonts, tur uz stūru lai asfalti jaunu. Bet tur tiešām ir noštapēts. Tur tiešām ir noštopēts, un tāpēc tas korts tur ir izveidojies.
0: Bet es pamatīgs. Saprotu, ka tur arī avārija vēl pie viena. Tā kā liekam viens plus viens, tas ir divi, un tur, kur divi kavēkļi, tas būs vēl lēnāk. Kas vēl jauns, labi, pie tā arī patreiz paliekam. Un, kā es teicu, speram lielu soli mūsu ētera aktivitātes virzienā kopā ar Lindstrom. Viņš jūra vēl un viņa burvīgā Breathe, un tad šķetināšu iesūtītās versijas par strādāšanu pludmalē, par attaisnojumu šefam, kāpēc es tur, nevis birojā.

0: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāja.
1: Sešu nedēļu garumā rekordu vasaras Star FM ētrā. Sākam mēs gan ar vairāk tādu radošo konkursu, kur tev jāizdomā labākais arguments priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Šīs nedēļas atbalstītājs Lindstrom Group. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu šo pazīsti Lindstrom. Tas ir stāsts par darbu apģērbu, paklāju, slotu, industriālo drānu, nomas servisu uzņēmumiem. Latvijā kopš 1994. Gada ar vairāk nekā 176 gadu starptautisku pieredzi un pat ekovadis platīnu novērtējumu. Lindstrom parūpēsies par to, lai kas no stādiņu klausītājiem kārtīgi varētu doties vasarā, jo lielā balva, kur izlozēsim piekdienas vakarā no visiem, cik tur sanāk tā 5 reiz 5 ir 25. Šo to es no skolas atceros. 25 finālisti, tātad katru dienu 5. Un no šiem 25 finālistiem

0: Stiem viens saņems Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplektu. Tajā būs Bluetooth stumbiņa, makšķerēšanas krēsls, dvielis, augstuma soma, krūzūdens pudele, paklājs, kā arī Lindstrom klientu uzkodas no The New Beginnings un Viedi Aliņš. Lūk, tāds komplekts, par kuru cīnās mums klausītāji. Šī jau ir bijusi tā drosīga diena, man šķiet, kur vēl labāk. Nu, burtiski šodien un rīt vislabāk ir sevi ieliks pludmalē, nevis birojā, vai ne, jo ir tās augstās gaisa temperatūras. Un es tad pieļauju, ka viens otrs, nu kā piemēram, Iveta vienkārši uzrakstīja to, kā ir. Iveta raksta biroja apmeklējums. Kāpēc gan, lai es ierastos birojā, jau var izmantot workation un strādāt pludmalē zem saules sarga un pauzīties, veldzēties ūdens peldēs. Priekšnieks priecīgs, jo darbi neapstājas un es priecīgi apvienojot patīkamo ar liederīgo, tā saucamā win-win situācija. Labi, ejam tālāk. Tad ar savu stāstu startē arī Māris. Māris raksta, pēc darba drošības principiem man steidzami nepieciešama D-vitamīna terapija pludmalē. Šodien mani steidzami izsauc jūra. Negribu kavēt tik svarīgu tikšanos. Labi, vēl viens attaisnojums. Parā karsts, lai ofisā darbinātu kondicionieri. Tad ir Jāņa versija. Tad vēl kāpēc strādāt birojā, ja no manis birstošās smiltes labāk iedrētos pludmalē. Jo šis ir labs, Laura. Paldies par iesūtīto versiju. Tā, tad vēl pēdējais brīdis man pasēdēt saulītē. Tā jau visa ofisā uz mani šības skatās, kā uzsniegt cilvēku kauns nākt savādāk uz darbu. Es tevi saprotu, cilvēks, es tevi saprotu. Balto kāju sindroms. Baltajām kājām ar vienam otram sirdstrieku piebaidīt, vai ne? Tāpēc ar steigu uz jūru. Saulītē gan uzmanīgi atcerieties par to lielo ultraviolēto starojumu. Ja, tur tāds SPFs jau tāpat ir vajadzīgs savādāk. Tik ātri var nodegt īpaši baltie cilvēki, baltās ādas. Tā. Lai šefs ietaupītu līdzekļus uz elektrību, kondicionieriem un augļiem birojā, labāk laist darbiniekus uz jūrmalu. Arī labi vēstīja. Tā, tad lūk, attaisnojums tā. Laikam pa ceļam uz darbu apmaldījos, un ja jau jūs šeit pludmalē esiet, tad viss kārtībā. Ā, nu kaut kā tā, labi, jau saprat, apmaldījies. Tā, priekšnieku birojā ir tik karsti, ka vienīgā drošā darba vide ar normālu ventilāciju ir pie jūras. Es vienkārši rūpējos, lai nepārkars tehnika. Kā jūs redzat, daudz norakst uz tehniku šo visu, vai ne? Kondicionieru un naudas ietaupījums. Bet man jau ir jāizvēlās viens. Es saprotu, ka tas ir ļoti subjektīvi. Nekad nepatīk izvēlēties no vairākām labām versijām, bet tas lēmums ir jāizdara. Es kaut kā sev atzīmēju prātā un uztaisīju to tādu virtuālo piespraudi Laura versijai. Kāpēc strādāt birojā, ja no manis birstošās smiltes labāk iedarētos pludmalē? Lauri, darām tā! Liekam tev iekšā finālā, un tas nozīmē, ka piekdien ap šo laiku tu būsi ļoti uzmanīgs stāriņu klausītājs, jo tad mēs arī noskaidrosim, kurš tiks pie Lindstrom vasaras piedzīvojuma kompleks, kurā bija ļoti, ļoti daudz kā labu un nodrīgi tieši vasarai. Bet pārējie, lai neskumst īpaši tie, kuri vēl nav publicēti stāriņā, jo visu šo darba nedēļu, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien, visos ētera laikos tev ir iespēja ar šo savu versiju padalīties un iespējams arī tāpat kā Lauris nokļuva finālā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.

radnieks saskrējuš man ir WhatsApp sarakstē. Viss uz jūru, Diāna uz jūru, Oskars uz jūru. Nu, es pieļauju, ka ne visi arī piesakās tiekas uz jūru. Šis ir riktīgi vasaras baudāmais laiks, starp cits ar te beidzamajās dienās uztiep augšā uz mājoklī propellerīšus. Un divi tādi jaudīgie ir. Ļoti labi bildi savu funkciju. Tas, protams, nav kā kondicionēts gaiss, ja, bet tā kā uzpuša vēja ar paliek labāk pie plus 30 grādiem. Nu tāds, kurš grozās, tā tad tas gaida, ka viņš pagriezīsies tavu pusi un ir atkal labi. Nodar vienreiz gadā uz pāris nedēļā. Nu cerēsim, ka nodarēs ilgāk, jo, zikā, mēs tā kā čīkstam, ka karsti, bet kad nav karsti, gribās, lai ir karsti. Autopilota laiks vēl līdz septiņiem šeit Jānis Rumi.

0: Pirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA. Ei, o,
1: tas ir viņš! Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām, piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
3: Radio Star FM un Lindstrom sāka rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim. Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
4: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulēnākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
3: Asprātīgākās atbildes autora iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom. Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē. Bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Messenger 6:49 minūtēs. Andrs izrādās vēl ir uz Radio Star FM viļņu šajā pievakarē. Andri!
1: Tagad reklāmiņas, divas dziesmas un arī viss, tā kā tu man arī ved uz jūru.
0: Baigs zini viss par mani
1: darbu. Braucu zengurīti, daudz mašīnas, rītīk daudz. Es tagad braucu no Jelgavas puses uz Tukumu. Un tāds zengurīt, ļoti daudz mašīnas. Es nezinu, kur viņi visi brauc, bet mašīna daudz.
0: Nu, ne jau tu vienīgais jūs.
1: Lai jauks vakars.
0: Andri, paldies. Paldies par jauku vakaru vēlējumiem. Jā, nu vispār pareizi saskaitīt divas dziesmas reklāmiņu un laižos arī es un laižos es kā parasti šajā laikā ar laika prognozi rītdienai. Nu, var iedot to saucamo mazo tīzeri, ja? Rīt būs ļoti līdzīgi kā šodien, varbūt tur pie jūras nedaudz vēsāks, bet priekšā mums ir tropu nakts sīkāk.

laika ziņās man sauc Jānis Romanovskis. Rīt no rīta, tad, kad tu jau dosies atkal otrā virzienā no jūras uz darbu, tad būšu kopā ar tevi zoopastā. Mārtiņš Spūrs būs mans kompanions un mēs uzreiz pēc septiņiem būsim gaisā. Paldies par kopā pavadīto laiku un attālīdz rītdienai!

0: ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.

0: tuvākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
1: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithaus konkursu?
0: Ha, nu bet protams! Klausies Starvem Zopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
1: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithaus un dienas atslēgvārds?
0: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithaus dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
1: Un balvas arī ir.
0: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
2: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Lai arī tuvākajās dienās karstuma vilnis mitēsies priekšā vēl viena tropiskā nakts un arī dienā gaiss iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem. Piekrastē gan būs vēsāks, tur plus 21, plus 24 grādi un tomēr arī rīt ultraviolētās radiācijas indeks būs augsts. Dienā gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām austrumos mākoņi atnesīs arī nelielu īslaicīgu lietu. Dienas laikā Rīgā uzspīdēs saule un laiks būs sauss. Tomēr brīžiem saules starps aizklās arī kāds mākonis. Saglabāsies lēns vējš un galvaspilsētā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 27 grādiem.
2: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: 9 centi. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

klik gezout. Lai iet kā nācis, vai man žēl, ka es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepaceltas. Un aizgāji tu vienā zeltā,

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
1: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
3: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un beidz.